0: että sä toit oikein hyvän piristyksen. Vain elämää tänään, Timo Kotipellon päivä, katsokaa se.
1: Nelosella, jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin 20.00.
0: Kyllä, tämä pitää paikkansa.
2: Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock. I can't sleep at all, stuck in purgatory, waiting for the fall. Auditioned all the endings, I find it hard to tell, is it

0: Radio Rock.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: No sehän katkesi siihen, kun veitsellä leikaten oltiin puhelimessa, koska täällä on linjat kuumina.
2: Onko siellä Juuso? Huomenta.
3: On Juuso, on täällä jo.
2: No niin. Electric Callboyn kaikille keikoille tekisi mieli selkeästi.
3: Kyllä.
2: No niin, loistavaa.
1: Meillä on siis Rokakuun etkot käynnissä. Tarkoittaa sitä, että ensi kuussa alkaa Rokakuun tykeimmät palkinnot, mutta yksi pääpalkinnoista tänään on se, että elinikäiset keikkaliput bändin keikoille, jotka eivät ole festareita. Niin sä bongasit hyvin, että siinä soi tuo Electric Callboy.
3: Joo, kyllä, se oli tuttu bändi.
2: Sä olet nyt sitten lyhyellä listalla, mistä päin maailmaa soittelet?
3: Lahdesta soittelet.
2: Joo, vieläkö hyppyrimäät on pystyssä?
3: Näytti olevan ainakin aamulla koko ajan.
2: Loistavaa. Right. Joo.
1: Ja mikä tässä Electric Callboyssa on sellaista, että haluat nähdä heidän keikkojaan alati?
3: No ne on kyllä kova bändi livenä. Mä oon nähnyt sen pari kolme kertaa tässä jo nähnyt, niin on kyllä kova livebändi. Ei päätä minnekään.
1: Okei. Okay. No hienoa, sä tiedät mistä puhut. Niin, Juuso, pidä puhelin ja vastaanottimet tänään päällä. Saattaa olla, että joku soittaa jossain vaiheessa. Tässä pitkin päivää.
3: Joo.
1: Thanks. Moro.
2: Se on morjens.
3: Joo, moi.
1: Yes, sitten Nightwish, Wish I Had An Angel. Ja sen jälkeen Tuomas Peltomäki on täällä.
4: Tänään.
1: Niin, hän on siinä jo.
4: Täällä.
1: Ja puhutaan kansanedustajien kakkakepposista.
4: FSB:n kakkakepposista.
1: No niin. Niinhän mistä sanoin. Niin Nightwishin jälkeen.
0: Tätä

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock. Viikon isoin, tärkein, kiinnostavin uutinen.
1: Tuomas Peltomäki on täällä. Kello on varttivaille 10. Kuuntelet Radio Rockia, sen korporaatiota. Harri Moisio, Jussi Heikelä studiossa ja Tuomas Peltomäki paikalla jälleen. Terve.
2: Terve. Hyvää huomenta.
1: Uutisraportti. Tämän viikon jaksossa keskustellaan muun muassa kansanedustajien koteihin epäilyistä tunkeutumisista. Tämähän lähti oikeastaan liikkeelle, onko siitä nyt sitten jo 1,5 viikkoa tai melkein 2 viikkoa aikaa, kun eduskunnassa pidettiin tämmöinen hyvin mystinen kokous.
2: Turvatiloissa.
1: Turvatiloissa ja eduskunnan turvallisuusjohtajakin oli paikalla ja oikein mitään tietoa ei tihkunut siitä, mistä on kysymys, mutta pari päivää sitten alkoi tihkua tietoa lisää.
2: Kyllä, eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho, kaikkiaan lähti Ilta-Sanomien nuuskimasta skuupista. Heille täytyy antaa kyllä...
1: Terveisiä niin kuin, Iida Hallikaiselle, joka oli tässä toimittaja.
2: Juuri näin. Hän oli sen kaivellut sieltä, että mistä tässä on kyse. Ja tuossa mystisessä turvakokouksessa oli kyse siitä, että eduskunnan puhemiehistö halusi tiedottaa kansanedustajille, että on epäilys, että... on meneillään jotain outoa, ja nyt tähän kaiken ylle laskeutuu semmoinen niin kuin epäselvyyden, hähmäisyyden ja sumun verkosto, kehys. Ei tiedetä.
3: No niin, ei tiedetä, mutta tiedetään sen verran, että Vladimir ja Igor on käynyt paskalla.
2: FSB on pytyllä istunut. Näin. Epäilis. Siis... asiahan on vakava, jos se on totta. Mm. Ja naurattaa niin pirusti, jos ei ole totta. Tämä on tämä kaksiteräinen miekka, jossa istutaan tällä hetkellä, kuin FSB-pytyllä.
1: Siis mä olen kateellinen näille FSB-kavereille, keitä ikinä ovatkaan, heidän vatsansa toimivuudesta. Miten se voi noin täsmällisesti ajoittaakaan itse, kun tässä tuskailee silloin minkäkin ummetuksen kanssa.
2: Ja onko se FSBn sisällä, onko se ylennys vai alennus, kun se nakitetaan sinne pyttipartioon?
1: Itse asiassa tämä, vaikka tämä nyt on naurettava juttu, tai siis me nauramme tälle, eihän tämä oikeasti ole naurettava juttu, mutta me nauramme tälle. Mutta tämähän on ikivanha kikka jo Neuvostoliiton ajoilta. Kiinahan on käyttänyt tätä. Kyllä. Eli tunkeudutaan ihmisen kotiin. Mitään ei varasteta. Jonkun tavaran paikkaa saatetaan siirtää niin, että kohdehenkilö sitten aikanaan, kun tulee kotiin, niin huomaa, että on vähän jotain siirretty. Ja yksi näyttävä kikka on todellakin tämä, että käydään WC:ssä, mutta jätetään se vetämättä.
2: Mutta myös samalla tietenkin ilman muuta pyritään siihen, että tämä kohde alkaa epäillä itseään ja omia ajatuksiaan ja omaa kykyä muistaa ja ymmärtää. Tulee semmoinen niin kuin paranoidiolo siihen kintään.
3: Mutta kuka tahansa vanhus tekee tämän saman joka yö.
2: Siis tai tämmöinen nelikymppinen.
3: Nimenomaan siihen mä olin tulossa, että tämä kolkuttaa ovella.
1: Mutta tämä on tosiaan vanha kikka, mutta se, että kuinka paljon tätä on poliitikkoja kohtaan tehty, niin se onkin mielenkiintoista, koska yleensähän tällaisia ulkomaan kirjeenvaihtajia kohtaan, muiden muassa heitä kohtaan, tämän tyyppisiä on tehty.
2: Kyllä, ja diplomaatteja. Siis tunnen monia diplomaatteja, jotka on ollut Venäjällä ja Kiinassa ja näin. Ja kyllä he sanoo, että tätä tapahtuu, että se on semmoinen diplomaatti saapuu uuteen kohdemaahansa, niin paikallinen turvallisuusviranomainen käy tällä tavalla jättämässä terveisensä, että sinua tarkkaillaan. Mutta se, mikä tässä on, se mikä tässä nyt meilläkin aiheuttaa

0: Näitä olisi koskaan tehty sen Venäjän tai Kiinan ulkopuolella. Tämä olisi ensimmäinen kerta, kun tehdään niin kuin sen turvallisuuspalvelun oman maan ulkopuolella tämmöisiä asioita. Sen takia tämä on hyvin epäilyttävää.
1: Ja asiastahan ollaan jo uutisoitu ulkomailla. Muun muassa New York Times on ottanut tämän asian esille ja monet muutkin lehdet. Mutta mitä me loppujen lopuksi tästä tiedetään? Ainakin joidenkin väitteiden mukaan noin parikymmentä kansanedustajaa olisi tässä ollut tässä vaiheessa tiedossa olevia uhreja.
0: Kyllä. Ja sen enempää ei tiedetä, koska nämä selvitys on käynnistänyt. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko sanoi, että tämä asia on nyt, tätä selvitetään. Tässä on myös poliisitutkinta. Se on Helsingin poliisi, joka alkaa tätä tutkia. KRP tukee. Supo antaa sitä tietoa, mitä Supolla on. Eli tämä selvitetään. Sen enempää ei tiedetä. Kaikkia näitä ei pidetä mitenkään silleen täysin silleen, että no joo, että kansanedustajat kiireisinä ihmisenä unohtelee ja että tämä olisi niin kuin täysin ilmanvilloja. Se ei pidä paikkaansa. Täällä on ainakin yksi tapaus, jossa kansanedustaja on täysin varma, että hänen kotonaan on käyty. Kyse ei ole mistään unohtamisesta.
1: Sen verran vielä, että toistaiseksi, ainakin sen verran on tullut tietoa, että tämä on nimenomaan nyt Helsingin koteihin. Olisit maakuntien kansanedustajasta tai helsinkiläisestä edustajasta, tämä on nimenomaan Helsingin koteihin.
0: Kyllä, nimenomaan näin.
2: Okei, uutisraportti podcast, Tuomas Peltomäki, siellä on kokoomuksen leikkauslistoja, Ruotsin hallitusjumia, Ruotsin vaalivilppiä ja Humppilan kunnanjohtaja ja tekoälyaiheena.
0: Kyllä.
2: Kyllä siinä riittää. Käykää kuuntelemassa uutisraportti podcast.
0: Kiitos.
3: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
1: Radio
0: Rock.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: Ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Radio Rock.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
7: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
7: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.
8: Mä oon Ruben Vaara.
9: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

surffareita, käärmeitä. Ja tällä kertaa myös Iron Maiden. Kuuntele Radio Rockia kello 6 ja 12 välillä. Bongaa viikon artisti ja olet mukana kisassa, jonka päävoitto vie Australiaan keikalle kaverin kanssa. Tällä viikolla metsästetään siis Iron Maideniä. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.
1: Radio Rock.

0: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
1: Radio
0: Rock.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
0: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

Jokerit vastaan HIFK. Ei mikä tahansa torstai. Radio Rock ja Upgrade nostavat paikallispelin seuraavalle tasolle. Hyppää mukaan etkoille, kurkista kulissien taakse, nauti tarjoiluista ja katso illan klassikko-ottelu Premium-paikalta. Vielä ehdit osallistua kisaan Radio Rockin somessa ja varmistaa paikkasi siellä, missä tunnelma alkaa jo ennen avauskiekkoa. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
1: Radio
0: Rock.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
8: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
9: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
7: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu. Down Under. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää.

0: sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

yksi kuukausi. 4 jättibändiä. 1 käsittämätön palkinto. Radio Rockin rokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Rokakuun lopussa kaikkien bongaajien kesken arvotaan 2 hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Rokakuu goes down under. 100% rock.

prosenttia rock. Radio Rock. The

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
1: Radio
0: Rock.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltila.fi. Veikkaus.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Lokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miks nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
7: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
10: No riittääks rahat?
11: Ja mitkä rahat?
12: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
13: Huomenna lähtee vaan priima.
9: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja 4:llä.
14: Sopet auki, let's go!
1: Radio
0: Rock.

0: Aivan fantastista maanantai huomenta. 6.03 näyttää kello tai AC/DC Back in Black.
1: Oikein hyvää maanantaita, uutta viikkoa. Se on viikko 41 menossa, jos viikon numeroilla ihmisille on merkitystä. Joskus itselläni on ollut. Parittomien viikkojen viikonloput olivat minun vuoroni pitää lasta ja niin poispäin.
0: Se on vähän niin kuin rullassa punaiselle tai mustalle.
1: Että joo.
0: Joo, se on tietysti, toi on tärkeä pitää rytmi kasassa. Mä en tiedä, onko tämä enemmän tällainen suomalainen perinne muuten tai ei ainakaan joka puolella maailmaa levinnyt perinne tämä viikkonumerojen laskenta, koska sitä tuntuu kansainvälisesti olevan aika vähän.
1: Tässä älypuhelimessanikin tämä toiminto piti laittaa erikseen päälle. Se ei ollut automaattisesti, piti oikein kaivaa, että mistä saa viikkonumerot.
0: Kyllä. Joo, sama på svenska, kyllä. Sama här. Hei, tänäänkin uskomatonta, mutta totta, maailma ei makaa radallaan, vaan päinvastoin kiihdyttää vauhtia.
1: Kyllä, olemme selvinneet Suomenlahdelle ajautuneesta salaperäisestä esineestä, joka pysäytti meriliikenteen lauantai-iltana hetkeksi aikaa. Vaikuttaisi siltä, että se on jostain vanhasta sukellusveneestä.
0: Paisuntasäiliöksi.
1: Paisuntasäiliö, joku tällainen, joo.
0: Paisuntasäiliön osa tai venttiili tai jotain vastaavaa, sitä arveltiin.
1: Mutta oli vakava drooniepäily tai vastaavia juttuja, mutta tästä on selvitty näkyen säikähdyksellä. Laivat kulkevat taas.
0: Ralli maailmanmestaruus ratkesi, voisi sanoa, ennen näkemättömän, koska jopa se Tommi Mäkisen mestaruus Back in the Days puhelimessa saatuna, niin mun mielestä silloin Carlos potki sitä autoonsa siellä tienpenkassa, kun se hajosi, niin ei se ihan 300 metriä ennen maalia ollut.
1: Se oli puoli kilometriä ennen maalia se. Eli eilen noin 300 metriä ennen maalia Oliver Sulberg, joka näytti kaasuttelevan maailman mestaruuteen, onnistui ajamaan autonsa ulos ja näin mestaruushaaveensa jo melkein kokonaan haudannut Elfyn Evans kuitenkin otti lopulta sen mestaruuden, mitä hän on tässä vaikka kuinka monta vuotta jo jahdannut.
0: Vieraillaan hetken kuluttua näissä dramaattisissa tunnelmissa vielä, eli mitä selostamossa tapahtui, siellä ensin julistettiin Sulberg on maailman mestariksi vuoren varmana sellaisena, ja sitten tuli se oho eiku hetki.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Ja kuinka ollakaan viime viikolla korporaatissa vieraillutta Tuomas Holopaista ja Nightwishia tässä nyt sitten seuraavaksi.
1: Nightwish 30V tänä vuonna ja vauhti tuntuu vaan kiihtyvän. Ensi vuonna oli luvassa vaikka mitä, niin kuin Holopainen kertoi. Käykää kuuntelemassa Suplasta, katsomassa ruudusta hänen haastattelunsa.
0: Tämä on Alpenglow.

0: Alpenglow ja Nightwish kello on Radio Rockin korporaatiossa ja kaikkialla muuallakin Suomessa 6.10.
1: Heikele ja Moisio on studiossa ja tänään tapahtuu ennen kuin mennään rallin jäätävään ratkaisuun eiliseltä iltapäivältä, niin todetaan, että tänään maanantaina, ainakin Heikki Siren, sun suosikkiarkkitehtejä, hän täyttäisi 108 vuotta.
0: Onnittelut hänelle sinne jonnekin. Heikki Siren suunnitellut 11 muun muassa Ympyrätalon Helsinkiin ja Itävallan Lintsiin, Brücknerhausin. Olen käynytkin siellä muutama vuosi sitten. Hieno paikka, mutta en tiedä, onko asioilla syy-yhteyttä vai ei. Tänään julkistetaan arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja. En tiedä, onko mitään tekemistä Heikki Sirenin syntymäpäivällä, tuskin.
1: Voittajan valitsee Eurooppa-tutkija Timo Miettinen. Finalistit ovat asuintalo Helsingin muurarimestari, jonka kävin muuten katsomassa. Sehän on tämmöinen niin paljon toivottu vanha rakennus tai vanha uudisrakennus, vanhaan tyyliin tehty uusi rakennus.
0: Eikö sitä ole Helsingin Oulunkylässä? Semmoinen käsitys. Ainakin joku oli Oulunkylässä.
1: On, tämä on Oulunkylässä. Ja sitten on Kuusijärven savusaunat. Kuusijärvihän lausutaan yhdellä uulla oikeasti johtuen siitä, että sanotaan, että se on ollut sellainen rahareikä kyllä, mihin on uponut, että jos näistä savusaunoista joku palkinto tulee, niin syytä onkin.
0: Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus ja The Lost Settle Museon Liettuassa ovat ehdolla ja tämän esiraadin puheenjohtaja arkkitehti Panu Savolainen saapuu meille vieraaksi 8 aikoihin.
1: Göran Stubilla, eli Aleksandri Fajalla, on nyt sitten kirjajulkkarit. Kuinkas muuten nuori jaksaa yrittää?
0: Joo, hyvä. Se on elämäkerta tehdä viimeistään 90-vuotiaana. Stubhan taitaa olla 91-vuotias tänä päivänä. Varmasti mielenkiintoista luottavaa. En ole kirjaan tutustunut, vaikka tällaisena PDF-versiona sen sain, mutta se on to-do-listalla.
1: Heillähän oli kireetä vuosikymmenet jo edesmenneen Frank Muberin kanssa, joka oli niin ikään Mr. IFK. Ehkä he molemmat olivat Mr. IFK ja nimenomaan siis jääkiekko, joukkue IFK ja Helsingin IFK, niin eivät moikanneet vuosikymmeniin. Jos kadulla tulivat vastaan, niin vain sellainen hyinen puhuri kävi.
0: Outoa.
1: Niin, mielestäni myös. Ja eikö tämä ollut tämä Göran Stubbi oli vielä hetki sitten, no siitä vuosia jo kai, mutta hän oli tämä NHL:n kykyjen etsijöiden bossi.
0: Hän johti NHL:n Euroopan kykyjen etsijöiden, mikä tämä nyt firma olikaan, hän tyyliin jäi eläkkeelle vasta 3-4 vuotta sitten.
1: Final boss.
0: Joo, hän oli meillä vieraana joskus silloin, kun hän oli 86-87-vuotias. Silloin ei ollut puhetta vielä, että hän olisi eläköitymässä.
1: Niinpä. No ehkä nämä muistelmat nyt sitten on tällaisen niin kuin nuuskamuikkusen tavallaan välitilinpäätös tässä vaiheessa. Hän on kyllä nuoria jaksaa painaa. Siis sellaiset miehet, jotka omialoin kävelevät yli 80-vuotiaana, ja vielä ehkä pystyvät itse avaamaan avaimilla oven ja sanomaan päivää ja muistamaan, mitä suunnilleen eilen tapahtui, niin ne on vähissä.
0: Joo, koska tässä vähän yli 50-vuotiaanakin alkaa jo joku näistä unohtua, mitä äsken mainitsit. Ja otetaan nyt urheilusta vielä yksi asia. Maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn maajoukkueiden tulevan kauden mediatilaisuus. Ketkä ovatkaan sitten maajoukkueen ringissä? No, se on varmaan jo selvinnyt, mutta en ole siitä tarkkaan ottanut selkoa.
1: Blink 182, All the Small Things ja Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Muuten, rokakuuhan on nyt kääntynyt siihen pisteeseen, se piti vielä sanoa. Nyt tästä eteenpäin 4 viikkoa. Pongaamme juttuja ja sanotaanko, hei, mä ehdotan, sanotaan se palkinto kohta, koska meillä on siis aivan todella iso.
0: Joo, me olemme päättäneet olla suuruuden hulluja.
1: Joo, nyt on isoa, mutta bear with us, kohta jatketaan siitä.
2: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
3: Radio
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
4: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
6: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
11: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
12: Sijoitusasunto.
13: Joo, bilekämppä keskustasta.
14: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
15: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
16: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
18: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri.

0: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
5: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Tätä on 100% ro.

0: Blink 182, All the Small Things. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, se on maanantai, 5. päivä lokakuuta.
2: Missä on isä Petter? Tässä alkaa helpottaa, nyt alkaa. Mäkinen sai kuulla aikanaan voittaneensa maailmanmestaruuden
3: puhelimessa. Kyllä se nyt tulee sieltä. Nyt ei ole enää mitään. Nyt ei ole noita pahoja rytkyjä enää. Nyt on ajettava loppuun saakka. Se tulee.
0: Oliver Sulberg ajaa tässä maailmanmestaruutta kohtiin. Walesista Stefan Williams. Kunnes sitten 300 metriä ennen maalia.
2: Vastaan on Oliver Sulberg nappaamassa. Kenties jopa maailmanmestaruuden. Miten tämä kaveri tulee ja tekee sen tempun?
4: Ei voi olla!
2: 100 metriä
4: Petteri
2: ennen
4: ja tonne maaliin!
2: Pakki päälle! Sieltä tulee Sulberg.
0: Tässä Oliver Sulberg, suu auki, autossaan ei usko tapahtunutta, mutta hän siis ajaa 300 metriä ennen maalia häviten näin maailman mestaruuden.
1: Kyllä, tämä oli melkein jo pedattu Oliver Sulbergille, että hänelle olisi riittänyt se, että hän olisi ollut Elfyn Evansia edellä Power Statesin päätteeksi, mutta nyt kävi näin. Ja Elfyn Evans, joka on 5 kertaa kruunattu MM-hopealle, hän on tavoitellut tätä kaikkein kirkkainta ja oli tästäkin toivosta ehtinyt jo luopua, niin draamaa. Evans lopulta oli maailmanmestari.
0: Hienoa. Ja muistaakseni sanoit silloin perjantaina, kun puhuttiin tästä, kun ralli alkoi vai torstaina, niin että sun sympatiat on nimenomaan Evansin puolella.
1: No joo, mulla on ollut vähän tapana sympatiseerata tällaista kaveria, joka on semmoinen ikuinen altavastaaja. Mä en sano, että hän olisi mikään ikuinen häviäjä, koska se, että jos 5 kertaa on MM-hopealla, ei se nyt varsinaisesta tappiosta kerro.
0: Niin, että se mikään hirveä huono.
1: Mutta jonkunnäköinen ikuinen altavastaaja ja lopulta hän 37-vuotiaana saa itselleen maailmanmestaruuden. Ja vieläpä loistavan aikaan, eli nyt tämä Ralli 1 autojen aikakausi, sehän päättyy nyt tähän kauteen ensi vuonna. On taas vähän uudet sävelet, niin tämä oli hyvä päättää tämä kausi tähän.
0: Loistavaa. Okei.
1: Ja Sami Pajarille myös onnittelut, aivan upea kausi. Hän sijoittui MM-sarjassa 3. eikä hävinnyt maailmanmestaruuden lopulta kuin oliko se nyt 5 tai 6 pisteellä.
0: Kyllä. Hienoa tekemistä ja onnea Elfyn Evans -korporaation puolesta.
1: Ensimmäinen walesiläinen maailmanmestari.
0: Katso vaan.
1: Skotlannista on ollut Colin McRae ja sitten oli Richard Burns taisi olla nimenomaan englantilainen ja nyt sitten Elfyn Evans, eka walesiläinen.
0: Colin McRae meni helikopteriin ja
1: joo,
0: ei olisi kannattanut. Piti mainita siitä rokakuusta, joka käynnistyy juurikin tänään ja tänä aamuna. Tilanne on nyt sellainen, että olemme halunneet ajatella isosti laatikon ulkopuolelta. Ja missä se laatikko sijaitsee? No se sijaitsee tässä meidän lähialueilla.
1: Aivan lähialueella, ei tarvitse vajaa vuorokauden matkustamisen.
0: Mutta katsotaan laatikon ulkopuolelta. Tässä nyt mennään vähän kauemmas. Eli ajateltiin sillä lailla hassusti ja tyhmästi, että olisipa siistiä, jos joku teistä lähtisi katsomaan jotain rockkeikkaa Australiaan.
1: Joo, se on semmoista mukavaa lähialuetta ja siellähän on tunnetusti suomalaisyhteisöä vähän siellä täällä ja näin, että mikä siellä?
0: Se on iso se Tasmania.
1: Se on kyllä.

0: Joo, Australiaan lähetetään joku ja bongattavaa riittää. Tällä viikolla pitää bongata.
1: Iron Maiden.
0: Kyllä.
1: Ja jos ei rokakuun säännöt ole ihan suoraan äidinmaidossa tutut, niin idis on siinä. Kuuntele taajuutta, kun bongattava bändi soi, jonka keikalle siis haluat. Tällä viikolla se on Iron Maiden, niin soita meille. Ja sen jälkeen saatat päästä listalle, jos olet onnekas. Vastataan sulle. Ja sitten listalta lopuksi kuun lopussa yksi teistä lähtee jonkun bändin keikalle Australiaan. Siellä on nimittäin aikamoinen läjä näitä suuria orkestereita, joista Iron Maiden on yksi. Niin tuossa vuodenvaihteen jälkeen. Ei muuta, laittakaa bongat.
0: 01080121, soittakaa siihen, kun kuulette meidän soiva.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Hyvää huomenta täällä Radio Rockin korporaatio, kello on 6.31.
1: Muutama viikko, tai muutama sana tästä viikosta pitää vielä sanoa. Ensinnäkin Pyynikin kesäteatterin komedian julkistus on tänään. Eli sitten tiedämme, mitä komediaa ensi kesänä katsotaan Pyynikillä.
0: Mille pitää nyt nauraa?
1: Nehän on ollut kovia, ne niiden kesävedot.
0: On, siis Pyynikin kesäteatteri yksi ikonisimmista kesäteattereista koko maassa.
1: Tätä odotamme tänään ja sitten pankaa päivän muistiin. Ensimmäiset liikennevalot Suomessa otettiin käyttöön tällä päivämäärällä. Tarkalleen Helsingissä Aleksantarin kadun ja Mikon kadun risteyksessä. Ironista sinänsä molemmat näistä ovat nykyisin autoille sopimattomia, ainakin miinus taksiautot.
0: Ympärä on ikään kuin sulkeutunut. Otettiin liikennevalot käyttöön, koska oli

0: eli poliisimies. Tai nainen. No ehkä ne oli kaikki miehiä siihen aikaan vielä.
1: Tietyt valkoiset hanskat, missä oli pitkät hihat.
0: Juu.
1: Tuonne melkein kyynärään asti. Yes, ja muuten ensimmäinen James Bond-elokuva, eli Salainen agentti 007 ja Tohtori ei. Se sai ensi-iltansa tänä päivänä vuonna 62.
0: Elokuva, jossa kaikkein merkittävin tekninen laite, mikä Bondilla oli käytössään, sehän oli tämä Geiger-mittari.
1: Joo.
0: Sittemmin Bondillakin on nämä härpättimet. No, jokainen aikakausi on tuonut aina uuden härpättimen, mutta mielestäni Geiger-mittari oli ainoa tällainen nykyaikaankin joo. Modernina soveltuva.
1: Kuule, mä oon sellaista Geiger-mittaria tuijotellut tuolla Tšernobylissä.
0: Okei.
1: Okay. Joo, siellä...
0: Siellä kelpaa tuijotella.
1: Oltiin kavereiden kanssa katsomassa punaista metsää ja mustaa metsää siellä ja itse sitä voimalaa. Kokeiltiin Geiger-mittaria. Voidaan kohta palata siihen. Billy Idol, Rebel Yell ja Him in Gone with the Sun soi seuraavaksi. Ai niin, eihän näitä pidä kertoa tietenkään, koska tässähän jännitetään sitä, mitä rokakuu tuottaa.
0: Niin, totta. Joo, no, ihan hetkeen ei näköjään sitten Iron Manin ei ole tulossa, jos meillä on Billy Idol tässä.
1: Se voi tulla sinne väliin.
0: Niin, se voi tulla, joo.
1: Nyt tästä eteenpäin tulee vain epämääräisiä musiikkikoordinaatteja teille.
2: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
3: Radio
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
8: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
9: K-auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkejä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Päivien päivää!
15: Jos sä niin sanot.
14: Saanko kysyä?
15: Ole hyvä vaan.
14: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
15: Arvaan ruokakaupassa käynti.
14: Hyvin arvattu.
15: Hyvä minä.
14: Hyvä sinä.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
18: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
19: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
0: Vakuutuksen myötää Nordean vakuutus.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
9: Oomi!
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
18: Myy autosi suoraan autoliikkeille.
13: Auto lähtee kuin

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
5: Jokerit vastaan HIFK. Ei mikä tahansa torstai. Radio Rock ja Upgrade nostavat paikallispelin seuraavalle tasolle. Hyppää mukaan etkoille, kurkista kulissien taakse, nauti tarjoiluista ja katso illan klassikko-ottelu Premium-paikalta. Vielä ehdit osallistua kisaan Radio Rockin somessa ja varmistaa paikkasi siellä, missä tunnelma alkaa jo ennen avauskiekkoa. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Billy Idol. Iillä perässä, kuten suomalaiseen makuun kuuluu. Meillähän englanti kääntyy suomeksi, jos siihen lisää iin.
1: Aika helposti jo. Billy Idol on oikein hyvä ja tämän jälkeen tulossa himiä.
0: Niin himiä, himi. Himi totta ja Newcastle.
1: Kyllä.
0: Ja Vetteli.
1: Vetteli.
0: Sebastian joo. Vetteli. Ja näin.
1: Näin se menee, joo. Liverpooli on minun suosikkini. Onhan näitä.
0: Joo. Tämä menee hyvin. Täällä on Heikele ja Moisio ja me puhuttiin Keker-mittarista, joka liittyi ensimmäiseen James Bond-elokuvaan. Siinä, onko se sitten Q, mä en edes muista sitä leffaa, että onko siinä se Q ylipäänsä olemassa, joka tarjoilee sen Keker-mittarin?
1: Kyllä Q on siinä olemassa, mutta se salkku, tämä tulee nyt täysin ulkomuistista, eli en ole tarkistanut tätä mistään, niin se salkku, missä on kaiken näköisiä näppäriä esineitä, mitä Bondi voi sitten seikkailullaan käyttää, niin se ei sisällä ihan hirvittävä semmoisia moderneja juttuja edes 60-luvun alkupuolella. Ne eivät olleet mitenkään erityisen moderneja, mutta ne oli näppäriä. Mutta sen sijaan tämä merkittävin teknologinen laite on Geiger-mittari, joka tulee elokuvassa jossain vaiheessa esiin, mutta se ei ole siinä kuun salkussa.
0: Muistatko nyt oikein, että Geiger-mittari on siis radioaktiivista säteilyä katsova mittari tai mittava koje? Okei, sellaista nimittäin äijä käytti Tšernobylissä. Olimme opastetulla kierroksella siellä kaveriporukan kanssa 2018, ehkä 2018, oma arvaukseni, paras arvaus on 2018. Niin siellä kuule, siellä on muun muassa punainen metsä.
1: Joo.
0: Tai totta kai se sulanut itse voimalaitos, jonka päälle on rakennettu nyt sellainen sarkofagi. Tai nyt. Siitä on jo varmaan yli 10 vuotta, kun se rakennettiin. Mutta anyways, ettei se radioaktiivisuus leviäisi sieltä hajonneesta reaktorista. Niin Geiger-mittarilla kuitenkin kysi jotain lukemia oli siinä pihassakin, mutta sitten punaisen metsän kohdalla, minne se ensimmäinen pilvi lähti siitä, kun reaktori sanoi box, niin se oli aikamoista huutoa sillä mittarilla.
1: Okei. Pelästyittekö?
0: No, kai sentään, mutta se kertoi se opas aika hurjia juttuja siitä, sanoi, että se metsä tulee siitä se väri, että se muuttui punaiseksi ensin.
1: Joo.
0: Eli se metsä ensin paloi, sitten ne rungot muuttui punaiseksi ja sitten oli toinen metsä, mikä muuttui mustaksi ennen kuin ne puut hakattiin ja haudattiin jonnekin niin kuin äärimmäisen syvälle. Mutta silleen se on vaan tarina siitä, kuinka nopeasti luonto ottaa omansa, koska sehän on se Tšernobylin alue, kun siellä ne tekee niitä tällaisilla niin kuin paramilitaarisilla voimilla. Ehkä ei enää nyt, kun on ollut vähän muutakin tekemistä Ukrainassa, mutta silloin niin

0: niin siellä otettiin ruskeita kirjekuorta vastaan portilla ja siellä oli tällaiset niin kuin, vähän tällaiset rötväsen varusmiehen näköiset äijät odottamassa portilla, jotka halus sitten, eihän me siis tietenkään, olen kuullut vaan näitä juttuja, eihän me nyt tietenkään olla mitään maksettu muuta, mutta tuli vaan niin kuin mieleen, että se on ainoa hetki, missä olen nähnyt Keikermittarin toiminnassa.
1: Joo, minulta tämä kokemus puuttuu.
0: Suosittelen lämpimästi, en toki tiedä, mikä nyt on tilanne lähiaikoina, että pääsekö sinne.
1: Olen käynyt niin lähellä Loviisan ydinvoimalaa kuin vain sinne pystyy laillisia keinoja menemään. Ja sama pätee Olkiluotoon, mutta en mä ole nähnyt mitään. En Geiger-mittaria enkä yhtikäs mittaa.
0: Se, no.
1: Tämä on totuus.
0: Mä en ole nähnyt mitään.
1: Eikä se ei, mä olin, se oli kauhean pettymys, kun varsinkin Olkiluoto. Loviisa nyt vähän sen tämän näki sinne pihamaalle, mutta Olkiluoto ei nähnyt mitään.
0: Joo, sanonpa muuten vielä sellainen, että sellaisia jäätävän kokoisia sampia, kun siinähän on tietysti se lauhdevesijoki ollut siinä voimalla, niin siinä menee sellainen terassilta yli edelleen sitten voimala edestä, niin siellä sellaisia siis hain kokoisia, siis sanoisin 1,5 metrisiä, ehkä isompiakin, niin sampia. Villinä kato siinä joissa, kun en kukaan niitä sieltä kalastele tai imaile kaviaaria.
1: No niin.
0: Niin se oli aika jäätävä. Niille kun heitti vähän pullamuruja, niin siellä alkoi aika
1: kasvaa mukavasti.
0: Kyllä siinä.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
3: I love your skin. Oh, oh so white. I love your touch, cold as ice. And I love every single tear you

0: Gone with the Sin. Asialla oli Himme.
1: Hyvää huomenta. Täällä on Heikelä ja Moisio korporaatiossa Radio Rockilla. Ja puhuttiin äsken tuosta Tšernobylista. Ehkä sanon vielä yhden asian, joka ei liity suoraan siihen ydinvoimalaan, vaan sen lähellä on tällainen venäläinen tikka, lempinimeä, kantanut tutka-asema.
0: Mm-hmm.
1: Kuulee 150 metriä leveyttä, tyyliin saman verran korkea, ei kun 500 metriä leveyttä ja 150 metriä korkeutta. Siis aivan jäätävän kokoinen seinä siellä muutama kilsa siitä ydinvoimalasta. Niin sellainen tutka-asema, mikä piti sulattaa avaruustyyliin.
0: Okei.
1: Tämä nyt oli jottelua, mutta siis idea oli siinä, että sillä näkee Neuvostoliiton horisontin yli. Eli kaikkea, mikä lentää taivaalla lähinnä ohjuksia, eli Mihailitšenkoja.
0: Joo, joo.
1: Niin niitä pystyi bongaamaan sitten, tai se oli se esiteteksti, eihän tämä nyt toiminut. Pulssi-Doppler-tutka. Multistaattinen OTH-pulssidoppler-tutka.
0: Joka ei kuitenkaan Matias Rustin Cessnaa sitten havainnut.
1: Ei, sen takia se olikin aika paska. Mutta siis se on jäätävän kokoinen rakennelma tuo keskellä metsää.
0: Nyt minäkin näen, kun näytät, joo.
1: Joo, niin tämä oli ehkä sellainen kaikista neukuin esimerkki koko Ukrainassa, mitä tuli nähtyä. Et siinä oli sellaista... Vanhaa hyvää sellaista.
0: Vanhaa hyvää kylmää sotaa, niinkö?
1: Niin, sellaista vanhan liiton tekemistä, tiedätkö?
0: Tiedän. Uutisia tulossa ja uutisissa menemme noille alueille. Ukrainan toukokuussa aloittama vastahyökkäys, mitä se on tehnyt Venäjälle. Siitä aiheesta lisää ihan kohta. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tuoreista sanomisista jälleen juttua. Trumphan oli jossain julistanut sodan hyttysiäkin vastaan tässä viikonloppuna. Tällainen otsikko vaan sattui silmääni. En tiedä, mitä tämä juttu edes pitää sisällään, mutta otsikko oli hauska.
1: Guns N' Roses, You Could Be Mine soi seuraavaksi korporaatiossa.
2: Rockakuu, Down Under, 100% rock.
3: Radio
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
6: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdy.

0: työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
4: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
3: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
16: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Ukrainan toukokuussa aloittama vastahyökkäys on tehnyt kesästä ja syksystä Venäjälle pitkään aikaan heikoimman jakson miehitetyn maa-alueen menetyksen perusteella. Suomalaisryhmä Blackbird Groupin mukaan Venäjä menetti viime kuun tilastoissa 194 kilometriä aiemmin valtaamaansa aluetta. Luku on kuitenkin kertynyt todellisuudessa usean kuukauden ajalta, sillä Ukraina on julkistanut vastahyökkäyksen tuloksia viiveellä ja vähitellen. Ryhmän asiantuntijan Pasi Paroisen mukaan Venäjän eteneminen on tänä vuonna ollut hidasta ja monin paikoin pysähtynyt. Paroinen arvioi, ettei kumpikaan osapuoli saa nyt rintamalla merkittäviä tuloksia. Yhdysvallat on siirtänyt B-1-pommikoneensa pois Britanniassa sijaitsevasta lentotukikohdasta, uutisoi Reuters. Lontoon luoteispuolella sijaitsevassa tukikohdassa oli 12 pommikonetta, joita oli käytetty Yhdysvaltain iskuihin Irania vastaan. Koneet siirrettiin turvallisuushuolien vuoksi noin viikko sen jälkeen, kun tukikohdan lähellä pidätettiin useita miehiä epäiltynä terroritekojen valmistelusta. Britannian pääministeri Andy Burnham on kertonut, että Britannialla on vahvoja viitteitä Iranin osallisuudesta epäilyssä iskusuunnitelmassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa vähentää pääkaupunki Washingtonin vieraslajihyttysten määrää 90% vuoteen

0: 2028 mennessä. Samalla alueen punkkikanta on tarkoitus puolittaa. Torjunnassa voidaan käyttää muun muassa steriilejä hyönteisiä, geenimuuntelua ja hyödyllisiä bakteereja. Taustalla ovat hyttysten ja punkkien levittämät taudit.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Tänään on enimmäkseen pilvistä ja koko maassa sataa ajoittain heikosti. Pohjoiseen saapuu illalla lännestä uusi sadealue, joka leviää yön aikana itään. Etelässä ja maan keskiosassa lämpötila on 9-14 astetta, pohjoisessa 6-11. Yöllä länsituuli voimistuu etelässä ja idässä sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, ja puuskat voivat yltää 15 metriin sekunnissa.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla, ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: Guns N' Roses, You Could Be Mine. Se on Korporaatio täällä, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, eletään maanantaita 5. lokakuuta, kello on 6:09.
0: Sä kuuntelet Radio Rockia, mä oon Heikelä ja tuo toinen on Moisio, ja lokakuu on käynnistynyt.
1: Tarkoittaa sitä tällä viikolla, että pitää bongata Iron Maidenia.
0: Jos haluat Maidenin keikalle meidän piikkiin Australiaan. Kuulit aivan oikein, mikäli olet herännyt tähän aamuun justiinsa, niin lokakuussa yksi teistä lähtee katsomaan jotain suurta bändiä. Tällä viikolla se on Maiden, ensi viikolla se on joku muu, mutta Australiaan käy matkanne.
1: Muistakaa, kun Maiden soi, soittakaa meille 01080121 nimisille kuuluisalle lyhyelle listalle. Voi päätyä, mikäli lähetyksessä vaan läpi pääsette.
0: Soumi mainittu, eli suomalaishirvien intiimi hetki villitsee maailmalla.
1: Aa, mitäs he ovat tehneet?
0: Haistelleet toistensa persettä.
1: Voi kuinka ihanaa.
0: Joo, tai siis en tiedä, onko noin tarkka ilmaisu turhaakin, koska tilanne on se, että Mikko Monto on ikuistanut luontokuvan, missä uroshirvi tuollainen sarvipää nuhka, tai nuolaisee tuonne naaraan takapuolta.
1: Katos.
0: Joo. On usvaa ja on tunnelmaa.
1: En nyt voi väittää tuosta varsinaisesti kiihottuvani, mutta ihan kivan näköistä.
0: Niin, tämä on toisiksi paras sen Titanicin, tiedätkö, käden kanssa, mikä tulee siihen auton huuruiseen
1: ikkunaan. Mietinkin, että mitä tuttua tuossa on, mutta heti tuli Kate Winslet ja Leonardo DiCaprio mieleen.
0: Niin, tämä on niinku, luonnossa sama. Joo, Mikko Monto on ottanut kuvan ja täällä totta kai ollaan ihan pähkinöinä Iltalehdessä, kun homma kerää katselua ja tarkistin nyt täällä tuoreen, että hän on jonkun aikaa sitten tullut tämä uutinen, niin tässä on kuule 281 000 tykkäystä tällä kuvalla. Ja joka puolelta maailmaa on kiitelty 2000 kommenttia, eli tämä on suorastaan menestys.
1: Niin onko tämä nyt tämmöinen hirvien esileikki?
0: Joo, sitä tämä on ja kuvasarjassahan on muutakin käyskentelyä, mutta tämä on se suorastaan se hardcore porno-osuus.
1: Okei.
0: Joo, tässä sanoi, että hän oli yhtenä kuvanottoaamuna vaan saapunut paikalle jo pimeään aikaan ja siinä kun vähän valo alkoi antaa niin kuin valo näihin aikoihin, hetkinen, meillä ei suoraan ikkunayhteydettä, mutta periskoopista katsomme, että siellä saattaa aurinko kohta nousta.
1: Kohta puoliin ainakin, joo.
0: Odota, mun pitää tarkistaa, että mä oon freaki näissä. Niin, sano vaan.
1: Joo, kivan näköistä touhua tuo on. Mä oon joskus lukenut jostain, tai sitten mulla on valehdeltu ihan kuinka vain täydestä meni, että nämä hirvet, niin ne pystyvät näillä sarvillaan saamaan jotain poikkeuksellisen kovaa seksuaalista nautintoa kuulemma nämä hieroo näitä sarvia johonkin. Niin. Tämmöistä on lukenut tai joku on mulle sanonut ja ilmeisesti sit pitänyt mua riittävän tyhmänä, että mä uskon ton kai.

0: Eikä, mutta no, nyt me tiedetään. Se oli uskottavasti selitetty.
1: Hei, tuo kuulostaa just siltä, että se voisi olla totta, joten miksei sitä voisi uskoa. 7.35 nousee tänään Helsingissä aurinko. Eli siihen on vielä parikymmentä minuuttia aikaa. Ehkä nyt olisi hyvä hetki mennä johonkin Nummelle pitkän putken kanssa.
0: Vielä ehtii, joo.
1: Niin, koska voit olla seuraava suomalainen megamenestyjä.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
1: Täällä me ollaan Harri kanssa kymppiin asti. Kympin jälkeen päivän vuoro. Marse ja Kimi ja sitten iltapäivääkin tulossa.
0: Olli ja Taneli. Tää on 16 and Ice, Phil Burley. Saturday, tell me baby what you need. There's a zoo on Lyle as the

0: Phil Berlin, 69 Eyes.
1: Talvi oli sitä aikaa, kun Jykä 69 ei ollut pappismiehiä, vaan ihkaito vampyyri, joka heräsi aina tuomiokirkon kryptasta aamulla.
0: Niin, sieltähän he heräilevät, joo, mutta kirkkokonserttiakin on, tai kirkkokiertuetta on tulossa. Anteeksi, virsikiertue, nyt täytyy olla tarkka.
1: Joo.
0: Joo.
1: Mutta hienoa, siis upeeta nähdä ihmisellä tällainen kaari, että ensin ollaan niin kuin goottirokkareita vuosikymmenet ja sitten, nehän oli siis silloin joskus 90-luvulla, niissä oli enemmän sellaista Mötley Crüe-tyyppistä tavaraa, mitä 69 soitti, mutta se sitten tuli vuosi 2000 ja Gothic Girl ja se muutti kaiken.
0: Siitä lähti sitten, joo. Terveisiä koko porukalle, mukavia miehiä.
1: Niinpä niin. Ja ehkä tämä Mötley Crüe nyt sitten suoka anteeksi, jos tämä nyt on epätarkka, mutta enemmän sellaista pörröpääheviä sen silloin oli. Ja tota noin, kuule, meillä soi tuossa myöhemmin tänä aamuna, mä sulle ihan demoon tästä tällaisen version, kun tiedät sä, jos soittaa duurissa mollisointujen sijaan, tunnistatko biisiä?
0: No kyllä tää. Kyllä, tämä on ihan selkeätä.
1: No.
0: Mahtava Metallica-coveri, kyllä. Kuka ikinä on kyseessä? Vai onko AI?
1: Ei, kyllä tämä ihan joku sappeutan ainakin esittää esittävänsä.
0: Mukavaa menoa, vaikkapa automatkoille, tai just sen tyyppistä musaa.
1: Kunno. Tällaista ostoskeskuskamaa.
0: Mm.
1: Joo. Mutta siis ei tarvitse muuta vaihtaa kuin mollisoinut duurisoinuksi, niin jo alkaa toimia.
0: Näin se käy. Enter Sandmanistakin tehtiin iloinen kappale.
1: Tällainen, enemmän tällainen Blink 182-tyyppinen biisi. Ja siis itse asiassa alkuperäisteos, joka sekin on tietyllä tavalla Metallican läpimurtohitti, niin outoa kuin se on ajatellakin, niin oli se sillä tavalla.
0: Niin läpimurtohitti ainakin sellaisen suuren massan silmissä, näin se voidaan ajatella.
1: Meidän luokan kovalainenkin silloin, anteeksi Kovanen, Kovanen, Make Kovanen, meidän luokalla ties kertoa välitunnilla, että Metallica soittaa liian kireillä basarin kalvoilla. Sen takia se ei kuulemma toimi
0: joo.
1: Enää.
0: Joo, ja siis ennen kuin kukaan hermostuu, niin totta kai olemme tietoisia Metallican aiemmasta tuotannosta, mutta
1: niin <just. tos>
0: ei siitä ole kysymys. Ja tiedämme kyllä, että sieltä on löytynyt vaikka mitä klassikkobiisejä, mutta totuus on se, että kyllä tämä 91 julkaistu musta albumini,
1: se muutti kaiken.
0: Se muutti kaiken, kyllä.
1: Joo, ja ne, jotka on eläneet sen ajan, niin tietysti ehkä muistaa sen. Helppohan se on sitten huudella pöytäkirjasta käsin, että mikä on Metallican tärkeintä musiikkia ikinä.
2: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
1: Iron Maiden, ja kun kuulet soivan taajuudella, niin paas soittaa meille, jos haluat Australian bändin keikalle.
0: 01080121 on numero studio.
1: Se on Rokakuu käynnissä.
3: Radio
2: Rock.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder.
3: when quality matters.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa.
9: Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
12: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä

0: hetken väliä kädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mm, mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Tervetuloa stand-up-klubille!
15: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
16: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
15: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
17: Tätä on 100% rock.

0: Megadeth, Puppet Parade, Radio Rockin korporaatio täällä, Harri Moisio, Jussi Heikelä. Kello on 7.30. Huomenta maanantaita.
1: Skib Campus. Se on Porin keskustassa sijaitseva vuonna 2026 valmistunut monikäyttöinen kulttuuri- ja koulukampus. Se on ehdolla Arkkitehtuuri Finlandian saajaksi.
0: Kuin myös Kuusijärven savusaunat, eli Vantaalle viime vuonna valmistunut savusauna ja pukuhuone rakennusryhmä, Helsingin muurarimestari, Oulun kylään valmistunut asuinkerrostalo ja sitten vielä The Lost Settle -museo Liettuassa. Sen on suunnitellut Lahdelma ja Mahlamäki arkkitehdit, siksi se on siis listoilla Arkkitehtuuri Finlandian saajaksi, vaikka Liettuassa onkin.
1: Tätä pitäisi tukea enemmän tällaisia arkkitehtejä, jotka ovat kansainvälisesti merkittäviä.
0: Kyllä, kyllä. Joo, tämä on siis museo, joka kertoo alueen hävitetystä juutalaisyhteisöstä. Me puhumme tänään arkkitehtuurista lisää puolen tunnin kuluttua.
1: Kyllä, tänne tulee vieraaksi nimittäin kyseisen kilpailun, oliko esiraadin puheenjohtaja, PJ Panu Savolainen palkitoraadista.
0: Kyllä, hän on itsekin arkkitehti ja tutkija, toimii Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian ja restauroinnin proffana, toiminut tästä vuodesta lähtien tässä postissa.
1: Uusia rakennuksia kun rakennellaan, niin aika usein meillä on tyydytty siihen, minkälaista elementtiä tehtaalta tulee, ja tästä syystä tämä uudisrakentaminen on ollut kovin mielikuvituksetonta ja sanotaan ilman sellaista kunnianhimoa kuin esimerkiksi vaikka nyt, vähän tyhmääkin sanoa, mutta ympyrätalo on.
0: Mm.
1: Ympyrätalo on taatusti ollut sellainen hanke, missä ne joka ikinen kirvesmies ja timpuri ja ketä ikinä on ryhmään kuulunut, ovat kiroilleet sen alimpaan helvettiin. Koska mitä järkeä on tehdä pyöreä talo, eihän mikään juttele sen kanssa. Ei huonekalut, ei seinämuodot, ei lasit, ei mitään.
0: Joo, Helsingin Hakaniemessä sijaitseva ympyrätalo. Sen suunnitteli Heikki Siren, muuten täyttäisi tänään 108 vuotta. Hän ja hänen puolisonsa Kaija Siren hän suunnittelivat yhtä ja toista. Niin meille kuin muualle. Pari vuotta sitten kävin Itävallan Lintsissä heidän suunnittelemassaan Brücknerhausissa. Käytännössä kyseessä on paikallinen oopperatalo. Ja jotenkin minua harmitti, että mä en nähnyt tarpeeksi siellä talossa sellaisia merkkejä, että tämä on suomalaisen.

0: keskus. Eli repikää siitä, jos Irakin asti saadaan töitä esille. Niin.
1: Minkälaisessa kunnossa se mahtaa tänä päivänä olla?
0: Voidaan katsoa Google Earth-kuvista, jos haluat. No, mutta anyways, tämä palkinnon saaja, Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja, sen voittaja julkistetaan tänään. Ja toden totta, ehkä voimme puhua arkkitehtuurista lisää aamun aikana, nimittäin sieltä tulee meille vieraaksi Panu Savolainen 8 jälkeen.

0: Iron Maiden, Run to the Hills.
1: Rokakuu Ghost.
0: Se oli se Rokakuun bändi.
2: Kyllä, kyllä. Meille soitteli hetkinen Mika.
0: Niin se
2: huomenta
0: on.
2: Mika.
3: Hyvää huomenta.
2: Tekisikö Australian mieli?
3: No tekis.
2: Noniin.
0: Ootko käynyt?
3: En ole ikinä käynyt.
0: Se on hyvä paikka.
2: Se on hyvä paikka. En ole kyllä minäkään käynyt, mutta hyvä paikka se on jo.
0: Se on mahdoton paikka.
2: Joo. Mistäs päin Suomea lähdit soittelemaan?
3: Kotkasta.
2: Kotkasta. All right. Ootko Merimuseossa käynyt?
3: En ole käynyt.
2: Aa, eikö se siellä ole jo useamman vuoden ollut?

0: On ollut, ei ole eksynyt sinne vielä.
1: Hei Mika, mikä sun suhde Iron Maideni?
0: No Iron Maidenhän on ollut lähellä sydäntä monta vuotta.
1: Joo, osaat sen biisit ulkoa?
0: En osaa kaikki.
1: Ai. Mä pistän tänne pienen miinuksen sulle.
0: Mä en opetella ne.
1: No niinpä, hyvä, arvostan tota asennetta. Mika, hei, onneksi ok, sä oot mukana listalla. Rokakuussa siis tilannehan on seuraava.
2: Joo, kuun lopussa arvomme henkilö, joka pääsee keikalle Australiaan. Tällä viikolla bongataan Iron Maiden ja ensi viikolla jotain muuta. Mutta sun nimi on nyt ensimmäisenä listalla. Mahdollisuudet ovat olemassa.
0: Aivan mahtavaa.
1: Tarkkaile kuun lopulla puhelintasi, jos se saattaa soida aamulla, tai mä en edes tiedä, kuka sen arpoo lopulta, eli jossain vaiheessa päivää joku soittaa.
2: Joo, me arvomme sen, kuka arpoo tämän.
1: Tämä on yhtä arpomista.
2: Joo.
0: Hienoa.
1: Kiitos Mika.
0: Mahtavaa, kiitos.
1: Moi. Jes, siis niin sen verran, että tässähän siis on useita eri orkestereita, jotka keikkailee tässä vuodenvaihteen ympärillä ja ensi vuoden puolella Australiassa. Siellähän on kesä.
2: Siellä on kesä, juu, ja me olemme ottaneet nyt kohteeksemme tämän.
1: Meidän tällä viikolla ja sitten tulee muita bändejä pitkin rokakuuta, eli pysykää taajuudella ja bongatkaa aina sitä orkesteria, mikä pitää bongata.
2: Tällä viikolla se on Meidän 01080121.
3: Radio
4: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkejä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
3: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
7: Moi.
8: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
16: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
17: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
18: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
17: Kyllä, kyllä.
19: Nää on taas ihan tukossa.
20: Höyryhengitys auttaa.
19: Totta, vähän kattilan.
20: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
21: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Ei itketä maanantaina.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
22: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
24: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
25: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
26: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
27: No riittääks rahat?
28: Mitkä rahat?
27: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
28: Huomenna lähtee vaan priin.
26: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
27: Kopet auki, let's go!
29: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Ja nyt se luvattu viini sitten ihan Molly Duuri tyylillä vedettynä, eli Metallica ja Enter Sandman. Hyvää huomenta.

0: Metallica, Enter Sandman. 10:50 Radio Rock ja Korporaatio täällä. Hyvää huomenta.
1: Tänään jaetaan Arkkitehtuuri Finlandia. Siitä vieraana meillä itse tuon Raadin puheenjohtaja, eli Panu Savolainen Aalto-yliopistosta tuossa heti 8 jälkeen. Ja jos kuuntelet tätä lähetystä ja sulla on esimerkiksi 8 jälkeen joku toinen osoite, kenties työpaikka tai muu, niin otappa kuule korvalappuihin joko ruutu, supla tai sitten ihan tämä Ylen ja kaupallisten radioiden yhteinen radioplayer-appi.
0: Kaikkialta löydymme.
1: Yes, me puhuttiin tuossa kuule Heikki ja Kaija Sireenistä, eli suomalaisesta arkkitehtipariskunnasta, josta Heikki täyttäisi tänään vuosia.
0: 108 tulisi hänelle täyteen. Hän on suunnitellut, tai heidän toimistonsa, ollaan tarkkoja, ovat molemmat siis arkkitehtejä, mutta tässä käy aika usein vähän samalla tavalla kuin Alvar Aallon kohdalla, että unohdetaan, että siellä oli myös Aino Aalto ja sitten myöhemmässä vaiheessa Elissa Aalto, mutta niin. Puhutaan Sirenien toimistosta.
1: Tämä on eri asia kuin esimerkiksi Runebergillä, niin vaimon osallisuus on se torttu, joka tietysti on tärkeä osa tai ehkä kaikista näkyvin osa Runebergin perintöä.
0: No joo, Johan Ludvigilla nyt enemmän oli nämä, siis hänhän oli tämmöinen aviorikkoja nyt ennen kaikkea.
1: Joo, ei puhuta siitä.
0: Sen jälkeen.
1: Mä ymmärrän, sua häiritsi hänen uskottomuutensa. Johan Ludvigilla, hän oli elostelija, joka kuulemma hurmasi naisia kutsuilla ja piti niitä kutsuja
0: hän
1: myös kotona.
0: Hän ei tehnyt yhtikäs mitään siis.
1: Okei, mutta hei, please, malta Runebergistä toinen kerta. Mutta nyt kun Heikki ja Kaija ovat yhdessä tehneet kongressikeskuksen Bagdadiin aikanaan, se keskeytyi Irakin ja Iranin välisen sodan ajaksi, rakennustyöt, mutta sitten kuitenkin valmistui vuonna 1983.
0: Okei.
1: Ja mä Google Earthasin sitä.
0: Joo.
1: Ja nyt sitten tarkkaa havaintoa, mä en ole pystynyt vielä paikallistamaan, että mikä näyttäisi juuri tuolta. Täällähän on, kato, Heikin Wikipedia-sivuilla on tämä kongressipalatsi ja sinne tehtiin kahvilaan isku vuonna 2007, joku itsemurhapommittaja tuli huutamaan asioita tai vastaavaan joku terrori-isku, niin silloin posahti kahvilassa, mutta tämä kongressikeskus on sittemmin liitetty osaksi ihan Irakin parlamenttia. Se on niitä parlamentin rakennuksia.
0: Mutta se on edelleen olemassa siellä, että se ei ole kokonaisuudessaan ainakaan posahtanut.
1: Tälleen mä nyt siis sanoisin. Tuossa noin, tuollahan on muitakin Tigrisjoen varrella, kun tämä on tietysti niin kuin näitä antiikin taruhohtoisia paikkoja, tämä Bagdadin ympäristö tai Tigrisjoen laakso, niin siellä on yhtä sun toista.
0: Suomalaisethan ovat myös yhtä sun toista tehneet ja suunnitelleet Irakiin 60-70-luvuilla. Sen kanssahan käytiin hyvinkin vilkasta kauppaa ja just tällainen rakennus, no miksikä tätä nyt sitten sanotaan nyt tässä tapauksessa vaikka arkkitehtuurin vienneksi, niin tämähän,

0: tämähän ei sinänsä ole mitenkään tavatonta.
1: Niinpä niin.
0: Noihin aikoihin.
1: Tämä oli sitä aikaa vielä, kun vanhaan hyvä aika amerikkalaiset olivat irakilaisten kavereita ja aseistivat heitä käymään sotaa Irania vastaan ennen kuin sitten Saddam keksi jotain hulluja ideoita ja siinä menee, siis Lähi-idässä pääasia on, että actionia riittää ja Amerikka vaihtaa puolta kuin pikutakkia.
0: Tunnen erään ihmisen, hän on nykyään jo yli 80-vuotias, hän kertoi, että hän oli aikanaan siinä 60-70-luvun vaihteessa, hän vietti jonkunnäköisessä opiskelijavaihdossa, hän oli Bagdadissa jonkun aikaa ja sotilasdiktatuurissa oli oikein turvallista. Kehui kaupunkia kovasti. Tämä oli semmoista aikaa, kun tämä Baath-puolue oli jo päässyt valtaan ja Saddam Hussein, hänellä oli iso asema, mutta hän ei ollut ihan vielä... No, kyllä hän oli de facto vallassa jo silloin.
1: Se on jäätävä se dokumentti, missä hän nousee valtaan, kun... Eikä mennä siihen, tämä on... Niin kuin,
0: parlamentista viedään jengiä niin, vaan pois.
1: Ja sitten ne, jotka jäävät saliin, heille annetaan aseet ja heitä pyydetään ampumaan ne muut ihmiset sitten, jotka poistettiin salista, eli vanhat ystävänsä ja muuta. Se on sairasta se meininki, mutta maailma on vähän hullu paikka.
0: Sieltä suunnalta meillä uutisissa myös asiaa Fly Dubai, tämä halpalentoyhtiö, jonka perämies... Hänen väitetään suunnitelleen terrori-iskua, mutta mihin? Siitä uutisissa lisää.
1: Linkin Park, Somewhere I Belong, ja sitten tuleekin Panu Savolainen, Aalto-yliopiston historian ja restauroinnin professori, mitä tulee arkkitehtuuriin. Hän Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoraadin puheenjohtaja. Tänään se valitaan. Siis se voittaja.
2: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
3: Radio
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder. When quality matters.
8: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
9: Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä me nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Fazer-Batu ja Grönsint.
17: Pikku patukka,
18: isompaa, rouheempaa.

0: Hei, mitä kalaa suosittelet?
1: Olisiko tuore siika?
0: No otetaan.
2: K-su.
0: Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
1: Joo, mä tuun näyttämään.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: K-Supermarket.
4: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro tarjous.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miks?
11: No siksi. Se heijastin.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Ukrainan operaatio Vivaldiksi nimetty vastahyökkäys on kääntänyt rintamatilannetta Limanin suunnalla. Suomalaisryhmä Blackbird Groupin syyskuun tilastossa Venäjä menetti 194 kilometriä miehittämäänsä aluetta, mutta luku kuvaa usean kuukauden kehitystä. Ryhmän asiantuntijan Pasi Paroisen mukaan Venäjän eteneminen on tänä vuonna ollut hidasta ja monin paikoin pysähtynyt. Ukraina on samalla estänyt ainakin toistaiseksi Limanin molemminpuolisen saarrastusliikkeen. Paroisen mukaan isossa mittakaavassa rintamatilanne on, että kumpikaan osapuoli ei saa merkittäviä tuloksia aikaiseksi. Datakeskukset eivät nosta sähkön hintaa ainakaan vielä ensi talvena, arvioi Vaasan yliopiston automaatiotekniikan professori Petri Välisuo. Suomessa on käynnissä 200 datakeskushanketta ja elokuun puoliväliin mennessä liittymissopimuksen solmineiden hankkeiden suunniteltu teho oli lähes 5 gigawattia. Tämä vastaa lähes 3 Olkiluoto kolmosta. Toteutuva kulutus voi kuitenkin jäädä liittymätehoa alemmaksi, sillä datakeskukset eivät välttämättä toimi kaiken aikaa täydellä teholla. Fly Dubain perämiehen kerrotaan suunnitelleen terrori-iskua Israelin päälentoasemalle. The Times of Israelin mukaan hän aikoi surmata kapteenin ja syöksyä koneella rakennukseen tai toiseen lentokoneeseen Ben Gurionin lentoasemalla. Matkustajat saivat perämiehen taltutettua viime viikolla ja kone laskeutui turvallisesti Saudi-Arabiaan. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet israelilaismedian tietoja.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa Vianor.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
14: Tänään on enimmäkseen pilvistä ja koko maassa sataa ajoittain heikosti. Pohjoiseen saapuu illalla lännestä uusi sadealue, joka leviää yön aikana itään. Etelässä ja maan keskiosassa lämpötila on 9-14 astetta, pohjoisessa 6-11. Yöllä länsituuli voimistuu etelässä ja idässä sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, ja puuskat voivat yltää 15 metriin sekunnissa.
15: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong. Soi korporaatiossa ja meillähän rokakuu käynnissä. Bongatkaa Iron Maideniä, jos haluatte Australiaan Maidenin keikalle, ja soittakaa meille 01080121.
1: Nyt puhumme arkkitehtuurista. Tänään arkkitehtuuri Finlandia 2026. Se menee yhdelle, vielä toistaiseksi emme tiedä tietenkään kenelle, tai paremminkin mille. Ehdokkaita on 4 ja meillä täällä vieraana Esiraadin puheenjohtaja, arkkitehti, professori Panu Savolainen. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
0: Olet Aalto-yliopiston, mitä arkkitehtuuriin tulee, historian ja restauroinnin proffa, ja korostit, että olet oikea professori, et mikään työelämäprofessori.
2: En mitenkään väheksy työelämäprofessori. Tarkoitus oli vaan, kun kysyit tätä, että olenko siellä jotenkin osa-aikaisena ja miten paljon olen, että olen ihan siis tieteellinen, taiteellinen professori, enkä työelämäprofessori.
1: Joo, tämä on aika akateemisissa piireissä herättänyt kovasti parranpärinää tämä työelämäprofessori. Nimike, mutta siihen kieltämättä voisi olla joku parempikin nimitys. Mutta.
0: Niin, ja siis kuulin tässä just, että aika usein työelämäprofessorit pudottaa mielellään sen sanan työelämä siitä tittelistä pois.
2: Mm. Toki on näin, siis onhan, voidaan siirtyä aiheeseen kohta, mutta onhan meillä sellaisikin työelämäprofessoreita, jotka on niin kuin hyvinkin 100-prosenttisia ja tekevät ihan niin kuin normaalin professorin tyyppistä työtä, mutta sitten on näitä, jotka on hyvin osa-aikaisia. Näin.
1: Mutta hei, mennään arkkitehtuuriin.
0: Hyvä, että selvisi.
1: Arkkitehtuuri Finlandiasta kamppailee. Olet siis toiminut Esiraadin puheenjohtajana ja loppusuoralle on päässyt 4 työtä. Eli Helsingin muurarimestari, Oulun kylä valmistunut asuinkerrostalo, Vantaan Kuusijärven savusaunat, sitten Porin keskustassa sijaitseva Skip-kampus. Ja The Lost Settle Museo Liettuassa, sen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Lahdelma ja Mahlamäki. Miten nämä on oikein nyt sitten valikoitunut? Miksi juuri nämä ovat niin hyviä?
2: No, nämä on nyt tietysti nyt isosta poolista kerätty, eli ehdotuksia tuli aika paljon, 10 kohteita, ja sitten lisäsimme sinne vielä itse sellaisia kohteita tietysti Esiraadissa, joita ei ollut ehdotettu ollenkaan kisaan. Nämä on valikoituneet hyvin, sanotaan, pitkällisen harkinnan jälkeen, joka kesti kuukausikaupalla tuossa keväällä. Eli kävimme hyvin monissa kohteissa ja sitten kattelimme siis monta asiaa. Aika 3 näistä nimittää ehdottomasti tämmöinen niin kuin ekologinen kestävyyskysymys niin kuin aika pitkälti. Sitten tietysti arkkitehtuurin laatu yksinkertaisesti. Voi myös sanoa, että niin kuin rakennuttajan valistuneisuus, se on aina tärkeä asia. Ja halusimme myös, että nämä on mahdollisimman erilaisia keskenään, eli meillä on tavallaan sitten valitsijalle antaa niin kuin, sanotaan tämmöinen paletti, jossa on niin kuin oikeastaan vähän niin kuin lautasellaan kaiken näköistä. Kohteet niin eivät muistuta yhtään toisiaan.
0: Tämä Helsingin muurarimestari, joka on Oulun kylässä, mä oon tällaista, enkä ole ainoa, mä luulen, että on ihmisillä aika useissa yhteyksissä esillä, mutta tämä arkkitehtuuri meillä tuntuu olevan, kun katsoo vaikka pääkaupungin Kalasatamaa tai Triplan ympäristöä tai Jätkänsaarta, tällaisia uusia uusia asuinalueita, niin se, niin kuin, se mielikuvituksettomuus ja semmoinen se elementtirakentaminen on jotenkin niin kuin läsnä. Niin tässä nyt esimerkiksi tämä teidän Esiraadin valitsema muurarimestaritalo siellä Oulun kylässä. Niin siinähän on sellainen, yritetään sellaista niin kuin klassista tyyliä, mä en nyt osaa sanoa mikä se, mutta siis vanhan näköinen rakennus uudella tavalla tehtynä.
2: No itse asiassa just toisinpäin, se on uuden näköinen rakennus vanhalla tavalla tehtynä.
0: Okei. Hyvä.
2: Eli aivan toisin. Mä en sinänsä itse asiassa pidä välttämättä Jatkasaaren arkkitehtuuria mitenkään mielikuvituksettomana tai
0: no sun pitää sanoa niin, mä ymmärrän.
2: Kyllä. Joo, ei. Ja siis mutta muurarimestaria ehdottomasti, me ei olla valittu sitä taloa sinne sen takia, miltä se näyttää. Me ollaan valittu se sinne sen takia, miten se on tehty ja miten se toimii. Eli siinä on siis täystiilirunko, se on rakennettu kuten niin kuin Maunulan lähiön kerrostalot, vanhimmat niistä, tai Etelä-Haagan lähiön kerrostalot on aikanaan rakennettu. Se on rakennettu kuten tölläistalot, eli täystiilirunko. Siinä on painovoimainen ilmanvaihto. Se on niin kuin äärimmäisen, sanotaan, satavarma ratkaisu, kestävä. Ja se, että se voisi näyttää miltä hyvänsä. Mä niin kuin arkkitehtinä olen ehkä tämä kuulostaa vähän yllättävältä, mutta mua ei itse asiassa hirveästi kiinnosta se, että miltä rakennukset näyttää. Mua kiinnostaa se, että miten ne on tehty ja mitä niiden pinnan alla piilee. Ja mä suhtaudun ihan samalla tavalla ihmisiin. Mua ei kauheasti kiinnosta, että miltä ihmiset näyttää.
0: I love this. Tämä on hienoa. Hei, jos soitetaan musiikkia väliin, Ugly Joe, Cats in the Cradle soi seuraavaksi. Ja jatketaan kohta. Täällä on siis... Kuulkaa, Arkkitehtuuri Finlandian esiraadin puheenjohtaja Panu Savolainen vieraana.
3: Tänä lokakuuna, siis rokakuuna, Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: Ugly Joe, Cats in a Cradle. Kello on 8.16. Puhutaan arkkitehtuurista, Arkkitehtuuri Finlandia. Se selviää tänään tuossa noin kello 17 aikoihin. Timo Miettinen, paljonkin television ajankohtaislähetyksissä vieraillut tutkija. Hän päättää neljästä vaihtoehdosta. Helsingin muurarimestari, Kuusijärven savusaunat, Skip Campus ja te, ja sitten neljäntenä The Lost
1: Settle.
0: En mä osalla usua vieläkään.
1: Settle.
0: Joo, koska tää on jidishiä niin.
1: Joo. Okei, Panu Savolainen on täällä. Sä olet Aalto-yliopiston historia- ja restauraanin professori. Ja sanoit jotain ällistyttävää äsken tuossa, että haluan opponoida, vaikka ei ole mitään natsoja opponoida, mutta silti räksytään kuin tällainen pikkuinen terrieri nilkassasi kiinni.
2: Joo.
1: Sä sanoit tuossa, että sinua ei kiinnosta sinänsä, miltä rakennukset näyttää. Se on pätee ihmisiin, vaan miten se on rakennettu.
2: Kyllä. Ja sanoisin siinä näin, että hyvä rakennustekniikka ja niin kuin toimiva tapa tehdä rakennuksia johtaa todennäköisesti myös aika automaattisesti niin kuin esteettisesti ihmisiä miellyttäviin lopputuloksiin.
1: Ferrari sanoi joskus, että auto on kaunis silloin, kun se voittaa. Siinä on jotenkin ehkä tätä samaa filosofiaa. Mm. Mutta niin kuin, ethän nyt voi olla tosissaan, siis eihän maailman tunnetuimmat rakennukset, jotkut Eiffel-tornit tai en mä tiedä, Sydney Opera-talo tai mitä Taj Mahalit, mitä nämä nyt voisi olla tällaiset kliseet, niin ei kai ne sen rakennustekniikkaansa takia pelkästään, kun se tulee se visuaalinen puoli mukaan.
2: No kyllä Eiffelin torni on itse asiassa hyvä esimerkki, hyvä kun nostit tämän, koska sehän silloin kun sen rakentamista suunniteltiin, se oli tarkoitettu tilapäiseksi rakennukseksi. Juu. Pariisin maailmannäyttelyyn, niin sehän herätti valtavan vastustusvyöry ranskalaisessa kansassa ja eliitissä, että näinkö ruma tänne pystytetään keskelle Pariisia edes tilapäisesti.
1: Joo,
2: eli se on rakennus, josta on tullut kaunis ajan myötä ihmisten mielestä. Siitä on tullut Pariisin symboli, vaikka se oli aikanaan niin kuin ihan hirvittävä rumilus, tiedätkö?
1: Se on totta. Ja miksi tällaiseen kauniiseen museokaupunkiin rakennetaan tällaista teräspaskaa?
2: Niin.
1: Se on, olet oikeassa.
0: Missä vaiheessa rakennuksesta, josta ei alkujaan ole pidetty, niin siitä tuleekin sitten osa tällaista kulttuuriperimää. Mulle tulee mieleen Turussa esimerkiksi Varissuon asuinaluetta, joskus ehdotettu jopa Unescon maailmanperintökohteeksi, eli tämä parjattu lähiö, niin onkin yhtä

0: ja noussut jollain tavalla kukoistukseen. Mm. Samoin Helsingissä Makkaratalo, nykyään virallisemmin City Centerinä tunnettu. Missä vaiheessa tapahtuu tällainen keikaus, että kansa yhtäkkiä alkaakin rakastamaan sitä, joka alun alkaen on jollain tavalla ollut vihattu?
1: Tuohon on mahdotonta sanoa mitään yksilitteistä vastausta, mutta semmoinen, mitä mä niin kuin arkkitehtuurihistorian tutkijana olen itse löytänyt, että kysymys on noin 60 vuoden iän ylittämisestä. Eli meillä esimerkiksi, mä oon itse nyt viime aikoina penkunut aika paljon 1880-lukua, niin kuin 150 vuoden takaa lähestulkoa, ja siellä siis uusi klassismi on tosi vihattua, sitä tehtiin siis 1800-luvun alussa. Se on niin kuin hyvin vihattua, ja vaaditaan tätä niin kuin rakennusten yltiöpäistä koristelua, mitä sitä aika paljon tehtiinkin siinä vaiheessa. Eli 1880-luvulla moni uusklassistinen rakennus muutettiin, julkisivut ehostettiin tämmöiseen historistiseen tyyliin, koska sitä pidettiin niin kuin silloin hyvänä. Ja sitten taas 50-luvulla niin kuin aika paljon just näitä 60-luvulla historistisia rakennuksia purettiin Helsingin keskustastakin, koska ja ihan kaikki argumentoi sitä, että ne on rumia kermakakkuja, että ei tällaista enää. Eli mä katson asiaa, sanotaan pitkien aikaperspektiivien ja äärimmäisen lukeneisuuden tietynlaisella niin kuin taustalla, ja se antaisin armoa kaikille aikakausille.
2: Mutta etkä se nyt mitään Makkarataloa voi tykätä tuossa.
1: Kyllä mä tykkään siitä. Se on meidän Helsingin hienoimmat talot -kirjassakin se Makkaratalo, joka julkaistaan nyt kirjamessuilla.
2: Mutta siinä oli alun perin aika paljon hienompi rakennus.
1: Oli, siinä olisi Kohan talo kyllä. 1870-luvun oikeastaan Helsingin ensimmäinen asuinkerrostalo. Tietysti jos saisi valita, niin senhän olisin siihen jättänyt. Mutta nyt kun se Makkaratalo siinä on, niin se on mun mielestä oikein hyvä. Ja ne olisi saanut ne autorampit jättää. Se on vähän niin kuin rampatapaus nyt, kun siitä poistettiin ne autokaupungin.
2: Niin se on. Niin.
0: Suomalaisia arkkitehtejä arkkitehtuuria, kun alkaa pohtia, niin tällaiselle maalikolle normaalisti tulee mieleen nimet Alvar Aalto, Erik Brygman, Heikki Siren tässäkin lähetyksessä tänään mainittu ja muutama muu. Mutta missä kantimissa tänä päivänä suomalainen arkkitehtuuri on? Mitä professori sanoo?
1: No siis ihan sanoisin, että se on tietysti monella tapaa samanlaisissa kantimissa kuin aina. Yleiskuva mun mielestä on hyvä. Semmoinen ehkä iso kuva, joka muuttaa tällä hetkellä, ja semmoinen, mitä välttämättä iso yleisö ei oikein tiedäkään, mikä muuttaa tällä hetkellä tosi paljon meidän niin kuin arkkitehtuuriskeneä, on se, että toimistot fuusioituu ja meille tulee yhä enemmän siis ulkomaisten pääomasijoittajien omistamia niin kuin toimistoja ja suunnittelua. Et se on se niin kuin iso kuva, josta olen pikkasen huolissani. Ja esimerkiksi nyt näistä 4 ehdokkaasta, mitä tähän Finlandia-palkintoon on, niin nämä on kaikki pieniä yksityisomisteisia toimistoja, joiden suunnittelemia rakennuksia nämä on. Et se on ehkä semmoinen, meillä on niin kuin arkkitehtuuri ehkä isolla alalla ja arkkitehtuuri on niin kuin pienellä alalla mitenkään arvottamatta semmoista niin kuin arjen rakentamista. Et mun omakin tausta on semmoisessa aika niin kuin alkuvan tavallisessa asuntosuunnittelussa, ja musta se on niin kuin tärkeää, että kaikenlaista arkkitehtuuria arvostetaan. Että se, että jokainen ihminen asuu jossain, ja se, että parjataan betonilaatikoiksi ja kaikkea muuta, niin se on niin kuin vähän sellaista väheksyvää mun mielestä myös, sellaista niin kuin elitististä puhetta myös.
2: Elitististä puhetta, mutta myös sitä, mä en tiedä, onko tämä jotain sellaista niin kuin tavallisuuden fobiaa tai oman pesän fobiaa, mutta jos katsoo Euroopan kaupunkia, niin kuin vaikka Hampuri, joka on rakennettu suurelta osin kuitenkin sattuneesta syystä, että sodassa tuli vähän niin kuin sileetä, niin siinä on rakennettu siis, en mä tiedä, onko nyt sitten jugendtyyliä vai mitä tyyliä sinne
1: on. Ei siellä kyllä jugendia juurikaan ole.
2: No niin, turha ruveta sunkaan tästä väittelee. Mutta siis se vaikuttaa niin kuin mun maalaissilmään siltä, että tämä on niin kuin kaivopuistoa kaikki tyynni tai tuollaista niin kuin Eira-tyyppistä niin kaunista taloa. Niin vaan, mä en voi sille mitään, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä nämä niin kuin näyttää ihan paskalta nämä uudet asuinalueet, mitä vaikka Helsinkiin on rakennettu.
1: Niin, no tietty Hampuri nyt on ehkä vähän huono esimerkki, siellä on aika paljon itse modernismia korvattu sitten, että parempi esimerkki on nyt vaikkapa Puolassa Varsova, joka on kokonaan uudelleen rakennettu replikana sitten. Joo. Siihen. Mutta tästä sanoisin sen, että mä esitän yleensä aina ihmiselle sitten vastakysymyksen, että olisitko valmis maksamaan siitä asunnosta se sitten niin kuin 2 400 000 sijaan. Että jos me alettaisiin tekemään meidän arkkitehtuuria uudestaan käsityönä sillä tavalla, kun niin kuin rakennuksia tehtiin Helsingissä 120 vuotta sitten, niin kyllä. Joo. Se myös maksaisi enemmän. Et meillä tavallaan, ja meillä oli hyvin niin kuin epätasa-arvoinen yhteiskunta, mitä tulee tuloeroihin. Et niitä on nykyäänkin tietysti, mutta se, että arkkitehtuuri ei ole vaan rakennusten koristelua tai siltä, että miltä talot näyttää,

0: vaan se on niin kuin hyvin, hyvin monimutkainen niin kuin yhteiskunnallinen taustakoneisto, jossa liikkuu paljon pääomaa.
1: I love it.
2: Kesällä tai loppukesästä, mitä tästä nyt sitten aikaa onkaan, uutisoitiin, että Alvar Aallon toimiston 13 kohdetta muodostaa nyt yhden tällaisen Unesco-maailmanperintökohteen Suomessa. Mitä tämä merkitsee suomalaiselle arkkitehtuurille? Maallikon silmin tämä oli tietysti valtava asia.
0: No kyllä se merkitsee aika paljon, että tietysti Alvar Aalto nyt on maailmalla ollut, tai Alvar Aallon toimiston työt ovat olleet maailmalla tunnettuja jo vuosikymmeniä tuosta niin kuin maailmansodan jälkeisestä ajasta asti viimeistään. Eli kyllä sitä niin kuin arkkitehtuuriturismia tänne on kohdentunut, mutta sitä tulee kohdistumaan lisää kyllä paljon. Et meillä tulee tämmöisiä niin sanottuja Unesco-turisteja, jotka ovat niin kuin hyvin koulutettuja, hyvin varakkaita ja hyvin vaativia. Eli uskoisin kaikille, jos olet Seinäjoelta, niin suosittelisin nyt käyttämään tämän tilaisuuden hyväksi, että kannattaa kovan tason ravintoloita pistää pystyyn.
2: Kyllä, kyllä. Lakeuden risti on sen arvoinen. Joo, on se hieno.
1: Alright. Panu Savolainen, aika kiittää. Tänään siis Arkkitehtori Finlandia-palkinto julkistetaan vähän ennen 5 iltapäivällä. Siihen asti joudumme elämään jännityksessä, kuka sen saa tai mikä sen saa. Paljon Kyllä. kiitoksia vierailusta.
0: Paljon kiitoksia.
3: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
1: Yes, ja se on Iron Maiden, jota pitää bongailla tänään tuossa rokakuussa. Seuraavaksi Radio Rockilla soi Sabaton ja The Duelist.
4: Radio
3: Rock.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
4: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Moi.
7: Makkonen, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
10: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
11: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
10: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
11: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
10: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
12: K-Supermarket.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
15: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
18: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
19: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
18: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
20: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18.

0: 15-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
1: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
4: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
12: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
13: Radio Rock.
12: 100% rock.
13: Radio Rock.

0: jotain orkesteria. Se voi olla Iron Maiden, jota tällä viikolla bongataan kaikista Radio Rockin lähetyksistä.
1: Kun kuulet Maidenin soivan, soita meille 01080121.
0: Kuun lopussa joku lähtee katsomaan jotain keikkaa meidän laskuumme. Ja olipa mielenkiintoinen vieras äsken puheenjohtaja Panu Savolainen palkintoraadista Arkkitehtuuri Finlandia on palkinnon nimi ja se jaetaan tänään 16.55.
1: Silloin tieto on selvä.
0: Niin, täytyy sanoa Panusta, jos kuulit äsken sen hyvä kuulija, niin hän tuntui olevan kaikista näistä perusajatuksista, mitä maallikolla on. Liittyen arkkitehtuuriin, niin hän latasi vastapalloa täysin ja mä tykkäsin.
1: Joo, mä tykkään erityisesti siitä lauseesta, että vaikka olen arkkitehti, en juurikaan välitä siitä, miltä talot näyttävät.
0: Joo.
1: Vaan enemmänkin kiinnostaa, mitä ne ovat syöneet.
0: Niinpä.
1: Minkälaiset ratkaisut muutoin on tehty.
0: Kuuntelin sen Steve Jobsin elämän kerran, missä hänellä oli esimerkiksi tällaisia perversioita, että kun se ensimmäinen Macintosh rakennettiin, se kottaraisen pönttö, niin hän vaati, että siihen pitää rakentaa sellaiset erikoiskiinnitykset, että sitä ei normaaleilla työkaluilla saa auki sitä Mäkkiä, vaan että siihen tarvitaan niin kuin heidän omat työkalunsa, yllätys. Ja sitten hän vaati, että sen pitää sisältä sen koneen näyttää täydelliseltä. Että ne pitää olla ne piirilevyt kaikki siellä järjestyksessä. Sitten jengi oli silleen, että mitä sä selität, että eihän sillä ole mitään merkitystä, miltä se näyttää. Hän sanoi, että kyllä on. Että sen mun pitää tietää, että se on hyvän näköinen myös sisältä. Tai siis esteettisesti kaikki on linjassa ja järjestyksessä.
1: Juu.
0: Ja hän oli kuulemma oppinut sen tältä Otto-isältään, joka maalasi esimerkiksi aidan heidän tähän Bauhaus-tyyliseen lapsuuden taloon niin, että hän maalasi ne kaikki osat esimerkiksi aidan lukkoon. Ensin käsin antoi niiden kuivua ja vasta sen jälkeen hän kiinnitti ne. Ikään kuin hänen piti tietää, että ne osat on maalattu joka puolelta siinä lukossa eikä vain töhritty sitten, kun ne on kerran lyöty kasaan.
1: Joo, tämä kuulostaa vähän samanlaiselta kuin mitä tästä nyt sitten aika ehkä 4 vuotta oltiin Kim Sainion kanssa. Savo Tattoo Conventionia juontamassa tuolla Leppävirralla ja siellä oli tämmöinen kaveri kuin Matt Gunn, Briteistä tullut kaveri. Hän oli siis kauttaaltaan tatuoitu, hän oli semmoista ruutukuviota koko mies. Ja hän oli tatuoinut myös tuonne kurkkuunsa siis sisäpuolelle. Esitteli sitäkin, että siinäkin on vähän sellainen, että haluan olla tatuoitu kaikkialta. Mitä siitä, jos kukaan en edes itse missään tilanteessa näe, minkälainen tatska siellä on, niin kyllä tämä vähän sama kuulosti. Down under.
2: 100% rock.
0: Oh my god. Wasp, I wanna be somebody.
1: Kiva kaveri oli kyllä, joo. Terveisiä vaan Matt Gunnille.
0: Matt Gunn, joo. Ei sanakaan pois Matt Gunnilta, kaikki hyvin.
2: Radio Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autot.

0: Klinikka.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
13: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
14: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
15: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
16: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
19: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: I Wanna Be Somebody laulaa Wasp.
1: Se on 8.46 täällä Radio Rock ja sen korporaatio. Jussi Heikelä, Harri Moisio.
0: Bob Geldof, se on 75 vuotta täynnä. Mulla on yllätys, että hän on näinkin nuori. 75-vuotias Bobby.
1: Niin, silloin kun mennään sinne 80-luvulle ja näihin Band Aid-aikoihin, niin hän on ollut semmoinen vähän yli 30. Eikö sitä ollut 84 tai jotain, kun tämä Do They Know It's Christmas Time? Ja tietysti myöhemmin oli sitten amerikkalaisten versio We Are The World, ja muistan, kun mä oon jonkun dokkarin tai jonkun vastaavan nähnyt siitä, niin kyllähän Bob Geldof kävi siellä jenkkimuusikoillekin kertomassa, kun hän oli juuri tullut Etiopiasta. Että kyllähän oli amerikkalaistenkin alullepanija
0: tässä. Se oli se niin kuin brittiversio, vai onko se irlantilainen Bob Geldof alun perin, niin se on niin kuin versio Mikko Kuustosesta, joka kävi Afrikassa kanssa.
1: Kyllä.
0: Teki lauluja Afrikasta ja on käynyt Afrikassa.
1: On, joo.
0: Ja siis niin kuin makeeta.
1: Ja Bob Geldof kävi ymmärtääkseni vähän aiemmin ainoastaan.
0: Hän keksi Afrikan
1: niin, se
0: käymisen
1: joo,
0: siis sille, kyllä. Että se oli ennen sitä Dr. Livingstonea.
1: Niin on nimi. Dr. Mr. Geldof, I presume.
0: Juuri näin.
1: Geldofiahan tultiin etsimään sieltä ihan samalla tavalla.
0: Hän veti siellä ihan Marlon Brandoina viidakossa, vain silmänmunat näkyvät. No ehkä ei kuitenkaan. Tämä johti siihen Live Aid-konserttiin, joka järjestettiin Lontoossa ja Philadelphiassa vuonna 85 yhtä aikaa. Esimerkiksi Queenin esitys muistetaan Wembleyltä.
1: Muistetaan, ja itse muistan sen, kuinka jännältä näytti se, kun Phil Collins, hänhän oli käsittääkseni ainoa artisti, joka esiintyi sekä Wembleyllä että Philadelphiassa, ja hänet kuskattiin Amerikkaan Concordella.
0: Concorde oli vielä silloin pydes.
1: Joo, ja siitä ei tullut mitään kummempia päästöäkään.
0: Ykkösluokka, yliääninopeus koneella, niin kyllähän se nyt...
1: Tää siitä nyt voi sitten tulla.
0: No, mutta siis toi on just kateellista vinkumista. Siis päästiin nopeasti, jos 3 tuntia rapiat kesti matka joko Pariisista tai Lontoosta New Yorkiin, niin se oli sellaista hyvinvoivan ihmisen matkustamista. Olen kateellinen siitä, että en koskaan ole päässyt kyytiin. Se loppui se Concorde-homma silloin Charles de Gaullella, kun kävi se, että jotain lensi kiitoradalta lentokoneeseen ja se päätyi sitten rakennuksen seinään se Concorde, niin se oli sitten siinä.
1: Joo, tämä oli sitä 2000-luvun ihan alkua. Toinen asia tietysti myöskin se, että Air France British Airways, joilla molemmilla oli Concordea, niin tämähän oli heille kannattamatonta liiketoimintaa. Aika raskaasti kannattamatonta.
0: Joo, no se on tietysti

0: niitä lippuja, jotka, jo, mä en muista, oliko se 20 tonnia per lippu tai se jotain ihan reikäpäisen hintaista, no niin kuin dollareissa silloin mitattuna. En, mutta hei, sen verran sanon, että myöhemmin 20 vuotta tapahtuneen jälkeen hän järjestettiin Live Aidin sijasta Live Aid.
1: Joo, ja siinähän ei kerätty varsinaisesti rahaa yhtään mihinkään, vaan se oli enemmän tämmöistä huomion hakemista. Ja eikö se liittynyt nimenomaan nyt ilmastoasioihin?
0: Joo, valot piti sammuttaa ja mitä ikinä. Ja tästä syystä lähetettiin toimittaja ympäri maailmaa suihkukoneilla. Olin yksi heistä. Sain matkustaa kuule vuonna 2005 sinne Philadelphiaan.
1: Ai kävit, katso.
0: Joo, kävin. Se oli Nokian iso promootio tai Nokian iso prokkis. Ja mä olin siellä Philadelphiassa paikalla. Mun piti haastatella siellä, kuule, päkkärillä kaikenlaista ihmistä. En mulla vittu hajukaan, ketä ne oli. Siis kun sieltä tulee tietysti niitä Amerikan country-tähtiä. Mm. Ja sitten, että kai sä nyt ton Rick Millerin tiedät. Sitten sä oot silleen, että kuka se on. Ja sitten tarjosi näitä artisteja jatkuvasti sieltä haastatteluun, kun mä olin siellä aivan yössä siellä, niin kuin tapoihin kuuluu.
1: No siis mulla olisi tarjolla yksi loistava, ei nyt välttämättä edes kysymys, mutta semmoinen icebreaker, että you are Rick Miller, you must be excited.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: And he was very excited.
1: Joo.
0: Joo. Laitetaan vähän lauluja soimaan sitten. Tää on Within Temptationi.
1: What have you done?
0: Hyvää huomenta korporaatiosta Radio Rock. Haloo.

0: käynnissä. Pongatkaa Iron Maideniä, jos haluatte Maidenin keikalle Australiaan. Meidän laskuun sinne lähtee sinä plus Avec. Jos kengurumaa kiinnostaa, niin ole tarkkana, kun Maiden soi ja soita 01080121.
1: Voittaja ratkeaa kuun lopussa, mutta tänään on käynnistynyt rokakuu ihan virallisesti. Viime viikollahan vietettiin etkoja.
0: Kyllä, ja tuossa kerätään nyt sitten listaa porukasta, jotka haluavat lähteä, eli jotka ovat päässeet siis läpi tähän lähetykseen silloin, kun Maiden soi. Niin listaa sitten kerätään ja kuun lopussa let's do this. Artistit vaihtuu viikoittain. Hei, tuoreita juttuja. Volt, yhtiömme, josta olemme ylpeitä torille. Sehän on... Se on monessa paikassa.
1: Niin, yhtiö, joka Suomessa on suomalainen, mutta Ruotsissa kokevat sen ruotsalaiseksi. Eli silloin, kun tuli nämä isot Volt kautta DoorDash-kaupat, niin Ruotsissa tämä nähtiin ruotsalaisena yrityksenä. Näin on käsittänyt.
0: Kas kummaa.
1: No, mutta Suomessa toki perustettu.
0: Joo, ravintolat ovat kyllästyneet kuuleman mukaan nyt sitten näihin korkeisiin palkkioihin, mitkä Volt perii kokonaissummasta. Ja näin ollen ravintolat itse katsovat, että heille ei jää tarpeeksi tästä. Tämä on tätä alustataloushelvettiä, mutta menemme aiheeseen paremmin uutisten jälkeen. Volt nimittäin on vastannut nyt ravintoloille.
1: Joo, minä olen viimeksi voltannut lauantaina, eli mulla on tuoretta kokemusta asiasta.
0: Se on, mä haluan kuulla kaiken, joo, kaikki yksityiskohdat.
1: Prosessi meni hyvin kivuttomasti.
0: Oliko se sussia vai takoja vai mitä tilasin?
1: Tilasin vähän tämmöistä lähi-itäruokaa.
0: Se on hyvä.
1: Kyllä, ihan tuli olo, oliko olisi ollut Dubaissa.
0: Se on hyvä, joo.
1: Uutisissa muun muassa siitä, että Venäjä on menettänyt 194 kilometriä valloittamaansa aluetta Ukrainassa. Ja mitä sanoo presidentti Trump? Hän sanoo monennäköisiin asioihin, monennäköistä Trumpin tuoreista sanomisesta myös uutisissa.
0: Rammstein sekä Foo Fighters esittäytyvät uutisten jälkeen.
2: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
3: Radio
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
8: No miltä ne putket nyt näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: varma. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
13: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Jokereiden paluu. Upgrade.

0: matkat valmiina, ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
5: No mitä se muka auttaa?
4: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
5: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
3: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
12: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Venäjä on menettänyt 194 kilometriä valloittamaansa aluetta Ukrainassa. Taustalla on Ukrainan toukokuussa alkanut operaatio Vivaldi, joka on kolmannen armeijakunnan vastahyökkäys Limanin suunnalla Donetskin pohjoisosassa. Suomalaisryhmä Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen kuitenkin painottaa, että alueet on vallattu takaisin usean kuukauden aikana. Paroisen mukaan Ukrainan eteneminen kielii siitä, että tietyillä rintamalohkoilla aloite on siirtynyt ukrainalaisille. Venäjällä on selkeästi vaikeuksia saada samanlaista tasaista ja jatkuvaa etenemistahtia kuin viime vuonna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa vähentää pääkaupunki Washingtonin vieraslajihyttysten määrää 90% vuoteen 2028 mennessä. Trump allekirjoitti asiasta määräyksen viime viikolla. Samalla alueen punkkikanta on tarkoitus puolittaa. Torjunnassa voidaan käyttää muun muassa steriilejä hyönteisiä, geenimuuntelua ja hyödyllisiä bakteereja. Taustalla ovat hyttysten ja punkkien levittämät taudit. Datakeskukset eivät nosta sähkön hintaa ainakaan vielä ensi talvena, arvioi Vaasan yliopiston automaatiotekniikan professori Petri Välisuo. Suomessa on käynnissä 200 datakeskushanketta, ja elokuun puoliväliin mennessä liittymissopimuksen solmineiden hankkeiden suunniteltu teho oli lähes 5 gigawattia. Tämä vastaa lähes 3 Olkiluoto kolmosta. Toteutuva kulutus voi kuitenkin jäädä liittymätehoa alemmaksi, sillä datakeskukset eivät välttämättä toimi kaiken aikaa täydellä teholla.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa Vianor.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Tänään on enimmäkseen pilvistä ja koko maassa sataa ajoittain heikosti. Pohjoiseen saapuu illalla lännestä uusi sadealue, joka leviää yön aikana itään. Etelässä ja maan keskiosassa lämpötila on 9-14 astetta, pohjoisessa 6-11. Yöllä länsituuli voimistuu etelässä ja idässä sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, ja puuskat voivat yltää 15 metriin sekunnissa.
15: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Choice-hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Links, zwei, drei, vier, niin kuin se sanotaan. Rammstein se siinä.
1: Kyllä, Volt. Yritys, josta suomalaiset ovat olleet kovin ylpeitä, ja mikä siinä, onhan tämä yritys tuottanut monia monimiljonäärejä Suomeen. Ja meillähän
0: vaan ei kertaakaan voittoa.
1: Niin, se on totta, se joo, on mutta missä vaiheessa joku startup on jotain voittoa tuottanut?
0: Niin, no niin, se on tätä katellisten karavaani kulkee -osastoa.
1: Mutta Voltin tarina on kyllä hyvin mielenkiintoinen. Meillähän oli keväällä, nyt en tarkkaan muista koska, mutta keväällä se oli. Juhani Mykkänen oli täällä paikalla, Voltin yksi näistä alkuvaiheen toimijoista. Ei kuitenkaan ollut ihan niitä orkkiksia, mutta melkein.
0: Melkein perustaja. Melkein
1: perustaja, joo. Mutta nyt Volt on taas otsikoissa. Helsingin Sanomat kertoo, että 30%, kun Volt pyytää välityspalkkiota ravintoloilta, niin nyt ravintolat ovat ryhtymässä jonkunnäköiseen kapinaan.
0: No niin, 15 ravintolaa on lopettanut viime vuoden aikana Voltin kanssa yhteistyön, ja täällä sitten Voltti itse todentaa, että kuulee,

0: näitä on tuota, näitä ravintoloita on tällä hetkellä 5000.
1: Enemmän tulee sisään kuin lähtee pois.
0: Niin. Toki tämä uutinen ei kerro, että onko tämä nyt sitten tota, ilmeisesti kansainvälisellä mittapuulla laskettuna. Volttihan toimii luetias missä. Ja ettei olisi ollut kuule Maltallakin voltti käytössä muutama vuosi sitten, kun olin siellä. Ihan tällainen mielikuva on. Mutta niin, niin aika vähän lopettelee. Mutta siis tämä pihvi tulee tässä, että kun ihminen maksaa tietysti kuljetuspalvelusta erikseen, ja sitten se sinne on leivottu joku palvelumaksu vielä mukaan. Ja lue ties mitä kaikkea nämä kaksi sisältää, mutta sen lisäksi se, mitä ei kerrota avoimesti välttämättä ulos, on se, että se ravintola, joka valmistaa annoksen, joutuu luopumaan noin 25%-30% osuudesta siitä itse annoksen hinnasta voltin hyväksi, jotta nämä tappioita tekevät alusta miljardöörit tai miljonäärit saavat sitten vähän tappioiden peittämiksi.
1: Niin.
0: Niin, no okei, tämä on sitä ilkikurista. Mutta pointti on siis siinä, että nämä ravintolat eivät jostain syystä tykkää siitä, että se heidän kate viedään siitä hommasta. Tässä on niin kuin
1: juttu.
0: Tässä on ravintolakeittiössä on orja hommissa voltille ja sitten on nämä itse kuljettajat, jotka on orjina hommissa ja sitten kuulemma tämä algoritmi on niin saatanan nerokas, että se vaan yksinkertaisesti pesee kaikki laudalta.
1: Joo, ja sitähän nimenomaan silloin tämä DoorDash, joka Voltin, mitä siitäkin nyt sitten alkaa olla aikaa, 4-5 vuotta sitten otti haltuunsa tai osti, niin nimenomaan tätä nerokasta algoritmia siinä
0: joo,
1: ostettiin.
0: Se oli niin nerokas, joo. Mutta niin se varmasti on.
1: Joo. Mä oon ymmärtänyt, että tämä Volt on vähän semmoinen, ja muutenkin nämä ruokalähettipalvelut ovat vähän sellaisia juttuja, että ravintolat haluaisivat niistä eroon, mutta ei oikein poiskaan voi olla.
0: Niin, ja joidenkin mielestä, jos soitat suoraan ravintolaan esimerkiksi puhelimella, tai menet ravintolaan sisään ja tilaat sieltä tällaisen takeaway-annoksen itse hakien sen, niin se sitten toimii sillä lailla ravintolan laariin ehkä.
1: No kyllähän se totta on.
0: Niin, paremmin. Mutta tota, onhan se, tämä on hei tätä päivää.
1: Tämä on ja tätä päivää. Siis,
0: kyllä mun mielestä on helvetin tärkeää, että kuka ei liiku mihinkään, vaan doomscrollaa kotonaan jotain näyttöä. Sillä tavalla Suomi pelastuu, että täällä nämä. Nämähän vaihtuu siis robotteihin lopulta, kun Voltti sai nyt sen, että ei pysty enää niin kuin yksityisyrittäjänä käyttämään näitä lähettipalveluja jatkossa välttämättä niin helposti. Niin mä veikkaan, että näitä robotteja, joita tekisi mieli kenkiä, kun niitä näkee kadulla, niin
1: minusta ne ovat hyvin sympaattisia.
0: Ei ole. Niin. Minusta ne ovat kaiken paha alkuja juuri.
1: Joo. No mä kuulun juuri näihin doomscrollailijoihin, eli mä viimeksi olen voltanut lauantaina. Sitä edellisen kerran, no kyllä mä varmaan viime viikolla parinkin kertaa jotain joo itselleni tilasin. Niin. Että mä toimin ihan siis niin kuin kaksilla rattailla tässäkin asiassa, että samaan aikaan olen huolissani siitä, että ravintolat joutuvat luopumaan isosta osasta omasta katteestaan
0: niin
1: lähettipalvelun hyväksi. Mutta sitten kun istun siellä sohvalla ja mietin, että mitäs nyt sitten tekisi mieli ruokaa syödä, niin sitten se unohtuu tämä ravintoloiden kate.
0: Mä sen sijaan otan keltaiset sivut esiin ja katson sieltä ravintolan puhelinnumeroon ja kuule, lähden soittamaan sitten ja tonne tuuleen ja tuiskuun sitten hakemaan sitä paperipussia.
1: Ja kohta puoliin, kun saa vielä Voltista tilattua kaljaa, niin ei tarvi baariin senkään takia mennä.
2: Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.
0: Ja sitten itse rockia väliin.
1: Tämä on Foo Fighters, Learn to Fly. Kello on 9.14 Radio Rockin korporaatiossa.
0: Hyvää huomenta.

0: Learn to Fly, The Foo Fighters.
1: Korporaatiossa Heikälä Moisio paikalla. Radio Rokon taajuus, jota kuuntelet. 9.17 näyttää kello rokakuussa. Bongaamme Iron Maidenia tällä viikolla. Mikäli haluat Maidenin keikalle, meidän piikkiin, Australiaan, kaverisi, vaimosi, puolisosi, miehesi kanssa, niin hei.
0: Äläkä unohda mahdollisuutta ottaa rakastaja mukaan.
1: Tämä on aina mahdollista. Ja jopa siis, hei, pieni seikkailu.
0: Eli nimenomaan jo vähän spice-appia suhteeseen lähdet rakastajan kanssa Australiaan.
1: Mutta se voi olla ongelmasta, koska me haluamme varmasti soittaa sulle sinne jälkikäteen sitten, niin pitää olla tarkkana.
0: Et keksi selitys.
1: Okei, mutta
0: joo, Bongo Iron Maidenia.
1: Soita 010 801 21, jos haluat jostain syystä Australiaan katsoa Maidenia.
0: Rallin MM-sarja vuosimalleja 2026 sai dramaattisen päätöksen eilen. Sardinian MM-ralli ajettiin muuten ainakin toistaiseksi viimeistä kertaa. Italian MM-ralli siirtyy jatkossa Roomaan sinne maastoihin, mutta oli hieno kilpailu. Mä en ymmärrä siis rallista, mä en ymmärrä autoista mitään, mutta mä ymmärrän draaman päälle. Voi hyvänä aikaa, että oli hienoa seurata. Siis tämä ralli on nykyisellään niin koukuttavaa TV-urheilua, että siitä ei vaan saa kylliksi, vaikka me ymmärrä mitä. Ei mennyt yhtikäs mitään.
1: Hei, Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset Kotvasen kuluttua, Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Ja sitten palaamme näihin jäätäviin tunnelmiin eiliseltä, nimittäin 300 metriä ennen viimeisen erikoiskokeen viimeistä maalisuoraa, niin maailmanmestaruus menetettiin.
0: Kyllä, ja tässä kun itse katselin lähetystä, niin muutamia huomioita.

0: mutta myös sieltä maalialueelta, jota näytettiin myöskin siinä samalla koko ajan. Oli hienoa seurattavaa.
1: Palataan tähän tunnelmaan, kun selostajat ujeltavat tapahtuneen kunniaksi. Oltuaan ensin ihan varmoja, että nyt se Olivier Sulberg vie sen maailmanmestaruuden.
2: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
3: Radio
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
1: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
2: Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
10: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
11: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
12: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
13: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
15: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
16: Sijoitusasunto.
17: Joo, bilekämppä keskustasta.
18: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
19: Päivien päivää.
11: Jos sä niin sanot.
19: Saanko

0: kysyä.
1: Ole hyvä vaan.
0: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
1: Arvaan ruokakaupassa käynti.
0: Hyvin arvattu.
1: Hyvä minä.
0: Hyvä sinä.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Täällä on Eikälä ja Moisio korporaatiosta. Hyvää huomenta. Meillä on tässä Rokuutisten aika seuraavan biisin jälkeen.
1: Ja biisi on Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Kello on 9.25, eli Radio Rockin korporaatio vielä kello 10 saakka.
0: Lauralla Rokuutisissa Slashin uusi levy. Mitkä oli syyskuun katsotuimmat elokuvat meillä? Ja Sinatra-dokkari, semmoista tänään.

0: tiedäksä, missä sä ole? Sä olet Piirakos. Näin, Guns N' Roses aikanaan vuonna 87. Welcome to the jungle.
1: Guns N' Rosesin kitaristi vilahtaa myös rock-uutisissa, eli Slash.
0: Tämän jälkeen sitten mennään dramaattisiin tunnelmiin eilisestä ralli maailman mestaruudesta, joka käytännössä ratkesi viimeisessä mutkassa. Nyt Lauran toimittamat rock-uutiset.
2: Radio Rockin rock-uutiset. Olkaa hyvä.
3: Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators julkaisee jo viidennen albuminsa. Flying Blind näkee päivän valon 26. päivä helmikuuta. Slash kuvailee, että levy on todella hauska, spontaani rock'n'roll levy. Se on hyvin suoraviivainen, maanläheinen ja raaka. Tulevan albumin myötä yhtye lähtee myös maailmankiertueelle ja Eurooppaan he saapuvat ensi vuoden kesäkuussa.
2: Radio Rockin rock-uutiset.
3: Kotimaiset elokuvat palasivat teattereihin ja katsojalistoille syyskuussa. Samuli Valkaman ohjaama Presidentin kyyditys oli syyskuun katsotuin elokuva. Top 20 nähtiin kaksi muutakin kotimaista elokuvaa, kun Klaus Härön Hetki ennen valoa oli viidenneksi katsotuin ja kuun viimeisenä viikonloppuna ensi iltaan tullut Dome Karukosken Rakkautta ja virtahepoja 12. Syyskuun katsotuin elokuva oli siis Presidentin kyyditys. Viiden kärjessä olivat myös The Odyssey, Resident Evil, Spider-Man Brand New Day sekä Hetki ennen valoa.

0: Netflixissä on nyt katsottavissa kaksiosainen dokumentti Sinatra All or Nothing at All. Dokumentti käy läpi Frank Sinatran elämää ja uraa New Jerseyn Hobokenissa vietetystä lapsuudesta maailmanlaajuiseen menestykseen. Tarinaa kerrotaan arkistohaastattelujen, kotivideoiden, konserttitaltiointien sekä Sinatran läheisten muistojen avulla. Sarjan runkona toimii Sinatran vuonna 1971 Los Angelesissa järjestetty jäähyväiskonsertti.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.

0: metrin päässä.
1: Nyt se helpottaa, nyt se helpottaa.
0: Pikku virhe tulee, Oliver
1: Tämä viimeinen takaviisto vasen. Sit helpottaa
0: näihin
1: tästä.
0: Ei saa kipata, siellä on äiti Pärnillä.
2: Tässä siis Maikkarin lähetyksestä eilistä viimeisen erikoiskokeen tunnelmaa. Kun Oliver Solberg johtaa rallia.
0: Kyllä
1: nyt tulee sieltä. Nyt ei ole enää mitään. Nyt ei ole noita pahoja rytkyjä enää. Nyt on ajettava loppuun saakka. Se tulee sieltä.
0: Siinä on Oliver Solbergin kisainsinööri Walesista Stefan Williams. Ja walesiläistä kuljettaja vastaan on Oliver Solberg nappaamassa. Kenties jopa maailmanmestaruuden. Miten tämä kaveri tulee ja tekee sen tempun?
2: Noin 300 metriä ennen maalia Oliver Solberg kärkipaikalta ulos.
3: Kyllä, kyse oli siis Power Stageista, rallin päättävästä erikoiskokeesta ja siitä annettavista pisteistä. Solbergin olisi pitänyt sijoittua Elfyn Evansia edelle ja näin maailmanmestaruus olisi ollut hänen, mutta tuohon se sitten meni.
2: Sulla oli jotain havaintoja maalialueelta.
3: Kyllä, ja mielestäni hienoja havaintoja onkin. Ensinnäkin Oliver Solbergin isä, rallilegenda, maailmanmestari, hänkin Petter Solberg. Hänhän oli koko ajan jollain tavalla näytti olevan puhelimessa siellä. Että hän ei ollut siellä yleisön seassa, vaan hän oli vähän niin kuin piileskelemässä, mutta hänet kuitenkin löydettiin aina kuviin.
2: Hän se kaveri, kun hyppi tasajalkaa sen jälkeen, kun tämä poika veti pöpilikköä?
3: No joo, taisi olla sen jälkeenkin, mutta siinähän kuvissa näkyi, kun hän oli jo varma, että kyllä tämä voitto tästä tulee. Niin hän lähti muutkin sitä juhlimaan, eli siinä kun hän menee sitten sinne yleisön sekaan tai on menossa sinne nimenomaan maalialueelle tapaamaan poikaansa, niin siinä matkalla tapahtui tämä ulosajo.
2: Jes, eli hän ei tavallaan tiedä siinä vaiheessa, kun se TV-kuvista vaan näytti siltä, että hän pomppii riemusta. Ja ilmeisesti pomppikin.
3: Pomppi riemusta juuri sillä hetkellä, mutta samalla poika ajoi kuitenkin ulos.
2: Tässä tulee mieleen siis Felipe Massan menetetty maailmanmestaruus, että hän tuli Interlagosissa maaliin maailmanmestarina, mutta sitten kun kierros oli muiden osalta ohi, niin hän menetti maailmanmestaruuden.
3: No niin. Mm. No näin harmillisesti voi käydä.
2: Niin voi.
3: Mutta siellä maalialueella oli muutakin nähtävää. Ensinnäkin Elfyn Evans, joka oli tullut jo aikaisemmin maaliin, hän totesi siinä haastattelussa, että ei taida riittää, että kyllä tämä maailmanmestaruus nyt tälläkin kertaa menee jollekin muulle. Hänhän on 5 kertaa ollut kakkosena MM-sarjan lopputuloksissa, mutta hän vaikutti olevan aika tyyni, että okei, näin nyt tällä kertaakin kävi. Ja sitten näytettiin siellä maalialueella hänen perhettään, oli hänen puolisonsa Emma Evans ja lapsia ja hyvin tällaista.
2: Miten sä voit tietää jonkun Elfyn Evansin vaimon nimen?
3: Koska se luki siinä. TV-ruudussa. Ja siinä oli niin se kontrasti, että tässä on 37-vuotias kaveri, joka on yrittänyt pitkään, eikä tälläkään kertaa saavuta. Ja vaimokin oli siinä lapsisylissä vähän okei, että kannustetaan nyt miestä sitten loppuun saakka. Ja sitten näytetään Oliver Solberg, joka nyt on, ei nyt voi sanoa ihan sukupolvea sentään nuorempi, mutta kuitenkin runsaat 10 vuotta nuorempi. Oliver taitaa olla semmoinen 25. Niin hänen tyttöystävänsä Glue Chambers, joka nyt näytti juuri sellaiselta, että all right, tässä, mites mä nyt oikein kuvailisin, että nyt ollaan niin kuin siellä somevaikuttajien kärkipäässä. En osaa sanoa, onkohan minkään sorti somevaikuttaja, mutta hän,
2: Instagramin kestävä
3: todellakin, joo, että tässä kaksi maailmaa ikään kuin tämmöinen perheellinen keski-ikäinen mies taistelee maailmanmestaruudesta tällaista nuorta hurjapäätä vastaan, jolla selkeästi seikkailuja riittää siellä rallimaailman ulkopuolellakin, mutta näin kävi nyt, että Elfyn Evans sitten lopulta voitti maailmanmestaruuden.
2: Onnea! Nightwish ja Bye Bye Beautiful seuraavaksi.
4: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
5: Radio
4: Rock.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.

0: Auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Olisiko tuore siika?
3: No otetaan.
5: K-su.
3: Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
7: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
8: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
7: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: halvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
1: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
2: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
4: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
5: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
6: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
13: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
14: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
15: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
16: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
17: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Me lähdetään nyt lenkille.
20: Ja takaisin sisälle.
19: Mitä? Miksi?
20: No siksi. Se heijasti.
19: Mutku, ei me kato.
20: Ei mitään mutkuja.
21: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
22: Tätä on 100% rock. You'll be right.

0: Bye Bye Beautiful Nightwish. Ja se on Corporation täällä. Heikkilä ja Moisio, hyvää huomenta.
1: Vielä hetken aikaa, eli kello 10 saakka sitten Radio Rockin päivävuoro, jossa Mars Renditz, Kim Sainio ottavat vetovastuun.
0: Tänään Arkkitehtuuri Finlandia-palkinnon voittaja julistetaan vähän viittä iltapäivällä alkuillasta. Meillä oli aikaisemmin tuossa Panu Savolainen, esipalkintoraadi puheenjohtaja vieraana, ja se oli kyllä mielenpainuva kokemus.
1: Joo, haastattelu löytyy myöhemmin tänä päivällä ruudusta ja löytyy myöskin Suplasta. Tänään muuten on myös, tai alkaa ensimmäinen kiellettyjen kirjojen viikko. Siis kuulet oikein, ensimmäinen kiellettyjen kirjojen viikko jatkuu ihan tuonne sunnuntaihin saakka.
0: Koko viisikko sarja pitäisi kieltää.
1: Ehdottomasti joo.
0: Tämä on Metallica, The Unforgiven. Hyvää huomenta, Radio Rockilla.

0: The Unforgiven, se oli Metallica. Mehän muuten lähetimme tässä taannoin ihmisen Metallican keikalle Las Vegasiin silloin helmikuussa siellä Sphere konserttipaikassa. Ja nythän siellä ainakin omaan somekuplaani tuli näitä ensimmäisiä pätkiä, mitä Metallica siellä nyt on sitten esiintynyt vissiin kerran tai kaksi. Aivan mielettömän upeaa kuvaa.
1: Kyllä. Siellä oli Master of Puppetsin hautaristiä monistettuja ynnä muuta visuaalisesti aika,

0: aika pirun kovan näköistä. Hei, rokakuu on käsillä, jos haluat lähteä Australiaan meidän siivillä jonkun läheisesi kanssa, niin pitää bongata tällä viikolla Iron Maiden soimasta. Ja sitten kun Iron Maiden soi, niin soita meille numeroon 01080121 tänne Radio Rockin studioon, niin pääst listalle ja joku kuun lopussa lähtee katsoa jotain bändiä Australiaan.
1: Harri Moisio ja Jussi Heikelä kiittävät tästä aamusta. Nyt Radio Rockin päivävuoro, Marsi ja Kim.
2: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
3: Radio
2: Rock.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Low battery. Fine charging station.
8: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Moi! Makkonen, lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
10: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt synttärit! Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
14: Hei, pystytkö jeesaa?
15: No, kerro.
14: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
15: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
14: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
15: Niin siis 250 kilopaskalia.
14: Paskal? Aika paljon paskalia.
15: Väistätkö, niin mä näytän.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
18: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
17: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Pörssisähkön hinta oli viime kuussa selvästi vuoden takaista korkeampi. Jatkossa hintakehityksen ratkaisevat pitkälti Pohjoismaiden vesitilanne ja Euroopan kaasumarkkinat, arvioi energiayhtiö Helen. Pohjoismaiden vesivarastot ovat selvästi tavallista alempana kuivan kesän ja alkusyksyn seurauksena. Helenin energiamarkkina-asiantuntija Juho Kinnin mukaan sateiden määrä lähiviikkoina vaikuttaa suoraan siihen, millaisista lähtökohdista talveen lähdetään. Jos kuiva sää jatkuu ja talvesta tulee kylmä, sähkön hinnat voivat nousta viime vuosien keskimääräistä tasoa korkeammiksi. Venäjän eteneminen Ukrainassa on hidastunut selvästi, arvioi suomalainen Blackbird Group. Ryhmän mukaan Venäjä menetti syyskuun tilastossa 194 kilometriä miehittämäänsä aluetta, mutta menetykset ovat todellisuudessa kertyneet usean kuukauden aikana. Asiantuntija Pasi Paroisen mukaan Ukraina on saanut aloitteen joillakin rintamalohkoilla. Paroinen kuitenkin arvioi, ettei kumpikaan osapuoli saa rintamalla isossa mittakaavassa merkittäviä tuloksia aikaiseksi. Yhdysvallat on siirtänyt B-1-pommikoneensa pois Britanniassa sijaitsevasta RAF Fairfordin lentotukikohdasta, uutisoi Reuters.
20: Lontoon luoteispuolella sijaitsevassa tukikohdassa oli 12 pommikonetta, joita oli käytetty Yhdysvaltain iskuihin Irania vastaan. Koneet siirrettiin turvallisuushuolien vuoksi noin viikko sen jälkeen, kun tukikohdan lähellä pidätettiin useita miehiä epäiltynä terroritekojen valmistelusta.
21: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
22: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
23: Tänään on enimmäkseen pilvistä ja koko maassa sataa ajoittain heikosti. Pohjoiseen saapuu illalla lännestä uusi sadealue, joka leviää yön aikana itään. Etelässä ja maan keskiosassa lämpötila on 9-14 astetta, pohjoisessa 6-11. Yöllä länsituuli voimistuu etelässä ja idässä sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, ja puuskat voivat yltää 15 metriin sekunnissa.
21: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön jo.

0: Ai, ai, ai, ai. Sinne jonnekin korporaatio lähti, kukaan ei tiedä minne, mutta he palaavat huomenna tänne 6 aamulla. Tästä starttaa päivävuoro. Ei, kun se on vaan päivä. Kimi, miksi et sä sanonut mitään? Se on vaan päivä.
1: No mä sanoin jo kerran, mutta mun mikrofoni ei ole kiinni, joten mä olen loukkaantunut loppupäivän.
0: Ei nyt.
1: Siis mä tiedän, minne korporaatio lähti.
0: No minne?
1: Ainakin minä sanoin tuossa, kun me kohdattiin, että painukaa nyt helvettiin täällä.
0: No niin. Sinne he menivät. Toverillista rakkautta, sitä on aina paljon ilmassa. 8:10. Hieno viikko edessä. Rokakuu on alkanut. Mitä bongataan, Kim Sainio?
1: Aivan crazy shitti, niin sanottua kengurumaan juttuja, ja kengurumaan bongaus on...
0: Sinne kuvat.
1: Jo, mä en tykkää niistä videoista, menkää muuten Radio Rockin Instagramiin tsiigailee, mitä minä ja Marse saatiin aikaan, mutta me bongataan tänään, tai te bongaatte Iron Maidenia.
0: Ja sen lisäksi keikkaliput tarjolla myös päivittäin maanantaista torstaihin tuonne... Sun uusi suosikkiyhtiö Amon keikalla. Se on jo 26. päivä. Ja totta tosiaan, jos Iron Maiden soi, soittakaa meille. Me vastataan teille.
1: 01 08 01 21.
0: Yes.

0: 15 minuuttia yli 10, Radio Rock ja kaikkia jalkapallomaailmaa.
1: Ketä sä moikkasit
0: tästä? No, Kim Karlström.
1: Onks Kallekki mitään?
0: Suomen parhaimpia jalkapalloselostajia.
1: Kuulitsi, kun
0: hänellä,
1: mä
0: hänellä on päällä,
1: friend.
0: Tiedätkö minkä joukkueen pelipaita? Minä katsoisin, että se on Puotinkylän Valtin pelipaita. Pitääkö paikka? Kyllä hän näyttää.
1: No siinä sä kysyit multa ja sä vastasit kesken kysymykseen.
0: Vihreät, kato, kun samaan aikaan mä kerron kuuntelijoille, Kim Karlström lähti kävelemään tänne. Hän on tuolla muutaman 10 metrin päässä. Hän ajatteli meidän näkö, me emme näe, niin hän tuli näyttämään sitä.
1: Okei. Okay. Siis puhuttiinko me kotimaisesta futiksesta?
0: Joo, kotimaisesta futiksesta.
1: Okei, okay, sehän on vaatti. Jännittävä.
0: Mutta arvaa, mitä mä samalla tajusin. Että no. Mulla on tänään päällä vaatteet. Minä olen maksanut näistä kaikista itse. Mulla ei ole siis yhtään tuote saatu asiaa.
1: Eikö sulla ole mitään?
0: Ei. Kengät ostettu, sukat, kalsarit, sortsit, teepaita, kaikki.
1: Ootas mä käyn nopeasti. Kengät on ostettu, Heidi on ne pessy viimeksi. Sortsit on itse ostettu alushouston, huppari ostettu itse. Okei, lippiksen mä pöllin yhdestä tapahtumasta.
0: Mikä lippis mulla?
1: Ja sukat.
0: Joo, mutta lippistä ei lasketa.
1: Sukat mä oon
0: lippistä
1: saanut.
0: Lippistä ei lasketa, joo, koska joo, mä tajusin, että lippis, se on tuote saatu.
1: Aivan.
0: Mutta siis tää on historiallinen päivä.
1: Tää on historiallista, mutta.
0: Molemmilla on bändijuttuja.
1: Kyllä. Ja nyt olisi tärkeää, että te tulkitsette, mitä bändikamaa näillä kahdella veijarilla olisi.
0: Kyllä.
1: Saattaa olla nimittäin, että me annetaan joku palkinto sille, joka on ymmärtänyt tietää.
0: Se voi olla keikkalippu, se voi olla tarra, se voi olla kuulakärkikynä.
1: Se voi olla myös vastaamaton puhelu.
0: Mm-hmm. Teidän pitää vaan kertoa.
1: Mikä bändipaita on Marsella?
0: Ja mikä huppari? Huom. Minkä bändin huppari Kimillä on? Molemmat pitää mennä oikein. Mikä on se numero?
1: 010, 80121.
0: Mutta sitten kun se on niinku toi, tommonen, no me halutaan WhatsAppia.
1: No sitten jos haluaa WhatsAppia, niin se on tietenkin +358 108121.
0: Joku soittaa, mun ärsyttää, jos me vastataan ja se tietää molemmat, niin tää on kyllä ihan floppi.
1: No me kokeillaan, otetaan floppin riski, mutta hei, ei sanota, jos tietää vain yhden. Mm,
0: no,
1: mitä tietää molemmat?
0: Kuka?
1: No niin, haloo.
2: No me Peetana, morjesta.
1: Moi.
2: No. Hupparit on varmaankin Amorphis ja Iron Maiden.
0: Täysin väärä vastaus, kiitos.
3: Naurettavaa. Ei mikä tahansa torstai. Radio Rock ja Upgrade nostavat paikallispelin seuraavalle tasolle. Hyppää mukaan etkoille, kurkista kulissien taakse, nauti tarjoiluista ja katso illan klassikko-ottelu Premium-paikalta. Vielä ehdit osallistua kisaan Radio Rockin somessa ja varmistaa paikkasi siellä, missä tunnelma alkaa jo ennen avauskiekkoa. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Joo, mitäs se on? Saako kellon, kiitos?
1: Saa tietenkin, se on 18 yli 10 ja tänään on maanantai. Oikein hyvää päivää päivästä.
0: Täällä katselen vastauksia, mitä yleisömme rakkaat kuuntelijat. Niin ei ole tullut oikeita vastauksia tuohon meidän bändipaita ja hupparikeskusteluun.
1: Joo, kysymys on kuuluu, että kun mulla on nyt omakustanne vaatteet päällä tänään molemmat Marsen kanssa, eli ei ole niin sanotusti brändiändejä, niin mikä on meidän molempien paitavalinta tänään?
0: Toisella siis huppari. Se on muuten mennyt, sulla monessa on se, mitä sinulla on päällä, minkä yhteen juttu, se on mennyt. Oikein, monellakin, mutta meikäläisen kanssa on menty kyllä.
1: Joo, tässä haetaan nyt paria.
0: Joo, haetaan paria. Ja kohta haetaan sitten tanssiin vanha kunnon, muistaakseni, Accepti, eli
1: oi.
0: Accept.
1: Oi.
0: Niin he ovat lämmitelleet levynsä accept. Uudestaan ja ottaneet sinne vähän fiittajia, kun meillä oli viime viikollakin fiittajia, niin nyt on taas. Siellä on sellaisia jätkiä kuin Panteran Phil Anselmo ja joku Metallican Kirk

0: Hämet.
1: Okei.
0: Mielenkiinnolla odotan, mitä kohta tulee.
1: Hyvät kaverit pääsee vähän niin kuin näyttämään, jos nekin pärjäisi sitten muuta kuin fiittareilla. Down Under.
2: 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
9: No mitä se muka auttaa?
8: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
9: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Oh yes!
11: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
10: Oomi?
12: Timo, myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä?
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
12: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
16: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
18: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
20: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
19: Dronbits.
21: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
23: Ajaa.
22: Ei, lopeta, tulee lommoja.
23: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
22: Mikä?
23: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
22: Mikä?
23: On se tyyppivika.
22: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
23: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
24: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
25: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha.

0: Meillä on oikea vastaus, meillä on oikea vastaus, meillä on oikea vastaus.
1: Mutta me emme kerro vielä yhtään mitään muuta kuin, että meillä on oikea vastaus, meillä on oikea vastaus.
0: Meillä on oikea vastaus.
1: Vaate kysymykseen on nyt oikea vastaus.
0: Oikea vastaus.
1: Tämä on Metallica.
0: Mikä se? Master of Puppets.

0: Olihan ne hurjan näköisiä nämä videot, kun Metallica nyt on ollut siellä Las Vegasissa peressä.
1: Siis aivan sairaan upean näköistä.
0: Voisin joskus mennä keikalle, ja meillähän on nyt rokakuu sitten käynnissä jonnekin ihan muualle. Tämä seuraava, muistat tietysti Acceptin, sehän sanotaan suomalaisittain Accepti.
1: Kyllä vaan.
0: Joo, he on tehnyt kokoelman näistä omista hittibiiseistään, se kantaa nimeä Teutonic Titans 76 vuodesta aina vuoteen 26. No he on tehnyt uudet versiot omista biiseistä ja sitten ne on otettu kaiken maailman pikku fiittaajia. Ja tällä viikolla rautava roskaa biisinä Fast as a Shark-kappale ja arvas ketä tässä viittaa. Tuohon äskeisen viitaten.
1: No varmaan jotain semmoisia, mitä on kiva pumpata vähän ylöspäin.
0: Juu, niin kuin tämä Kirk Hammett, joka no, äsken
1: oli erittäin tossa. Hyvä, semmoinen oikein vetreä soittajapoika.
0: Sitten sä tiedät tämän Phil Anselmon, esimerkiksi Panterasta.
1: Joo.
0: Niin, miltäköhän tämä kuulostaa? Ja mitä luulet, tykkääks jengi tästä?
1: Tuskin tykkää, kun siinä on kaksi fiittajaa, jotka joo. haluaa uralla eteen.
2: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.

0: Ja senhän mä unohdin, että täällä on myös Billy Sheehan, Mickey D. Ja ketä kaikkia muita tässä biisissä mukana. Tällä hetkellä 79% rautaa. Käykää meidän nettisivuilla äänestää.
1: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.

0: 10.41 Radio Rock päivää. Aika hieno juttu, että me ollaan saatu myös tietäjä tähän meidän vaatejuttuun. Ja huomenna sitten vähän enemmän meitä stylataan. Tai en mä usko, että meitä stylataan, kun me ollaan niin helvetin tyylikkäitä, kun meille tulee vieraita. Mutta yritetäänkö saada tämä meidän niin sanottu voittaja kohta kiinni?
1: Kyllä vaan. Ja nyt teillä on hetki aikaa ostaa 4 eri tuotetta, mitä kohta mainostetaan.
2: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
3: Radio
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäisen
8: sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
2: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
1: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
6: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabetikolle.

0: paikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kelorevoise. Vain apteekeista.
1: Moi.
2: Makkonen! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

Australia. Kenguruita, surfareita, käärmeitä. Ja tällä kertaa myös Iron Maiden. Kuuntele Radio Rockia kello 6 ja 12 välillä. Bonga viikon artisti ja olet mukana kisassa, jonka päävoitto vie Australiaan keikalle kaverin kanssa. Tällä viikolla metsästetään siis Iron Maideniä. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: taas mennään. Onks Kimi OK 10.54? Voi olla, että uutiset tulee tänään vähän myöhässä. Nää.
1: Ei tule meidän ohjelmasta koskaan, vaan se meidän päivä hoitaa homma.
0: Kun pitäisi soittaa sille voittajalle,
1: no, joka ties
0: nämä meidän päällä olevat vaatetukset. Onko hän kävellyt tästä ohi vai miten hän on sen tiennyt?
1: Ja vastaako hän puhelimeen on päivän
0: niin,
1: kysymys?
0: Se on sitten ihan eri asia.
1: Koska sehän on skip and go.
0: Joo, mutta toisaalta kun hän oli ensimmäinen, joka tiesi.
1: Joo, niin joo, hän, se on hän, tämä tai ei kukaan.
2: Jani.
1: Päivä, ootko sinä Jani?
2: Kyllä, Jani.
1: No täällä on Marse Renditz, Kim Sanio, Radio Rockin päivästä päivää.
0: Mitä vastasit?
2: Vastasin, että Kimillä Foo Fighters ja Marsella Clutch.
0: Mistä tieto?
2: No tämä on ihan tämmöinen, Kimi nyt meni helposti, kun mä ajattelin, että omakustanteinen reissu keikalle, niin se tuli sieltä. Ja sitten mä jouduin vähän käyttämään tuota Googlen kuvahakua.
1: Okei.
2: Ja näin niin monessa kohtaa Marsella ton Clutchin tyylikkään paidan, missä semmoisella kirkkaalla
0: välillä
2: mustalla, niin siitä lähti arvaus.
1: Marsen käyttää aina putkeen sitä yhtä teepaitaa, se on se 1,5 kuukautta.
0: Hei, meillä on huomenna asiantuntijat vaatteiden suhteen tulossa huomenna.
1: Mutta hei, täydellistä täykkytietoa niin sanotusti, ja mullahan ei oikeastaan muuta voisi ollakaan kuin Rammstein tai tämä, koska ne on ne viimeisen 10 vuoden aikana käynyt keikat.
2: Joo, kyllä, se... ja Tampereen keikoilla itsekin olin, kun olet sitä Ratinassa mainostanut.
1: Niin, mähän oli tosiaan molemmilla keikoilla.
0: No niin, nyt. Mutta ei, sulle pitäisi joku palkintokin antaa. Haluaisitko sä mennä katsoa Turmion kätilöitä ja ottaa kaverin mukaan heidän extravaganza disco show?
2: Koska se on, ei sulla olisi In Flamesiin tonne, kun mä tältä Tampereelta soittelen, niin keväälle lippuja.
1: No ei ole kyllä In Flamesiin. No,
0: nyt ei ole mut niitä ainakaan vielä.
1: Mutta Iron Maid.
2: Iron Maiden, niin tietenkin sinne Australiaan, se voisi aika.
1: Nyt mä joudun, jopa minä joudun nyt niin kuin tähän vähän niin kuin jäähyttää itseäni.
0: Jos kätilöt kelpaa, niin sellaiset annetaan.
2: Pistä tulee, eiköhän ne kelpaa.
0: Odota
1: siinä. On vähän innokkaampi, kamo, ei tuommoista pistä tule. Perkele, Jani.
3: Passi valmiiksi. Korvat auki.
4: Radio
3: Rock.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan.
7: Koosu.
5: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttämään.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-Supermarket.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
10: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
9: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
14: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
13: Siis kattilalla?
14: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
15: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
17: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
19: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
20: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
21: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
23: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
24: Etpä saa mua kiinni.
25: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
23: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
26: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
27: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
28: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
29: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
30: Mainonta maksaa rahaa.
31: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
30: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
31: Jos annat sen valeuutisille.
30: Raha ei edelleenkään välitä.
31: Mutta kuka sitten välittää?
30: Suomen talous ja media.
31: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
30: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
31: Radio välittää.
32: Ilta-Sanomien uutiset.
33: Pörssisähkön hinta oli viime kuussa selvästi vuoden takaista korkeampi. Jatkossa hintakehityksen ratkaisevat pitkälti Pohjoismaiden vesitilanne ja Euroopan kaasumarkkinat, arvioi energiayhtiö Helen. Pohjoismaiden vesivarastot ovat selvästi tavallista alempana kuivan kesän ja alkusyksyn seurauksena. Helenin energiamarkkina-asiantuntija Juho Kinnin mukaan sateiden määrä lähiviikkoina vaikuttaa suoraan siihen, millaisista lähtökohdista talveen lähdetään. Jos kuiva sää jatkuu ja talvesta tulee kylmä, sähkön hinnat voivat nousta viime vuosien keskimääräistä tasoa korkeammiksi. Leuto talvi ja runsaat sateet puolestaan voisivat hillitä hinnannousua merkittävästi. Perussuomalaisten vierailu Itä-Helsingin Puhoksen ostoskeskukseen jäi viikonloppuna toteutumatta turvallisuushuolen vuoksi. Ryhmä jäi turvahenkilöstön suosituksesta bussiin ja katseli aluetta sen ikkunoista. Poliisin mukaan Puhoksella ei havaittu konkreettista uhkaa, eikä mitään uhkaavaa tapahtunut. Tapaus on herättänyt sosiaalisessa mediassa runsaasti kommentointia, ja monet käyttäjät ovat kuvanneet Puhosta tavalliseksi ja turvalliseksi asiointipaikaksi. Poliisi varoittaa autoilijoita hirvistä Pohjois-Pohjanmaalla. Alueella sattui viikonloppuna 5 hirvikolaria, muun muassa Oulussa ja Raahessa. Hirvien kiima-aika on alkanut, ja metsästys lisää eläinten liikkumista. Hirviä liikkuu tavallista enemmän etenkin aamu- ja iltahämärissä.
32: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
33: Tänään on enimmäkseen pilvistä ja koko maassa sataa ajoittain heikosti. Pohjoiseen saapuu illalla lännestä uusi sadealue, joka leviää yön aikana itään. Etelässä ja maan keskiosassa lämpötila on 9-14 astetta, pohjoisessa 6-11. Yöllä länsituuli voimistuu etelässä ja idässä sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, ja puuskat voivat yltää 15 metriin sekunnissa.
32: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapeliitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä.

0: Ja tällaista lounaslistaa ei ole sit ollut koskaan. Sano säkin. Sano nyt. Sano. Anna tulla.
1: Mä irtisano itteni tällä päivämäärällä. Moi moi.

0: kientologi päästelee täysillä. Kiitos Kimi, tulit kuitenkin takaisin, jotta päästään sitten tämänkin.
1: Mitä laitetaan? Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
0: Lounaslistaa kyseessä, ja täällä olisi yksi kokonainen albumikin tänään.
2: Mä oon jo varsin, vaan mä sanoisin, aivan masentunut valmiiksi näiden sun lounaslistojen kanssa. Tää on taas joku, joka on niinku,
0: no hei,
2: voisi porata itsensä puuhun ruuvilla.
0: Mä sanon, tyyppi, että ei, koska onko näin? Brian Johnson, tiedät tämä ACDC:n laulaja.
2: Okei, no nyt sä flirtaat oikealta tavalla, joo.
0: Hänellä on tänään syntymäpäivät, ja sit mä tossa mietin koko eilisen illan.
2: Onhan
0: mä,
2: Bob Geldofillakin.
0: No Bob Geldofilla on, Joel Hokalakin synttärit. Niin. On täällä vaikka mitä, mut sit mä ajattelin, että mietitään sellaista asiaa, että kuinka määräävä, käytän tätä sinun sanomaasi, oli aikanaan, kun ilmestyi Back in Black-albumi. Ja paljon on puhuttu siitä, että sillä levyllähän ei ole yhtään huono biisi, jos mietit.
2: No joo, ja eikä tarvitse edes hirveän pitkälle miettiä, kun voi todeta, että no ei olekaan. Mm. Enkä mä väitä, että noilla muillakaan olisi jollain levyllä yhtään huonoa. Mutta
0: mä kävin eilen läpi kaiken, siis silleen, tiedätkö, ja varsinkin nämä uusimmat. Siellähän on aina muutama silleen hyvä biisi. Ja nyt mä jätin tämän kaikki Bon Scottin, mitä käytiin vähän viime viikollakin läpi, kun oli näitä Dirty DJ ja muita, niin nyt on sitten mistä valita. Kaikki biisit ovat ehdolla tänään.
2: Koko plätty.
0: Kyllä.
2: Sä koko läkkiplätty.
0: Sä muistat varmaan tällaisen kappaleen.
2: Eikö tämä Aamin Asikaisen biisi,
0: Hells
2: tulee
0: Bells
2: kehää?
0: On ykkönen, sitten me otetaan tuolta Shoot to Thrill. Kaikki tuttuu, joo, kun tulee yksi vaan. What do you do for money, honey? Tää on ehkä sellainen, mikä ei soi
2: niin hirveän paljon, mutta on ihan helvetin hyvä.
0: Koiranomistajan biisi, Giving the Dog a Bone.
2: Okay.
0: Aivan sika hieno biisi. Let me put my love into you. Tätä sä oot tanssinut joskus. Ja sitten nimikkobiisi, ei tarvi esitellä, Back in Black. Sitten Celine Dion, You Shook Me All Night Long.
2: Kyllä.
0: Hänen versionsa. Have a Drink on Me. Tää on kans hyvä biisi. Tää voisi tulla mun mielestä useammin elämässä vastaan. Harvi, ettei enää dokaa. Shake a Leg, tääkin on mitä mainioin biisi.
2: Vaffa.
0: Ja levy päättyy Rock and Roll ain't Noise Pollution. Näistä pitäisi sitten valita, rakkaat ihmiset.
2: Et alkaa valkkaa.
0: Nyt alkaa valkkaa, ja sit piti laittaa sinne WhatsAppiin.
2: Se on kuulkaa +358 1080 121.
1: +358 1080 121. Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.

0: Ihan hyvin mennyt perille tämä rokakuu Iron Maiden Australia. Ystävämme Toni myös puhelimessa varttia yli 11 on kello Radio Rock -taajuus. Hyvää päivää.
1: Päivää, päivää.
2: Mitenkäs bongaajan maanantai-päivä on lähtenyt liikenteeseen?
1: No aivan mahtavasti, kuule, kun pääsi vielä läpi.
0: Niin, sekin niinpä, vielä.
2: Joo, kaikki linjat oli varattu ja on itse asiassa edelleen. Ne on vieläkin varattu. Hei, te, jotka soitatte, te olette aivan myöhässä.
0: Ja sitten tiedoksi teille, jotka yritätte, tuo WhatsApp-puhelin, niin se ei ole se. Se on tämä studion numero, se 010806.

0: 0-2-1-2-1, johon kannattaa. Tälläkin hetkellä toi WhatsAppin puhelin soi siellä, menee ihan jengalle. Mutta hei, nimilistassa onneksi olkoon. Oletko ikinä itse käynyt Australiassa?
1: No en siellä kyllä käy.
0: No mitäs sitten toi Iron Maiden, kuinka tuttu orkesteri?
1: No omat Maidenini kuunnellut tässä reilu 30 vuotta. Se on ollut mun soittolistoilla.
0: Okei, no sitten ei päästä mihinkään, vai pystytkö sä tosta kaivaa jonkun?
2: Laitetaan nyt äijä kuitenkin jonoon, tai yhdeksi mahdolliseksi Australian lähtijäksi. Nimittäin sun nimi on nyt listalla.
0: Onneksi olkoon.
1: Joo. Kiitos paljon.
2: Katsotaan, kuin käy.
3: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
0: Onko sä käynyt Australiassa?
2: Mä ostin silloin, kun olin Finnairilla, niin lentoliput sinne, mutta en lähtenyt, kun loppui niin kuin rahat.
0: Siis sä oot ollut Finskin duunissa?
2: Joo, mä ostin semmoiset aika halvat liput.
0: Haluan kuulla lisää. Mutta voit sä kertoa sen?
2: Voin, koska rikos on vanhentunut.
0: Okei. Okay.

0: 11.19 Radio Rock matkailuohjelma vailla vertaa.
1: Marcel Renditskim sain jo täällä matkalaukut käsissä.
0: Kyllä, satunnainen matkailija. Sä oot siis ollut matkalla tai sulla on ollut liput. Kerro nyt, mitä tämä juttu menikin.
1: Siis yleensä on niin, että kun on tehnyt päätöksen jonnekin matkustamisesta, niin silloin se matka alkaa. Eli joskus kun oot ostanut vaikka pakettimatkan 8 kuukautta, niin kun matka starttaa, niin silloin se on aika pitkä matka.
0: Joo, ja sitten mä muistan siis nuoruudesta, kun kaverit teki tätä, mä en ole ikinä tehnyt tällaista, että on otettu vaan passit mukaan ja lähdetty lentokentälle ja otettu joku lento jonnekin.
1: Joo, mä oon käytännössä, mä oon ehkä tehnyt vähän sellainen piristettyä silloin tosiaan, kun olin Finnairilla duunissa, niin mähän omassa nuoruudessani 18-vuotiaana, 19-vuotiaana, kun oli tämmöinen pohjienottoaika, silloin oli vähän erilaista ravintolakulttuuri, niin mä lensin tonne Hampuriin ottaa pohjia, koska lennoilla saa ilmaista viinaa. Ja sit mä ostin vielä tax free viinat siitä, niin mä olin aika kunkku, kun mä tulin takaisin huudeille. Että kyllä mä olin eniten niin kuin meisseleissä.
0: Miten tämä siis, mutta miten tämä Australia?
1: No mulle kävi sillä lailla, että mä ostin liput, tämmöiset henkilökuntaliput, mutta sit mä huomasin, mitä lähemmäs matka tuli. Niin, että mä oon nyt omasta mielestäni sittenkin reissannut tarpeeksi, koska mulla ei ollut enää minkäännäköistä kassaa jäljellä siellä niin kuin Australian päässä. Mä joudun niin kuin veivaamaan alas tämän koko mun hankkeen. Et mä olin reissannut jo niin, kuin niin sanotusti tukevasti täällä Suomen päässä, eli käytännössä mun koko kassa oli mennyt. Mutta aika lähellä siis, eiks niin?
0: No oli, on toi lähempänä kuin monella muulla, että mulla ei ollut noin lähellä ikinä. Aina olisin halunnut mennä.
1: Sama juttu, että kyllä mä osaan sanoa jo ton reissun takia, oi!
0: Ei kun se meni väärään maahan tuo.
1: No hei, toikin menee.
0: Toi se meidän yksi kaveri, jolle me ollaan välisoitettu, muistaakseni Jolle, se purjehtija jätkä.
1: Aa, tää partasuu. Tai kun ei silloin nämä viikset.
0: Joo, smoothie jätkä, kun se oli nyt esitellyt se smoothie, kun se on laihtunut niin kauheasti.
1: Okay.
0: Niin nyt on kuule sovittu päivämäärä. Hän aikoo siis vielä tämän vuoden puolella suorittaa tämän triatlonin.
1: Niin tämä teidän vedonlyönti silloin aikana.
0: Joo.
1: Ja hän jalkapallon MM-kisoja
0: aikaa. Hän on tätä, tiedätkö sä, niin kuin vähän mennyt karkuun, mutta nyt mulla on päivämäärä. Haluatko sä kohta kuulla?
1: Sä oot kova syyttelee karkuun menijäksi. Mm. Jos ei sulle vastaa, niin sulle se on heti semmoinen ärsyke, että karkuun meni.
0: Niin, ja tietysti se, ihan sen takia, koska jos mä olisin ollut hävinnyt osapuoli, niin tämähän olisi tehty seuraavana päivänä.
1: No, koska mä olisin pitänyt huolen.
2: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
3: Radio
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
5: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
4: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
5: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
4: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
6: K-Supermarket.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Turmion kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistbolt pallo tulevas kynty.
9: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
12: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi.
13: Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
14: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
16: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
17: No mitä se muka auttaa?
16: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
17: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
18: Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Lumokodit, hyvää päivää.
20: Hau.
19: Anteeksi.
20: No että hau.
19: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
20: Puff.
19: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
20: Puff, puff.
19: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
20: Hau, hau.
21: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
22: Koti sinulle.
23: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
25: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
26: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
27: Päivien päivää.
28: Jos sä niin sanot.
27: Saanko kysyä?
28: Ole hyvä vaan.
27: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
28: Arvaan ruokakaupassa käynti.
27: Hyvin arvattu.
28: Hyvä minä.
27: Hyvä sinä.
29: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
30: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
0: Haluaisitko sä tietää sen päivämäärän vai kiinnostaako sua se?
1: Pitääks, no ohjelman nimissäni feikataan. No mikä se päivämäärä on?
0: Torstai 15.10. on sovittu.
1: Herra Jumala, se on ensi viikolla.
0: Onko se ensi viikolla? On. Totta.
1: On se.
0: Mut mikä mahtaa olla, tiedätkö sä, veden lämpötila?
1: Joku varmaan 21.
0: Ja ulkonahan me ollaan.
1: Ulkonahan te olette.
0: Jos tämä nyt jostain syystä sinun puolelta siis peruntuu, koska minultahan tämä ei vaadi mitään, niin sitten kyllä siirretään jo ensi vuoteen.
1: Eli Joel Harkimo suorittaa nyt hävinneen vedonlyöntinsä, joka on...
0: Se mini triatloni, mikä se oli, olympiamatka.
1: No niin, hyvää matkaa.

uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: No niin, Rammstein 11.35, Kim sain jo niitä yhtiöitä, jonka keikalla olet ollut, ja se on tullut tänään jo kertaalleen selville.
1: Kyllä, ja on muuten joka viikko tulee

0: Lio. Sen mainitsin nimittäin joka mutkassa ja notkelmassa.
1: Joo, ja silloin kun sä satuit olemaan vähän sairas, niin mä otin silloin...
0: Siis mä sairastan MS-tautiin vuodesta 2006.
1: Joo, no mutta älä mene tuohon. No niin, sulla oli muuha silloin, no ihan sama. Niin silloin Harri Moisio kävi täällä vieraana. Se kertoi siitä ohjelmasta.
0: Täällä päivässä?
1: Joo, joo.
0: Vittu, kyllä on taso laskenut, herran
1: no,
0: jumala.
1: No niin, mutta oh, hei.
0: Yksi rakkikoirista
1: uupuu. Tässä ohjelmassa, siinähän on siis Marian Razzari.
0: Sorry my bro. Joo. Mm. Mutta siis käviks Harri Moisio tässä vierana puhumassa tästä ohjelmasta?
1: Kävi.
0: Wow.
1: Kävi.
0: Ei jumala.
1: Pystytkö pääsemään yli?
0: No en kyllä. Koska tossahan se seisoo. Pitäisikö se ottaa? No, hei, Harri.
1: No niin, tuu tänne näin.
0: Voitko laittaa kuulokkeet päähän, Harri? Mä oon nimittäin aika shokissa. No niin. Mä kerron tässä samaan aikaan, ennen kuin oot laittanut kuulokkeet päähän. Mä olin viimeksi vähän pipinä, niin mä kuulin, että sä oot sillä välillä käynyt täällä puhumassa jostain... osallistumisesta johonkin niin kuin tämmöiseen rättiohjelmaan.
2: Rättiohjelmaa?
1: No se on.
0: Käydään sun vaatekaapilla ja...
2: Juu, pitää paikkansa.
0: Jumalauta.
2: Semmoisessa mä olen ollut.
0: Siis kyllä mä sanon, että kun yksi on pois, niin kyllä kaikki väylät käytetään. Itekö pakotit, että nyt on muuten minun haastattelupaikka, että minä olen näyttänyt vaatekaapin maailmalle.
2: Kyllä.
0: Jumalauta.
2: Minä olin, joo, vaatekaapin vallankumouksessa.
0: No minkälaista se oli?
2: Oli oikeinkin. Oli siis oikeasti kivaa.
0: Meillähän tulee nyt vieraat siis huomenna.
2: Huomenna Marian Razzari ja sitten Valtteri Lehtinen saapuvat paikalle, molemmat stylistit.
1: Eikö se ole Rantanen?
2: Anteeksi, Rantanen, sori.
0: Ei, kato, julkisuus.
2: Voi hyvänä aika, mä olen pahoillani.
1: Tälle otetaan yhtäkkiä kaveri.
0: Ja toi on hyvä, että ei ole tuommoista sisäsiittosta, että olisi otettu korporaation vieraaksi, koska se olisi ihan hullu, että sit saisit siellä ja sit olisi
2: niin,
0: vieraaksi.
2: Totta, joo.
0: Se on hyvä, että me otetaan huomenna.
1: Ja sanon vielä se, mä en muistanut tarkkaan määrää näistä T-paidasta, niistä ollaan tänään muutenkin puhuttu.
2: 91.
0: Niin. Löytyi sun kaapista.
1: Joo. Ja ne kaikki laitetaan siihen esiin. Sun on Kimi pakko katsoa tää jakso.
0: Mm. Aika paljon.
2: Eikö ole?
0: Siis onko se nähtävissä jo?
2: On.
1: Ruudussa.
2: Se tuli jo viime viikolla, kato. Mm.
0: Joo, sori. Sori. Jaa, tsekkade.
2: Tässä katselin tuota 90-luvun gladiaattoreita.
0: No oikeastaan ihan mitä vaan.
3: Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
4: Radio
3: Rock.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalusta.

0: Chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kex Chocolate.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan.
4: K-su.
2: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
6: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella.
9: What a world!

0: Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
4: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

Jokerit vastaan HIFK. Ei mikä tahansa torstai. Radio Rock ja Upgrade nostavat paikallispelin seuraavalle tasolle. Hyppää mukaan etkoille, kurkista kulissien taakse, nauti tarjoiluista ja katso illan klassikko-ottelu Premium-paikalta. Vielä ehdit osallistua kisaan Radio Rockin somessa ja varmistaa paikkasi siellä, missä tunnelma alkaa jo ennen avauskiekkoa. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Meillähän on ihan muutama biisi sitten tossa.
1: Mihinä? Se... lounaslistalla.
0: Joo, tollanen.
1: Kello, kitara, kitara, rumpu, kitara, rumpu, kitara. Ja saiko vähän haitsuu.
0: Saiko ne kaikki?
1: Monta biisiä tossa meni?
0: Siinä on 10.
1: Noin.
0: Niin, kaikki Back in Black-levyn biisit ovat tässä lounaslistalla. Ja joku niistä
1: se,
0: soi.
1: Ja jos et tiedä, kenen levy Back in Black on, niin se on AC/DC.
0: Ja jos et tiedä, niin voit vaihtaa myös kanavaa samalla.
1: Täysin samaa mieltä.
0: Se on semmoinen vähän niin kuin aakkosten eka kirjain. Se pitää vaan yksinkertaisesti tietää. Jotain sieltä tulee. Siihen vielä voi nopeasti ottaa kantaa, jos haluaa meidän WhatsApp-numerossa, joka on
1: plus 358108121.
2: Rokakuu. Down Under. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
5: No mitä se muka auttaa?
4: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
5: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: No Hanna,
8: moi.
7: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
8: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
7: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
8: Niin.
7: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
9: Hei, itketään maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
11: Autohai tässä, terve. Tiettekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
12: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
13: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
14: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.

0: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
1: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
0: Eikä?
1: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
0: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
1: Oh yes.
2: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi?
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
8: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
7: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä...

0: Pasi. Pasi.
1: Niin.
0: Arvaa mitä?
1: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
0: Mistä tiesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Tervetuloa stand-up-klubille!
6: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
7: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
6: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Espanjassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopulla, kertoo sanomalehti El Mundo. Pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti asiasta kuningas Felipe VI:lle ennen päätöksen julkistamista. Vaalien taustalla on maan asunnottomuuskriisi, joka on saanut sadat ihmiset kaduille Madridin keskustassa. Mielenosoituksia on järjestetty ympäri Espanjaa ja mahdollisuutta yleislakkoon on väläytelty. Kongressi kumosi perjantaina kaksi kuninkaallista asetusta, jotka koskivat asuntokriisin ratkaisemiseen tähtääviä toimenpiteitä. Espanjan kuningaspari saapuu huomenna Suomeen kaksipäiväiselle valtiovierailulle. Venäjän eteneminen Ukrainassa on hidastunut selvästi, arvioi suomalainen Blackbird Group. Ryhmän mukaan Venäjä menetti syyskuun tilastossa 194 kilometriä miehittämäänsä aluetta, mutta menetykset ovat todellisuudessa kertyneet usean kuukauden aikana. Asiantuntija Pasi Paroisen mukaan Ukraina on saanut aloitteen joillakin rintamalohkoilla. Paroinen kuitenkin arvioi, ettei kumpikaan osapuoli saa rintamalla isossa mittakaavassa merkittäviä tuloksia aikaiseksi. Pörssisähkö oli viime kuussa selvästi kalliimpaa kuin vuotta aiemmin. Energiayhtiö Helenin mukaan talven hintakehitykseen vaikuttaa erityisesti Pohjoismaiden heikko vesitilanne. Vesivarastot ovat kuivan kesän ja alkusyksyn jäljiltä tavallista alempana. Helenin energiamarkkina

0: Asiantuntija Juho Kinnin mukaan jatkuva kuivuus ja kylmä talvi voivat nostaa sähkön hintaa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Tänään on enimmäkseen pilvistä ja koko maassa sataa ajoittain heikosti. Pohjoiseen saapuu illalla lännestä uusi sadealue, joka leviää yön aikana itään. Etelässä ja maan keskiosassa lämpötila on 9-14 astetta, pohjoisessa 6-11. Yöllä länsituuli voimistuu etelässä ja idässä sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, ja puuskat voivat yltää 15 metriin sekunnissa.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.

0: Tämä huijaamisen määrä, mihin täällä ihminen joutuu. 12.06 Radio Rock on taajuus ja ketä me oikein ollaan.
1: No mehän ollaan kaksi tyyppiä. Toisen nimi on Mars Renditz ja toinen Kim Sainio.
0: Sainio. Ja meillä on sellainen asia käsillä kuin lounaslista.
1: Oho, ACDC-vetoinen.
0: Poikkeuksellisesti oli... Tässä oli ne kaikki Back in Black-levyn biisit. AC/DC:n levy, joka tuli sen jälkeen, kun Bon Scottista hän lähti turhan aikaisin, mutta toisaalta ei ollut ihan se terveen raitis liikkuva kaveri, että ei

0: tullut sille yllätyksenä hänen lähtönsä. Muistatko itse, Kim Sainio, milloin ensimmäisen kerran olet ollut kosketuksissa ACDC-nimiseen orkesteriin?
1: Kyllä se on ala-asteella oloaikanani. En osaa muistaa, mikä kohta on, kun meillä kaikilla on semmoisia henkilökohtaisia niin kuin semmoisia the-osumia. Ja mulle niin kuin sitä the-osumaa hallitsee Elvis ja kyllä. Eddie Cochran ja Gene Vincent. Ne on semmoisia, niin kuin, mitkä on... Niin kuin,
0: ja yhtään suosikin jättijulistetta ei ikinä ollut siinä.
1: Ei yhtään.
0: Elvishän ei koskaan ollut niissä
1: jättijulistetta.
0: Ei ikinä. Elvis, ja sitten seuraavas oli Elvis, ja sitten vähän, saattoi olla joitain, kun siis suosikki se kerran, ilmestyksi mukavaa kerran kuusi, kai se oli.
1: No vitsi, kun mä en ihan muista, mutta se oli vaan niin kuin järisyttävän tärkeä ja päivä, kun se ilmestyi.
0: Se oli jokaisen sisustajan unelma, koska ne julisteet vaan päätyi sinne seinään.
1: Joo.
0: Sillä siisti, piste. Ei tarvinnut miettiä, ja sinitarra, se oli se mitä tarvitsi.
1: Kyllä, ala-asteella ACDC joka tapauksessa osui.
0: Joo, ja tosiaan siirrytään nyt Elviksestä ACDC.
1: Eli 80-luvulla sanottakoon nyt tässä kohtaa.
0: Joo, mulla sama juttu, ja tämä kyseinen oli ensimmäinen kasetti ACDCiltä, minkä sain. Ja no nämä on jakautunut silleen, täällä on kaikki biisit on saanut ääniä, se on ollut kiva. Ja sitten piti tehdä tällainen perinteinen kynääänestys, tässä ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Ja se osui tällaiseen biisiin, joka ei mun mielestä, tämä ei liian paljon soi. Ja miksi tämä muuten soi tänään? Brian Johnson, synttärit, onneksi olkoon, ties kuinka paljon. 50 jälkeen ei enää puhuta paljon ihminen täyttä.
1: Mä kysyn vaan, mä en missään nimessä väitä, mutta... Onko tämä kappalevalinta niin sun päätös, vai oletko tosiaan käynyt nuo ilmoitukset läpi?
0: Mä oon käynyt ne kaikki. Jokainen, joka on lähettänyt, voi katsoa, että siellä on jonkunnäköinen peukku tai mikä toi on.
1: Joo, mutta huijat sä yhtään?
0: Eh.
2: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Onhan tää täydellinen levy.
1: Onhan tää niin täydellinen kuin levy vaan voi olla. Ja, mut se, ajatellaan nyt vielä hetki, Kim Sain.
2: Au! Sitä... Au!
1: Siis ei saisi nauraa, mutta kun meillä on tämmöiset kuulokkeet, jotka laitetaan päähän, niin Kim Sainion sormi jäi tuonne kuulokkeiden. Ei.
2: Mun peukalo vääntyy pahasti. Vitsi, mä haastan sanoma oikeuteen. Tappaja kuulokkeet.
1: Sitten kun aina sanotaan maailman vaarallisimmat ammatit. Top 1
2: radiopäivävuorojuontaja.
1: Jäi sormi kuulokkeiden väliin.
2: Se sattu kirpoo.
1: Täällä tulee viestejä, pitää kuulemma soittaa lisää ACDC.
2: Ei varmasti soiteta.
1: Brian Johnsonin syntymäpäivä, eihän me nyt sellaista voida tehdä.
2: No katsotaan nyt mitä me voidaan tehdä.
1: Mä haluun, että tästä tulee sellainen slow motion video.
2: Totta, meillähän toimii kamerat täällä, mutta hei
1: mä haluun nähdä.

0: Eikä varmaan muuten soiteta Brian Johnsonin kunniaksi enää yhtään AC/DC.
1: Ei, kyllä liikaa on liikaa ja mikä on liikaa.
0: Vuonna 80 ilmestyi Kim Sainio tuo Back in Black-albumi.
1: Tasan 80.
0: Juu. Ja mikä albumi AC/DC:ltä ilmestyi vuonna 1990, 10 vuotta myöhemmin?
1: Meinasin sanoa Slippery When Wet.
0: Siellä on yksi sellainen biisi, minkä sä tiedät heti ensimmäisestä sekunnista, niin kuin varmaan suurin osa maailmasta tietää. Sellainen biisi, joka soi ihan sama, mikä on urheilulaji, niin se aina jossain vaiheessa soi. Ja semmoinen tunnelman kohutusbiisi.
1: Onko siinä ukkoshommia?
0: Kyllä sä tiedät.
1: Onko siinä ukkoshommia?
0: Mä en sano, että jotain AC/DC:tä mahdollisesti tulee.
1: Kun jaksatte mainokset, niin tulee.
2: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
3: Radio
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen motkattomin pankki.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Olisiko tuore siika?
4: No otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-Supermarket.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkejä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-Auto.fi.
9: Niin.
10: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: Pase. Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
14: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
15: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
14: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
16: Noblessa.
17: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
18: Voiko se oikeasti toimii?
17: Voi se. Kellorevoise.
19: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
19: Kellorevoise.
6: Vain apteekeista.
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
1: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
15: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
16: Noblessa.
11: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
18: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
2: Nyt on!
18: Uusi maku. Karpalo.
13: Ja seuraava.

0: Seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Ei tietenkään soiteta ACDC:ä minuutin välein, eipä.
1: Ei, ja mahtuisiko enää tähän päivään, niin
0: täällä tuskin. Tulee Razor's Edge, mahtuisi vielä tähän aamuun. Tässä lukee please.
1: Mihin?
0: Mut sitten, mihin? Sitten hän on huomannut minuutin päästä korjaan päivää.
1: No niin. No kyllä se nyt alkaa paremmin mahtua, kun aamu me ei saada kyllä mitenkään.
0: Mutta sitten hei, sä mainitsit myös sen tosiasian, että Bob Geldof.
1: Vuosia tänään. Siis, elääks Bobi vielä?
0: Onhan se vielä. Ei ole ollut mitään sellaista.
1: Siis, ei, kun, sehän on 70 jotain.
0: On se.
1: Se on elos. Nuori jätkä.
0: Ja eikö hänkin ole nykyään Sir Bob Geldof?
1: No eikö nämä kaikki tietyn suurkonsertin käyneet ole jotain söörejä?
0: Joo, mutta ei siis ehkä me siihen mä en halua.
1: No sano yksikin.
0: En mä jaksa.
1: Minkä voisi laittaa? Sano yksikin.
0: En mä jaksa.
1: No niin, et sä jaksa, kun sä et pysty. Nyt vähän totuutta tähän päivään.
0: Me otetaan rock-uutiset ja katsotaan, mitä asialle voidaan tehdä.
1: Meillä sitten sanoo rautaa vai rossa.
2: Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators julkaisee jo viidennen albuminsa. Flying Blind näkee päivän valon 26. päivä helmikuuta. Slash kuvailee, että levy on todella hauska, spontaani rock'n'roll-levy. Se on hyvin suoraviivainen, maanläheinen ja raaka. Tulevan albumin myötä yhtye lähtee myös maailmankiertueelle ja Eurooppaan he saapuvat ensi vuoden kesäkuussa.
3: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Kotimaiset elokuvat palasivat teattereihin ja katsojalistoille syyskuussa. Samuli Valkaman ohjaama Presidentin kyyditys oli syyskuun katsotuin elokuva. Top 20 nähtiin kaksi muutakin kotimaista elokuvaa, kun Klaus Härön Hetki ennen valoa oli viidenneksi katsotuin ja kuun viimeisenä viikonloppuna ensi iltaan tullut Dome Karukosken Rakkautta ja virtahepoja 12. Syyskuun katsotuin elokuva oli siis Presidentin kyyditys. Viiden kärjessä olivat myös The Odyssey, Resident Evil, Spider-Man Brand New Day sekä Hetki ennen valoa.

0: Netflixissä on nyt katsottavissa kaksiosainen dokumentti Sinatra All or Nothing at All. Dokumentti käy läpi Frank Sinatran elämää ja uraa New Jerseyn Hoboken'issa vietetystä lapsuudesta maailmanlaajuiseen menestykseen. Tarinaa kerrotaan arkistohaastattelujen, kotivideoiden, konserttitaltiointien sekä Sinatran läheisten muistojen avulla. Sarjan runkona toimii Sinatran vuonna 1971 Los Angelesissa järjestetty jäähyväiskonsertti.
1: 10:stä 2:een. Radio Rockin päivävuoro.

0: Joopa joo. 12.34 ja se on ihan sama muuten, mitä soittaa. Joku kyseli, että miksi tää soi nyt ACDC, Mikki Hamma. Brian Johnsonin syntymäpäivä ja on se Bob Geldof ja sit pitää kuulemaan soittaa sitä ja tätä ja on Joel Hokan syntymäpäivä. Mutta tästä Bob Geldofista sen verran haluan sanoa, että hän kuitenkin oli näitä semmoisia Do They Know It's Christmas, oli kaikki nämä brittilegendat. Ja vähän aikaa sitten siitäkin tuli se, että siinähän laulettiin vääriä asioita.
1: Että eikö vaan,
0: oli se helvetinmoinen kohu nyt jälkikäteen ja kukaan ei sitten puhunut siitä. Paljon siitä meni hyvän tekeväisyyttä rahaa. No sitten jenkit teki sen omansa, oli Michael Jacksonit ja kaikki muut. Mutta se, kun alettiin käymään vähän tätä, että olisiko siellä jotain. Niin kyllähän se
1: no
0: maina, maanantai niin. Tänään ja The Boomtown niin. Rats, niin onhan siellä tietysti.
1: Kyllä
0: onhan tämä tämmöinen.
1: Noin, mutta tänne ne päivät valitettavasti meille on mahiksi soittaa, kun tota...
0: Mutta siis, tiedätkö minkä takia tätä ei voi soittaa?
1: No?
0: Mikä tämän biisin nimi on?
1: Yeah.
0: I don't like Mondays.
1: Mehän digataan Mondaysista.
0: Mehän rakastetaan maanantaita.
1: Siis jumalauta, vihdoinkin päästään viikonlopun kurimuksesta teidän kanssa, rakkaat kuulijat. Niin...
0: Don't like, miten niin et tykkää. Ihan käsittämättä.
1: Mehän ukko helevataan, vaikka ei, mikä syntymys
0: hyvä,
1: on.
0: Hyvä syntymäpäivä.
1: Hyvä syntymäpäivä, täällä tänne tuu möyhyy.
2: Yksi kuukausi. 4 jättibändiä. Yksi käsittämätön palkinto. Radio Rockin rokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Rokakuun lopussa kaikkien bongaajien kesken arvotaan 2 hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: 12.39 Radio Rock, Kim Sainio.
1: Paikalla.
0: Omistatko Sky Showtime ruudun lisäpalvelun?
1: Joo, tai mä oon vuokralainen, koska maksan kuukausittain.
0: Joo, niin oletko katsonut sellaista sarjaa, johon tänään on taas tullut uusi jakso? Aionkin pitää kotiin, se pitää katsoa isolta screeniltä.
1: Mä oon joskus sitä katsonut, jos Moblandia haetaan.
0: Ui,
1: minä katsonut, niin mutta mulla on kuukausien tauko, koska mulla on niin paljon,
0: mitä
1: niin paljon
0: mukaan
1: katsottavaa. Mikä on Reacher, tärkeä? Mä oon vasta kaudessa yksi menossa. Ja sitten mulla on kaikki nämä kotimaiset viihteen tykit menossa. Se käytännössä kuormittaa mun koko viikonlopun. Niin kyllä tämmöiset niin kuin Moblandit nyt saa huilin.
0: Ei. Hyvät ihmiset, jos teillä ei ole tuota palvelua, hankkikaa se. Ensimmäinen kausi siellä on kokonaisuudessaan, kakkoskausi, tykeimpiä aloituksia, mitä millään sarjalla ikinä on ollut. Tom Hardy, jopa Pierce Brosnan, eli Pieru, pääsee oikeuksiinsa tuossa sarjassa. Ja Helen Miller, ketä kaikki, se on niin hieno sarja. Lupaatko katsoa sen nyt?
1: No, 2 vuoden sisällä.
2: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
3: Radio
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
11: Ja seuraavaksi päivän Kuubis.

0: Rytmi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
1: Päivän Coopismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
2: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
5: Sikahalvat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.
1: Eipä ne lopu kesken, koska me jaetaan taas lippui. Meillä on se rock-tietäjä ja kaksi lippua.
2: Trepikää siitä. Meillä on lippui kohta jollain teistä, ehkä.
1: Ja naurettava helppoja kysymyksiä, jos mä vaan löydän ne jostain.
2: Onko tämä jostain Tanelin Iron Maiden kysymyksiä?
1: Ei, kun siihen on muuten vastattu oikein. No, sitä ei enää. Onneksi. Koska Iron Maideniähän pitää tällä viikolla bongata, koska rokakuu Radio Rockin taivaan.

0: Turmion kätilöiden lippuja 2 kappaletta ja nyt meidän pitää kokeilla, että onnistuukohan tämä 2 seuraavaksi.
1: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
2: Radio
1: Rock.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin mä näytän?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Low battery. Fine charging station.
9: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
11: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat.
13: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
14: Fatser, Batu ja Kransin!

0: Päivien päivää.
1: Jos sä niin sanot.
0: Saanko kysyä?
1: Ole hyvä vaan.
0: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
1: Arvaan ruokakaupassa käynti.
0: Hyvin arvattu.
1: Hyvä minä.
0: Hyvä sinä.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Tervetuloa stand-up-klubille!
6: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
7: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
6: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
8: Ilta-Sanomien uutiset. ADHD-lääkityksen aloittaneiden pienten poikien osuus kääntyi viime vuonna jälleen kasvuun, kertoo Kela. Lääkityksen aloitti reilut 3% 6-8-vuotiaista pojista. Aloittajien osuus on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2017. Alueelliset erot ovat suuria. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa lääkityksen aloitti yli 5% pojista. Helsingissä ja Pohjanmaalla alle 2%. Yhteensä ADHD-lääkettä sai yli 4100 ikäryhmän poikaa. Perussuomalaisten ei ollut tarkoitus poistua bussista Puhoksen kauppakeskuksessa viikonloppuna, kertoo kansanedustaja Pekka Aittakumpu Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa jalkautuminen olisi ollut hankalaa suuren osallistujamäärän vuoksi. Keskustelu asiasta leimahti, kun osa retkeläisistä antoi ymmärtää bussissa pysymisen johtuneen turvallisuusuhasta. Helsingin poliisi kertoi eilen, ettei Puhoksessa ollut konkreettista turvallisuusuhkaa. Mynämäkeläinen viljelijä on päätynyt radikaaliin ratkaisuun kustannuskriisin takia, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Ilkka Pilpala jättää osan kaurastaan puimatta ja murskaa sen peltoon, koska sadon korjaaminen ei nykyisillä polttoaineen ja kauran hinnoilla kannata. Pilpalan mukaan maatalous on kuin auto, jota ei enää huoleta, vaan ajetaan, kunnes moottori leikkaa kiinni. NTK on varoittanut, että maatalouden kustannuskriisi voi muuttua konkurssikriisiksi ilman nopeita toimia polttoaineiden hinnan nousuun. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
9: Tänään on enimmäkseen pilvistä ja koko maassa sataa ajoittain heikosti. Pohjoiseen saapuu illalla lännestä uusi sadealue, joka leviää yön aikana itään. Etelässä ja maan keskiosassa lämpötila on 9-14 astetta, pohjoisessa 6-11. Yöllä länsituuli voimistuu etelässä ja idässä

0: sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, ja puuskat voivat yltää 15 metriin sekunnissa.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Kyllä tämä Judas Priest on, mutta puhelinsoittojen määrässä tällä hetkellä olisi luullut, että tämä on Iron Maiden.
1: Ja me voidaan vakuuttaa, että tämä on enemmän Judas Priest kuin...
0: On, ihan varmasti.
1: Iron Maiden.
0: Mutta hienoa, että Rokakuu on mennyt perille tänään maanantaina. 13.05 kello, Radio Rock taajuus. Sainio Rendits täällä, oliko siellä jotain pientä?
1: Mä otin taas tämmöinen, mikä on oikein alleviivaus sille, että ei kannata seurata jotain tapahtumaketjua, kun jos riittää, että aivan loppu riittää tälle seuraajalle. Ja tänä vuonna kävi Rallin MM-sarjan kanssa mulle sillä tavalla Sardinia viimeinen osakilpailu sunnuntaina. Ja voihan hyvänen helvetti ja heipsan keikkaa. Oliver Sulberg, joka johti rallia ja hänen piti viimeinen erikoiskoe myös voittaa. Elfin Evans oli hänen vastapelurinsa. Jos hän voittaa sen viimeisen erikoiskokeen ennen Elfin Evansia, niin hänestä tulee myös maailmanmestari.
0: Kävikö Karlokset?
1: No ei syttynyt auto palamaan, mutta auto toiseksi viimeisessä mutkassa pöpelikköön. Ja ei keskeytynyt, pääsi vielä sieltä pöpeliköstä ylös, mutta hävisi sen viimeisen EK:n ja menetti maailmanmestaruuden. 25-vuotias Oliver Sulberg ei ollut vielä valmis.
0: Mä oon nähnyt näitä videoita, missä faijat vetää siellä varikolla ja eri suunnissa, kun ollaan vähän. Mutta toi on siis, jos puhutaan sitä V-käyrää, mikä ihmisellä nousee, ja sitten joku kysyy sulta, että miltä nyt tuntuu, niin mä en tiedä, kauan menee, että tollasesta pääsee.
1: Joo, ja sitten jos joku haluaa niinku pohtia, että kuinka kauan tuommoisessa... Niinku vetutuksessa veivaantuu, niin kannattaa katsoa vaikka klipin noin kuusi sekuntia siitä, kun hän on kammennut itsensä sieltä pöpeliköstä takaisin ylös ja ylittää maalilinjan ja tietää koko ajan alitajuisesti, että tämä oli tässä. Mutta sitten, kun se maaliviiva on

0: ylitetty ja se on todellakin siinä, niin se oli ihan järjetön. Silmämunat pyöri niin kuin valon nopeudella päässä, kasvojen eteen kädet ja voimakasta sananvaihtoa itsensä kanssa ja se pettymys, se hän oli järkyttynyt, mutta niin oli kuulemma hänen isänsäkin ihan yhtä järkyttynyt, odotteli siellä maalilinjalla poikansa tuovan maailmanmestaruuden sukkuun, mutta ei käynyt niin vaan reippaasti yli 30 ei vaan hoiti
1: homma. Tämähän on toisaalta myös hyvää mainosta rallille. Sinnehän tulossa lisää talleja, ilmeisesti Fordia. Mä ihmettelen, että me ollaan puhuttu näin pitkään rallista ja Teijo ei ole soittanut.
0: Teijohan ei ole tajunut rallista mitään.
1: Niin
0: se vetää vaan näitä, tiedät sä, niitä rämillä kuplilla siellä joka mies luokas.
1: Joo, se oli se, sori.
0: Ei kun Fiatilla.

0: Sabatonista tulikin mieleeni, että herranjestas, mä meinasin puhua ihan läpi ja päähäni. Meillä rocktietäjä hetken kuluttua, Radio Rockin taajuudella Kim Sainio, meinasin tarjota ihan vääriä lippuja palkinnoksi.
1: Mitkä olisi ollut väärät liput?
0: Tässä tapauksessa Turmion kätilöt, niin viime viikolla mun mielestä me jaettiin niitä.
1: Joo.
0: Ja sitten sä sait perjantaina uuden suosikkiyhtiön, joka alkoi Aalla. Sen takia mä ajattelin, että me jaetaan niitä tällä viikolla.
1: Anthrax.
0: Ei kun Amon Amarth. Tämähän oli sulle okay, semmoinen vähän uusi tuttavuus ja he ovat tulossa.
1: Se oli uusi tuttavuus, mutta ei uusi suosikki.
0: Eikö, okei. Okay.
1: Mutta siis mikä ei se niiltä mitään pois ole.
0: Ei niin.
1: Oikea asiallista toimintaa.
0: Kaksi lippua mä kirjoitan tähän oikein. Amon Amarth. Mahdollisesti yhdellä oikealla
1: vastaan. Onko se Amanet vai Amat?
0: Amarth. Amon Amarth.
1: Onko se niin kuin R?
0: Amon Amarth.
1: No niin, miettikää. Kuten no. Meet

0: sitten sinne lippuluukulle, että mulla on vaan liput on täällä.
1: Ei tarvi, onneksi nämä tulee,
0: sähköpostiin.
1: Ne tulee suoraan sähköpostiin. Teidän ei tarvitse sanoa mitään. Mitä peikkoheviä, miksikä sanoo?
0: Asiallista heviä.
1: Joo, mutta kuitenkin kaksi lippua voittajalle tänään Rocktieteessä. Mahdottoman helppoja kysymyksiä. Esimerkiksi Taneli Rantalan Iron Maiden kysymys ei ole enää.
0: Ah. Se on siitä mä luulin, että sä oot tuonut sen takaisin.
1: En ole tuonut takaisin. Ja siinä meni kyllä aika pitkään. Käytiin kaikki muut yhtyeet läpi, paitsi tähän tietää vaan sitä, että Taneli ei ole Rantala tuonut tarpeeksi esille omaa Iron Maiden dikkausta.
0: Älä härkit tuolla.
1: Mehän se tiedetään, koska hän on kulkenut niin kauan, kun hän on ollut täällä. Hänellä on aina erilainen Iron Maiden T-paita päällä ja niitä on aika monta sataa.
0: On, ja tuntuu, että ihan missä tahansa keikalla hän on, niin siellä on Iron Maiden paita päällä.
1: Kyllä. Kaksi kilpailijaa mahtuu mukaan. Viitsisitkö, rakas kollega, sanoa tämän studion puhelinnumeron, mihin voi soittaa?
0: Totta kai, Marse Rendits. 010-80121.
1: Paljon kiitoksia.
2: Rocktietäjän etsintä on käynnissä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80121. Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
3: Radio
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Turmi on kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynty.
2: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ajaa.
12: Ei, lopeta, tule lommoja.
10: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
12: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
12: Mikä?
10: On se tyyppi vika.
12: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
13: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
16: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
17: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
18: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
17: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
18: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
17: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
19: K-Supermarket.
20: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
22: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: sinne niin.
1: Gott weiß ich will kein Engel.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu
0: Janne, terve. Hyvää päivää.
3: Terve, terve.
0: Olet varmaan kuullut, kenen syntymäpäivä on tänään. Yksi niistä on se Brian Johnson. Tiedätkö se ACDC-laulaja?
3: Kyllä, mä tiedän.
0: Tämäkin on muuten hyvä biisi. Turhankin ajankohtainen. Noin. Tolla pitäisi saada se tsempit siihen, että tulee oikeita vastauksia. Tuleeko niitä kuinka paljon, mitä itse veikkaat?
3: No, montas vaan kysymystä sitä nyt olikaan.
0: No siinä on 30 sekuntia aikaa, että sinä päätät montako niitä on.
3: Niin, niin. No, yritetään mahdollisimman monta.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Minkä maalainen sarja on The Sopranos?
3: Amerikkalainen.
0: Kenen levy on nimeltään Far Beyond Driven?
3: Pantera.
0: Kuka mahtaa olla Faith No More -yhtyeen laulaja?
3: Mike Patton.
0: Mihin Bullet for My Valentine tulee keikalle Suomeen? Mikä on se paikka, ei kaupunki? Tarkka paikka.
2: Aika.
0: Se jäi, mutta hei, 3 pistettä. Tämähän on käsittämätöntä suorittamista maanantaina. Yleensä maanantai on sellaisen, no puh.
3: Kyllä.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Toni, terve.
4: Moro.
0: Meinasitko vetää nelos?
4: No, yritys on ainakin kova.
0: Just näin. Äijälle sit vähän Brianin kanssa. Tykkää ACDCistä, kun ei ikinä laula mistään naisista tai seksistä, että pitää sen ihan poissa noista omista kappaleistaan. Toni, anna tulla.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Nämä iltapäivän muusikot ovat raahanneet kenen nimikko kitaran studio? Siitä.
3: Oi.
0: Kuka oli torstaina Radio Rockin päivässä haastattelussa? Ei viime torstaina, mutta edellisenä. Mistä maasta tulee Moonshot -yhtye? Kuka on kotiteollisuuden rumpali?
3: Suomi, Suomi.
2: Aika.
0: Suomi, Suomi. Niinkö?
3: Niin, satakunnasta.
0: Ai. Siis mihin tuo viimeinen vastaus oli?
3: Moonshot, mistä tulee Moonshot?
0: Joo, eli se tuli joo, aika kerkesi mennä, mutta se on kyllä oikea vastaus, se ei olisi riittänyt siihen niin. Janne, se on nyt niin, että sinä jäät sinne ja sinä lähdet Amon Amathin keikalle.
3: Lähetkö Janne meikäläisenkaan?
0: Mitä?
3: Täytyy nyt vähän kysyä vaimolta.
0: Ei. No niin, nyt en ymmärrä mitä tapahtuu.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Nyt päivässä noin 13.30.
5: Radio Rock.

0: lopettaa.
1: Shadow Life.
0: Ensimmäisellä kaudella.
1: Kyllä.
0: Se on huomisen kysymys.
1: Tämä oli Insomnium, niin joo. Ja kello on kohta 22. Sehän tarkoittaa sellaista liukua, jota on lopuksi myös kutsutaan.
0: Joo, tavallisilla ohjelmilla se on liuku, mutta meillä se on niin sanottu räväkkä.
1: Juu.
0: Räväkkä lopetus.
1: Hei, yhden asian, kun meillä taas loppuu aika vähän kesken.
0: No niin.
1: Perjantaina meillä on aina paljon aikaa, ja sitten tuli paljon sellaisia kysymyksiä viime perjantaina. Palataan näihin vielä huomennakin näistä toiveista. Meillä on vaan rajallinen määrä aikaa toteuttaa niitä, ja sitten moni, kun sitten sanottiin, että hei, te voitte lähettää meille toiveita tuohon perjantain toivenohjelmaan pitkin viikko, ja sitten oli kauhean hätä siitä, mitä jos mä en kuulekaan, että miten te kerrotte? Me voidaan soittaa teille, me voidaan sanoa, että ei moi, mitä Mikko, okei, sä haluat tätä. Ja soitetaan se biisi. Ja me lähetetään totta kai teille aina sitten viesti myös WhatsAppissa, jos siellä olette toivoneet, että tätä, hei, sun biisi, se tulee tänään, oo kuulolla. Niin tätä ei tarvitse pelätä.
0: Mutta lähtökohtaisesti kannattaa kuunnella anyways tuota lähetystä.
1: Meillä on huomen vieras.
0: Kovin monella ihmisellä on semmoisia toiveita, että ei kiinnostaa nekin. Mutta toi kaikki perjantaina koko viikkoon puuhausaikaa.
1: Ja kuka oli huomenna?
0: Kaksi ihmistä vieraana. Te olette sopinut ne, kun mä oon ollut melkein kuolemassa sairaalassa.
1: Joo, meillä on kaksi stylistia täällä.
0: Kyllä.
1: V ja M.
2: Rokakuu. Down Under. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan.
6: Koosu.
4: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
12: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
13: Sijoitusasunto.
14: Joo, bilekämppä keskustasta.
15: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
17: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
16: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä
17: järjestyksessä.
18: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
19: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavasovitusta.

0: vuotta takonut raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
1: Hallasen ja Carsonin Hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
2: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
3: Moi.
2: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
3: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
2: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
3: Kyllä.
2: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
12: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.

siis rokakuuna. Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: Jees, jees. Pitää lähteä.
1: Hei. Mä pomppa saman tien penkistä. No, mihin sä oot lähös?
0: No, mulla on pari juttu. Mitä juttu?
1: Oot sä mennyt, mihin sä oot menossa?
0: Mä oon menossa vähän kaupoille.
1: Kaupoille? Ostat sä vihdoinkin auto? Vihdoinkin Toyotalle korvaa.
0: Palataan huomenna.
1: Rokko rahakama.
2: Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
3: Radio
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksi chocolate.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
4: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Päivien päivää.
6: Jos sä niin sanot.
5: Saanko kysyä?
6: Ole hyvä vaan.
5: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
6: Arvaan ruokakaupassa käynti.
5: Hyvin arvattu.
6: Hyvä minä.
5: Hyvä sinä.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Perussuomalaisten viikonloppuinen bussiretki Helsingin Puhokseen on saanut kovaa arvostelua vihreiltä ja vasemmistoliitolta. Helsingin entinen apulaispormestari, vihreiden Anni Sinnemäki, kutsuu sitä farssiksi. Kohu syntyi, kun perussuomalaiset eivät poistuneet bussista Puhoksessa. Poliisin mukaan retkestä oli tehty turvallisuusuhkaa koskeva ilmoitus, mutta konkreettista uhkaa ei ollut. Perussuomalaisten kansanedustaja Pekka Aittakumpu kertoo Ilta-Sanomille, ettei bussista ollut tarkoituskaan poistua. OP Pohjola aloittaa muutosneuvottelut Pohjola-vakuutuksessa sekä vähittäispankkitoiminnassa. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. Yhtiö perustelee muutoksia organisaation uudistamisella ja muuttuneella työnjaolla. Samalla perustetaan uusia tehtäviä, joita pyritään tarjoamaan irtisanomisuhan alla oleville. Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi. Kesällä työssä käyvistä suomalaisista 43% piti työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin koki 39%. Samaan aikaan työuupumusoireilu ei kuitenkaan ole vähentynyt. Joka neljännellä työssäkäyvällä on kohonnut riski sairastua työuupumukseen. Keskeisiä syitä työuupumukseen ovat muun muassa kankeat toimintatavat, tiedon hidas kulku ja ristiriitaiset odotukset työssä. Myös työn epävarmuus, työn liiallinen määrä, yksitoikkoisuus ja fyysinen kuormitus lisäävät työuupumuksen riskiä.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa Vianor.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Hajanainen sadealue liikkuu Suomessa itään, mutta paikoin pilvipeite rakoilee. Etelän ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista ja voimistuu illalla. Illalla ja ensi yönä runsaita sateita leviää maan pohjoisosaan lännestä. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10–15 astetta, pohjoisosassa 7–13 astetta. Huomenna, tiistaina, länsituuli on voimakkaan puuskaista koko maassa. Etelässä on huomenna aurinkoista, maan keski- ja pohjoisosassa tulee kuurosateita.
11: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.
13: Mahtavaa maanantaita toivottavasti.

0: aloittaa Radio Rockin iltapäivä. Se on Herman ja Rantala laskeutuneet studioon.
1: Jos maanantaisi ei ole mahtava, niin toivotan masentavaa maanantaita.
0: Amaranthilla me aloitetaan. The Nexus on tämän kappaleen nimi. Kiitokset vielä uutisiin ja päivän sankareille Kim ja Marsen.

0: Se on maanantai ja 5. päivä lokakuuta. Radio Rockin iltapäivä starttaa Amaranthilla. Ja mites Taneli, kun tuo on tuommoista modernia metallia, missä on raivokas paahto meneillään, niin joko on raivokas paahto näin maanantai iltapäivällä?
1: Ei millään lailla, mä oon aivan loppu jo nyt.
0: Miten sun viikonloppu ylipäätään sujuu ja miten on maanantai lähtenyt käyntiin?
2: Mä just meinasin kysyä sulta, että onko poikkeuksellisesti ollut nyt semmoinen viikonloppu, että sä oot ihan vaan faijaillut kotikulmilla ja minä oon taas vipeltänyt sitten paikassa jos toisessakin.
0: Kyllä se just näin on, ehkä näin niin kuin teikäläisen somen perusteella, ja itse oli kyllä, no sanotaan näitä vauhtia vaarallisia tilanteita. Mun viikonloppu oli just samanlainen kuin tää maanantai. Ensi alkoi todella tympeällä sadesäällä, ja nyt on sitten niin kuin loppua kohti paranemassa onneksi, silleen niin kuin luojan kiitos, semmoiseen siedettäviin olotiloihin. Menemättä asiaan sen syvemmin, niin perheessäni sattui tuossa ennen viikonloppua semmoinen niin kuin sairastapaus, mitä epäiltiin aluksi sit niinku oireiden perusteella vähän vakavemmaksi kuin mitä se sitten olikaan.
2: No hyvä,
0: niin oli semmoinen niinku viikonloppu alkoi silleen, että ja sitten sunnuntai oli silleen, että niin, vähän samanlainen fiilis on nyt niinku maanantaista.
2: No niin, sillä lailla. Itsehän lähdin Tampereelle suoraan tästä perjantaina, kun päätettiin tämä sekoilu, jossa puolisoni voitti tämmöisessä musiikkialan Industry Awards -gaalassa vuoden tukipilaripalkinnon, mikä oli kyllä erittäin ansaittua. Sitten me lähdettiin siitä vielä lauantaina Berliiniin, että kerettiin sunnuntaina soittamaan Suomen ja muiden pohjoismaisten noiden suurlähetystöjen tämmöisen musiikkia ja sen yhdenvertaisuutta Pohjoismaissa käsittelevän näyttelyn päätösbileissä, ja sitten sieltä vielä tultiin eilen takaisin. Ja

0: Nyt kävin tuossa ennen kuin tänne tulin niin tekemässä 3 viikon tauon jälkeen kyykkypyramidin salilla, niin mä oon aivan spagetti. Sä voit tehdä ihan mitä sä haluat seuraavat 4 tuntia, musta ei ole mihinkään.
1: Mä oon kyllä siis todella kateellinen tästä kyykkypyramidista, koska itse olen pelkästään palautunut viikonlopusta tässä maanantai-aamusella.
0: Mutta salaisuus onkin siinä, että mä en ole palautunut vielä pätkän vertaan, niin tää meni vielä ihan niillä samoilla mehuilla.
1: Joo, siis mähän oon joskus asunut Tampereella ja tuommoinen vastaavanlainen Tampereelta Berliinin tyyppinen siirtymä on kyllä tehty, ei meikäläisen toimesta vaan yhden ystävän. Mutta tuo oli huomattavasti skarpimmin toimitettu tämä. Hän sitten soitti vaan sunnuntai-aamuna rouvalle Berliinistä. Tämä nyt meni tänne, mutta mä tuun ensi viikolla.
2: Tämä on Radio Rock ja sen iltapäivä.
0: Melkoinen Wild Child siis.
1: Kyllä, Vaspilla me jatkamme. Jääkö tämä ystäväni nimeämättömäksi, mutta terveisiä vaan. Sinä tiedät, kuka sinä olet. Blackie Lawless on nyt sitten tämän kappaleen päähahmo, ja tää ei ole kyllä Berliiniä nähnytkään.
0: Mutta tämän viikon päähahmo ei ole Blackie Lawless, vaan Iron Maiden, koska sitä bongaamalla saa nimensä listaa lokakuussa. Ja siitä saattaa päätyä aika kauas Maideniä katsomaan.
1: Kyllä!

0: ja American Idiot. Radio Rockin iltapäivässä on tapana aina valita päivän paras uutinen. Monesti siinä on pikkasen jengaa ja twistiä, mutta mites tällä kertaa?
1: No on tälläkin kertaa. Jos tuo oli American Idiot, niin päivän paras uutinen voisi olla sitten vaikka Finnish Idiots.
2: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
3: Radio
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
6: No otetaan.
8: K-Auto.
6: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
7: Joo.

0: Mä tuun näyttää.
1: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: K-Supermarket.
3: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
12: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
13: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
14: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
15: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
16: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
17: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
18: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
19: Moi.
20: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppi. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
19: En mä nyt.
21: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
22: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
23: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Sehän on 22 minuuttia yli 14. Päivä, iltapäivässä Radio Rockilla siis lyödään käyntiin Type O Negative My Girlfriend Girlfriend. Herman ja Rantala studiossa.
1: Kohta se päivän paras uutinen. Tästä esittelystä saattokin ehkä arvata, että mihin tää liittyy.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: No sehän on totta kai tuo, mikä oli itse asiassa myöskin kello 14 radiouutisten pääuutisena, ja se on nyt tämä perussuomalaisten viikonloppuinen pikku luokkaretki tuonne Helsingin Puhokseen, joka ei nyt sitten vissiin mennyt ihan just niin kuin piti. Nimittäin perussuomalaisten toi raisiolainen kaupunginvaltuutettu Sini Laine julkaisi Facebookissa sieltä bussinkyydistä kuvatun videon tältä ostoskeskusvierailulta, terveisiä täältä. Ei ollut turvallista poistua bussista, että viimeksi kun perusut kävi katsomassa tätä turistia, nähtävyyttä, niin väkivallan uhka oli käsin kosketeltavissa, ja nyt sitten ilmeisesti tämän persubussin mukana olleet turvamiehet olivat varoittaneet, että nyt ei kannattaisi poistua bussista, että eivät estäneet, mutta vahvasti suosittivat, että ei kannattaisi poistua sieltä bussista, ja mä niin kuin jotenkin mietin, että on siinäkin juman kekka isänmaan puolustajat, kun eivät uskalla edes niin kuin Itä-Helsingissä pistää päätä ulos lukitusta linja-autosta.
2: Siis tähän meni siis kaikilla mahdollisilla tavoilla aivan täydellisesti tämä heidän bussireissunsa. En tiedä, oliko siellä sipsit ja limpparit esillä vai kenties jotakin miestä väkevämpää, mutta siis kaikille, jotka haluaa naureskella persuille, niin tämä oli aivan nannaa. Mm-hmm. Mutta kyllähän tämä persujen omastakin näkökulmasta meni täydellisesti. Edelleen tuolla puolueella vaan on järjettömän kova viestintäosasto. Siellä vaan ollaan nimittäin uutisissa jälleen kärjessä. Mistä muusta puolueesta puhuttaisiin?
1: Sipä se.
0: Kyllä, tämä on Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6.
2: Täällä ollaan Nightwishillä, kovalla kotimaisella jatketaan. Nemo on kappaleen nimi.

0: Taneli Rantalan lempiyhtye heti Iron Maidenin jälkeen. Electric Callboy siinä veisteli, että let the good times roll. Tämä on Radio Rockin iltapäivä.
1: Marsi oli oikein tyytyväinen siitä, että se lähti rocktia tästä pois, se kysymys siitä, että mikä on mun lempiyhtye, kun ei kukaan tiennyt sitä.
0: Miten sitä?
1: Niin... Surkeeksi on mennyt.
0: No mutta se on se tunnettuuden käyrähän menee tunnetusti sillä, että kuka Taneli Rantala. Ja sitten sen jälkeen, että Taneli Rantala. Ja sitten sen jälkeen on se, että voisitko sä olla vähän niin kuin Taneli Rantala. Ja sitten loppuviimeen se on, että kuka vitun Taneli Rantala.
1: Mutta siis hauskaahan tässä on se, että mullahan on siis käsittääkseni yksi täyskaima tässä maassa.
0: Joo.
1: Saattaa olla siis useampikin, mutta yksi semmoinen, joka niinku tekee, ei nyt julkistyötä, mutta vähän sinne päin. Ja minä kun olen tämmöinen iloinen päiväperhonen liihottaja ja positiivari oikein, niin hän on sitten semmoinen, tässä melkein tilata joskus tänne studioon juttelemaan, mutta siis hän on semmoinen niin kuin life coachi kautta joku joogaopettaja kautta tämmöinen LinkedIn-pöhisiä.
0: Niin, älä tee niin kuin minä teen, vaan teen niin kuin minä sanon tyyppi.
1: Niin, just näin.
0: No niin, nyt jos ei käynyt vielä selväksi, niin hän on Taneli Rantala. Minun nimi on Olli Herman ja Stratovariuksen ja Linkin Parkin jälkeen me puhumme jälleen kerran siitä, että mikä on happy end tälle päivää. Tämän viikon starttiin maanantaihin tarvitaan jotakin vauhdikasta kamaa.
2: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
3: Radio
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot

ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.

0: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
7: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
6: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä.
7: Järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
15: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
14: Eikä.
15: En mä varmaan pääse nyt.
14: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
15: Oh yes.
16: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
17: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
18: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Park ja heidän edellään Stratovarius. Tämä on Radio Rockin iltapäivä. Herman sekä Rantala studiossa, ja Taneli tuossa puhui sitten täysnimi Kaimastaan ilmeisesti, joka nyt on sitten Suomesta jostain päin pulpahtanut teikäläisen tietoisuuden ja suottujen, ja hän on...
1: Hei, me ollaan LinkedIn-kavereita.
0: Ootteko? Jätkä käyttää LinkedInia, kuinka siistiä. Hei, siis huomaa lainausmerkistä.
1: Tosta kun ottaa niinku ihan rehellisen valehtelun pois, niin ei paljon jää jäljelle.
0: Niin nimenomaan.
1: Joo, vähän pöhisen siellä ihan päivittäin. Se on ihan hirveä somealusta. Mutta siis mun mielestä niinku itse asiassa pakko sanoa nyt tähän väliin. LinkedInissä kaikista hauskinta aikaa oli se, kun oli silleen ehkä 50 vuotta takaperin, kun oli silleen just siirtynyt itse työelämään ja ehkä niinku jengi alkoi valmistua ja saada semmosia ekoja oikeita duunipaikkoja. Silleen, että jos on joku koulutus ja sitten on hakenut jotain semmoista duunia ja mennyt sinne. Niin musta oli jotenkin hauskaa ruveta kattelemaan sitä, kun siihen aikaan se oli vielä niin tuore alusta ainakin meille kaikille, että lisättiin kaikki, jotka tunsi, eikä mitään työkavereita, vaikka sen periaatteessa pitäisi lisätä vaan silleen niin kuin duunikavereita tai tällaisia. Niin musta oli jotenkin hauskaa selata sitä silleen, että siellä niinku semmoiset tyypit, jotka mä muistan lukiosta lähinnä siitä, että missä ja miten ne on oksentanut päällensä ja mitä ne on tehnyt sen jälkeen jossain kotibileissä, niin sitten ne yhtäkkiä pöhisee siellä jostain niinku oman alansa chikidikideestä ihan täböön. Se jotenkin se kontrasti siinä oli semmoinen, että mä en pysty siihen, se on oksettava
0: se
1: paikka.
0: On ongelma meille ihmisille, joilla on muisti. Harvemmin meistä tulee siis mitään life coachia, kun muistaa ne omatkin töötöilynsä ja mokailunsa, niin sitä tuntuu siltä, että patakattilaa soimaan, mutta tänään me korjataan tämä. Kyllä, ja ruvetaan neuvomaan, varsinkin ruokailusta tullaan puhumaan tässä. Ja
1: todellakin. Annetaan kaikkeen neuvoja. Se voi myös lähettää niinku kysymyksiä tuonne meidän WhatsAppiin ja pyytää neuvoja, niin me annetaan kaikkea. Me olemme kaikkien alojen asiantuntijat.
0: Mutta itse asiassa päivän happy end on nyt tässä tällä hetkellä se akuutti epistola, ja sen kimppuun me lähdetään. Ja tässähän tämä life coachaus alkaa jo tämän tiimoilta, ainakin meikäläisen osalta. Mulla on paljon asiaa.
2: Radio Rockin iltapäivän happy end.
0: Siitäkin huolimatta Taneli saa aloittaa.
1: Kyllä aloitan. Tässä etsimme siis tämän lähetyksen päättävää kappaletta, joka kuullaan siis tuossa vähän vaille 6. Minä esitän yhden vaihtoehdon, Oli esittää toisen, ja se on sinun ongelma päättää, että kumpi sitten soitetaan. +358 108 0121 on se numero.
0: Niin sekin laitetaan tuonne WhatsAppiin.
1: Niin, WhatsAppiin nyt vaan kaikki. Laitetaan se laulamaan, se WhatsAppi oikein. Ja sitten minun ehdotus nyt sitten tähän maanantaihin, kun sanoin, että masentavaa maanantaita, niin taas kerran semmoinen silta, että Aasi katsoi sitä ja totesi, että vittu en lähde tonne. Ja Slipknot julkaisi Stadion Rundin tuossa viime viikolla. Sehän on mukavaa, paitsi että eivät mulkut tule Suomeen lainkaan, vaan pysyvät tuolla isommilla stadioneilla.
0: No niitä jätkiä, jotka on nyt vähiten olleet sen uuden musiikkinsa tiimoilta uutisissa, enemmänkin kaiken ulkomusiikillisen suhteen, niin tää oli multa meni semisti jopa ohi tämä stadion keikkajulkistus, joten ihan hyvä nosto kylläkin.
1: Ja Yle X:n Anne Lainto myös otti tähän itse asiassa ihan hyvän kannan tuossa TikToksissa ja muualla sosiaalimediassa. Et se on jännä, että noin Marilyn Mansonin tämmöiset kohut, missä hän on ryvettynyt viime vuosien aikana, että niin kuin 10 naista on syyttänyt häntä ties mistä, niin vaikuta oikein mitenkään tuohon hänen keikkatouhunsa. Nimittäin sehän lähtee Slipknottia lämpäämään.
0: Niin lähtee. Ei häntä ole tuomittukaan mistään, ja sitten hänellä on sen verran pahamainen imago ollut tässä, niin mä veikkaan, että se vaan sataa sen laariin.
1: Niin.
0: Marilyn Mansonin edellinen rundi sen näiden syytösten jälkeen, niin sehän oli loppuun myyty.
1: Ja tästä itse asiassa päästäänkin tähän mun pointtiin, joka on se, että kun kaikki on näin kivaa ja reilua, niin ihmiset on paskaa. Eli no niin. People equals shit on mun valinta tänään.
0: Se on Tanelin happy end -ehdotus tälle päivälle. Melkein yhtä hilpeissä tunnelmissa menee meikäläinenkin ja melkein yhtä vähän kuullulla biisillä. Nimittäin Ylen uutisista bongasin tänään sellaisen jännän faktan, jonka Kela on sitten omissa tutkimuksissaan huomannut. Nimittäin ADHD-lääkkeiden alakouluikäisillä, tai siis ADHD:lle lääkkeiden käyttö alakouluikäisillä. Se on kasvanut rajusti ja Suomessa kaikista pohjoismaista eniten. Joka 9-11% jo alakouluikäisistä pojista syö sitten sellaisia ADHD-lääkkeitä, ja koska minä nyt satun olemaan taustaltakin niin semmoinen niin kuin opettajan tynkä, eli tuossa korona-aikana kun keikoille ei päässyt, niin kävinpähän sitten opettelemassa

kuitenkin lapsia ja vähän opettamassakin. Ja siellähän nyt sitten sattui meikäläiselle erityisopettajan pesti. Ja kyllä, ADHD-lääkkeet, nehän ovat amfetamiinijohdannaisia. Eli kannattaa nyt miettiä sitten, että syöttääkö lapselleen semmoista terveellistä ruokaa tai muita vaihtoehtoisia tämmöisiä juttuja käyttäisi, millä voisi hillitä vilkaista ADHD-lasta vai syöttääkö sille valtionpiriä. Se on ihan oma ratkaisu. Ja nyt en lähde tuomitsemaan ketään. Sehän on ihan oikeasti validi ongelma. Kyllä osa lapsista tarvii sen lääkkeen, mutta koska tästä saadaan hyvä aasinsilta, niin kyllä Mötley Crüella on maailman hienoin biisi ja Mötley Crüeta tarvitaan maanantaihin. When I get high on speed, sanotaan biisissä Kickstart My Heart. Ja näillä, tältä ne biisit kuulostaa. People Equal Shit ja Kickstart My Heart.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Parempihan se on vetää valtionpiriä kuin jonkun Bershissä tänne tuotua, jos pitää valita.
2: No niin, minäkin olen valinnut. En siis yhtään tiedä. Isot pojat, joilla ilmeisesti on ADHD, niin on kertonut, että näin on parempi. Mutta ilmankos niitä alkaa ilmaantua aikuisillekin niitä ADHD-diagnooseja. Kello 15 uutiset tähän väliin, mutta jätä muhimaan, jos et heti jo tiedä, että kumpiko näistä. Siis Tanelin ehdotus Slipknotin People Equal Shit tai Hermanin ehdotus Mötley Crüen Kickstart My Heart plus 358 108 0121. Se on studion WhatsAppin numero, sinne vaan viestiä.
0: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
3: Radio
0: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
0: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa remppärahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
0: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat.
6: Kärkkäiseltä löysi. Sika haluat sikapäivät.

0: ruokaa.
1: Aww. Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni.
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
10: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: No niin, isä.
12: Joo.
11: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
12: Mm.
11: Ja mitä me ei tehdä?
12: Potkita renkaita.
11: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
12: Että mites ne täyttökustannukset?
13: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
14: No miltä ne putket näyttää?
15: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
14: Joo.
15: Ei mitään isompaa.
14: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
15: Aivan.
14: Ja yrittäminen ylipäätään

0: terminen. Siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista. Oho. Yli yritin sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putkit, että ei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: voinut. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
7: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
8: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: OP Pohjola aloittaa muutosneuvottelut Pohjola-vakuutuksessa sekä vähittäispankkitoiminnassa. Muutosneuvotteluiden seurauksena Pohjola-vakuutuksesta voidaan lakkauttaa 385 työtehtävää ja vähittäispankkitoiminnasta 169 työtehtävää. Yhtiö perustelee muutoksia organisaation uudistamisella ja muuttuneella työnjaolla. Samalla perustetaan uusia tehtäviä, joita pyritään tarjoamaan irtisanomisuhan alla oleville. Perussuomalaisten viikonloppuinen bussiretki Helsingin Puhokseen on saanut kovaa arvostelua vihreiltä ja vasemmistoliitolta. Helsingin entinen apulaispormestari, vihreiden Anni Sinnemäki, kutsuu sitä farssiksi. Kohu syntyi, kun perussuomalaiset eivät poistuneet bussista Puhoksessa. Poliisin mukaan retkestä oli tehty turvallisuusuhkaa koskeva ilmoitus, mutta konkreettista uhkaa ei ollut. Perussuomalaisten kansanedustaja Pekka Aittakumpu kertoo Ilta-Sanomille, ettei bussista ollut tarkoituskaan poistua. Länsituuli voimistuu huomenna jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa, missä kovimmat puuskat puhaltavat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa. Muuallakin maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat huomenna laajalti todennäköisiä.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa Vianor.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
10: Hajanainen sadealue liikkuu Suomessa itään, mutta paikoin pilvipeite rakoilee. Etelän ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista ja voimistuu illalla. Illalla ja ensi yönä runsaita sateita leviää maan pohjoisosaan lännestä. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-15 astetta, pohjoisosassa 7-13 astetta. Huomenna, tiistaina, länsituuli on voimakkaan puuskaista koko maassa. Etelässä on huomenna aurinkoista, maan keski- ja pohjoisosassa tulee kuurosateita.
11: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.

0: Mitä mahtavita maanantaita Sanomatalolta Radio Rockin studiosta. Me olemme Herman ja Rantala.
1: Tää biisi ei kerro Brandon Leesta.
0: Sen minä nyt tiesinkin, kun sinä se kerroit jo tuossa viime viikolla, mutta tämä pitää tarkistaa Jussi Kuusisilta jossain vaiheessa.
1: Se on tarkistettu.
0: The 69 Eyes ja Brandon Lee.

0: Äkkilukaisulla en kyllä keksinyt, että mistä tämä kertoo tämä biisi, mutta ei se kyllä välttämättä Brandon Leesta kerro. Pitää tarkistaa, siis ei sitä, että kertooko vai eikö, vaan että mikä se oikeasti se aihe on. Mutta tämä on Radio Rockin iltapäivä, nyt ei mietitä syntyjä syviä. Nyt bongataan muun muassa Iron Maidenia.
1: Kyllä, ja myöskin Ysäri-klassikkohan on tulossa tuossa ihan kohta puoliin tässä lähetyksessä. Se liittyy tänään käsittääkseni syntymäpäiviin. Ja sen lisäksi totta kai Happy End-äänestys on käynnissä tuossa just se niin sanotusti polokastiin käyntiin. Kun Kyllä. Sinä otit Mötley Crüen Kickstart My Heartin ja minä otin Slipknotin People Equals Shitin. Ja tänne tulikin itse asiassa ihan hyvä määrä ääniä jo nyt. Mainittiin se myös se, että oletteko kuulleet rockin tyylilajista nimeltä Jäähalli Rock Kickstart. My Heart on lajin ytimestä ja iskee lujaa lätkäjätkän sieluun.
0: No niin.
1: Voin sanoa tietäväni kohtuullisen paljon jäähallirokista. Mä oon tehnyt gradun siitä aiheesta.
0: Ootko? No niin. Kuopiossahan Kalpan pelit ilmeisesti starttaa nykyään tällä. Ainakin sinne tuli sellainenkin viesti ja sekö se lämmittää meikäläistä kuopiolaissyntyistä savolaista glamrockaria. Herman ja Rantala studiossa kello 18 saakka ja tänään me ollaan life coacheja. Otetaan tuosta pari biisiä soimaan, sen jälkeen me varmaan aloitetaan jo ensimmäinen life coachaus hetki.
2: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä.
0: Se meidän ensimmäinen life coachaus, se on ruokakeskeinen juttu. Tämä menisi normaalisti tuonne päivävuorolle, mutta
1: vähän vojastuu varmaan.
0: Vähän voi ja eihän me nyt oikeasti millään pelkällä rukouksella tässä.

0: Se oli Sweet True Lies ja asialla tietysti Beast in Black. Dylan on amerikkalainen kaveri, joka on muuttanut Suomeen ja hän tekee pyhäinhäväistystä täällä.
1: No.
0: Hän nimittäin syö ruisleipää, mutta täysin asian kuulumattomalla tavalla. Amerikkalaisethan on siinä oikein kunnostautuneet, että heillä on semmoinen, tiedätkö semmoisen ilmais, kun vauvasuu, semmoinen ilmais.
1: Joo, eli joo niin kuin pitää kaikki... ei kestä mitään niin kuin karvasta tai kirpeätä tai tulista tai mitään muutakaan.
0: Juuri näin, niin amerikkalaisen vauvasuu niin kuin tämmöisen olettamuksen mukaan, niin ruisleipäkin on todennäköisesti turhan tympeää kamaa, jos siinä päällä on voita, juustoa, kurkkua, varsinkin saati suolakurkkua, hyi helvetti. Hän leipasee siihen sitten mojovan kerroksen vadelmahillua.
1: Hei, hyi helvetti.
0: No, Dylan kyllä sanoikin tässä ihan otsikossa asti, että
1: hilloa.
0: Hetkinen, Iltasana, is.fi on muuten muuttanut tätä otsikkoa tässä, vaan onko tämä sitten eri rännistä haettu? Ja siis tämä nyt kuuluu näin, että muutti Suomeen ja hämmentyi välineestä, joka löytyy suomalaisen keittiöstä. Miksi en ole käyttänyt tätä koko elämää, niin juustohöylä siis.
1: Mutta
0: niin
1: kuin,
0: hän tiesi, että suomalaiset ärsyyntyvät tästä, että ruisleivälle laittaa hilloa.
1: No eihän se nyt, ei. Hilloa ei tarvi laittaa mihinkään muualle kuin letun päälle.
0: Ei minunkaan mielestä. No sitä voi, puolukkahilloa voi laittaa tuon kaalilaatikon joukkoon.
1: No se on totta. Ja porokärrystyksen.
0: No niin, se on hyvä siihenkin. Ja mustan makkaran kylkeenkin se sopii.
1: No jos nyt jostain syystä mustaa makkaraa joutuu syömään, niin sitten. Mutta.
0: Mitä? Eikö mörkö maistu?
1: No se on, kuka tällaista veripalttua suostuisi
0: siis
1: syömään?
0: Sehän on loistava pirkanmaalainen perinneruoka. Sitä ei pysty tinkimään. Aina kun siellä päin ollaan, niin kyllä mörköä pitää lautaselle laittaa. Mutta uusseelantilaisilla on muuten semmoinen niin kuin vauvasuun semmoinen ultimaattinen mittari. Kysymys, syötkö sinä kiivisi kuorien tai lusikalla?
1: Eikö se pitäisi syödä kuorineen niin kuin oikeasti?
0: Pitäisi.
1: Mutta eikö kaikki vedä sen lusikalla?
0: Ei vedä
1: kyllä
0: kaikki.
1: Mä oon ainakin vetänyt lusikalla.
0: No sä ootkin tommonen vauvasuu. Rokakuu. Down Under.
2: 100% rock. Radio. Rock. S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista. Me naiset!
5: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.

0: Moronas.
1: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder, when quality matters.
3: Hyvää huomenta!
0: No, miten se nyt ottaa?
3: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
0: Olkoon menneeksi.
3: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
0: No ruokaostokset! No niin.
3: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
7: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
8: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
9: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
10: No mitä se muka auttaa?
9: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
10: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
16: Etpä saa mua kiinni!
17: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
15: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
18: Järbori!
19: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Se on Hanoi Rocksia, millä me jatkamme Radio Rockin iltapäivässä. Kello on 15.23 ja Herma ja Rantala studiossa.
1: Kohta ammutaan isoilla aseilla.
0: Se on nimittäin 9.0 tiedossa ja heti tämän kappaleen jälkeen. Let's

0: Hannah Rocks, ja A Day Late, A Dollar Short.
1: 9-0. No nyt siirrytään sitten vuoteen 1993 ja tarkemmin ottaen toukokuuhun, kun AC/DC päätti julkaista elokuvan musiikkia sellaiseen elokuvaan kuin Last Action Hero, jossa oli ihan iso arska pyörimässä.
0: Muistan oikein hyvin, kun tuo kyseinen elokuva tuli, mutta mä en vieläkään muista, miten se loppuu, koska se on oikeasti Arnold Schwarzeneggerin. Siis tää on nyt ehkä monelle kirosana, mutta se on yksi sen huonoimpia elokuvia.
1: Sehän on tehnyt vaan hyviä elokuvia.
0: No, vähän niin kuin Jingle All The Way.
1: Niin, juurikin näin. Ja sitten se, missä hän oli pukeutunut naiseksi. Mikä se nyt olikaan?
0: Kyllä
1: se...
0: Niin, just niin.
1: Mutta siis AC/DC julkaisi sellaisen biisin tähän leffaan kuin Big Gun, jota se ei ole koskaan soittanut livenä. Siitä huolimatta, että tästä tuli kuitenkin bändin ensimmäinen, siis lista ykkönen, tuolla Jenkkien Billboardin album rock tracks listalla saman tien vuonna 1993. Kerran ovat soittaneet internet-tarinan mukaan, siis 96 treeneissä tai soundcheckissa, mutta ei sitten koskaan sillä varsinaisella keikalla. Ja se on mun mielestä ihmeellistä, koska tässä on siis AC/DC:n niinku heittämällä top 5 riffejä, tää heti millä tää lähtee liikkeelle.
0: Puhut vähän mutta asiaa, ja tuo on hämmentävää knoppologista faktaa, että ne ei ole tätä koskaan livenä toimittaneet. Kuunnellaanpa heti nyt levyversio ja pohditaan heti biisin jälkeen, että miksi ei.

0: On tässä muitakin hyviä riffejä tässä biisissä, niin kuin tämä esimerkiksi.
1: Mm. En tiedä kyllä, miksi eivät ole koskaan soittaneet, mutta jos olen väärässä, niin joku voi korjata. Varsinainen syyhän siihen, miksi tämä valittiin tänään, oli se, että Brian Johnson täyttää tänään 79 vuotta.
0: Kyllä, kyllä, ja paljon onnea tietysti koko Radio Rockin iltapäivän puolesta. Herman sekä Rantala tältä Sanomatalolta toivottelevat sinne, missä ikinä Brian Johnson niitä synttäreitä viettääkin. Ja synttärisankari saa päättää, jos tämä nyt pitää paikkansa, että tätä ei ole vedetty koskaan livenä, niin jääköön sitten soittamatta, jos Brian ei sitä halua,
1: ei,
0: tai
1: kuka
0: tahansa muu, jos vaan synttäreille kertoo. En minäkään näe, minkä ihmeen takia ei mukaan pystyisi vetämään, koska kuulostaa semmoiselta aika niin kuin ytimekkäältä ACDC-materiaalilta. Ja no, ehkä ne vaan totesi,
1: ihan samanlainen
0: että
1: kuin ne kaikki muutkin biisit.
0: No tavallaan joo, mutta hyvä biisihan toi on.
1: On, on.
0: Ehkä ne vaan totesi, että se leffa ei ollut niin hyvä.
2: Radio Rockin iltapäivä. 9.0.

0: Five Finger Death Punch ja Eye of a Storm.
1: Tuli hyvä, voisiko sanoa, että ajatus tai teoria siihen, että miksi ei Big Gunia soiteta. Sen takia, kun se on tilausbiisi eikä löydy miltään omalta albumilta, oli yksi mahdollinen selitys tälle. Ja voisin kyllä ihan jopa ostaa. Sen lisäksi tuli myös AC/DC:hen liittyen toinen viesti, että ei taas sitä AC/DC:tä. Että se soi jo ihan tarpeeksi paljon keskipäivän eläkeläiskerhossa.
0: Keskipäivän eläkeläisille terveisiä, että me soitetaan tällä näköjään sitten Five Finger Death Punchia. Ja Happy Endissä soitetaan joko Slipknottia tai Motley Crue'ta. Päätös on sinun. Päättyykö tänään People Equal Shit? Aivan oikein, se on Tanelin valinta. Sano vaan se minunkin valinta siihen perään.
1: En sano.
0: Se on Motley Crue'n Kickstart My Heart ihan siitä syystä, että nykyään suomalaisessa alakoulussa siellä syödään enemmän piriä kuin Motley Crue'n keikalla 80-luvulla.
1: Nyt oikeesti.
2: Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
3: Radio
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
14: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockladerin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska

0: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

0: Haluatko sä, Taneli, nyt julistaa?
1: Minä haluan osallistua tähän kilpailuun, enkä päästää ketään Australiaan katsomaan Iron Maideniä.
0: No niinhän siinä kävi, että juurikin tämän yhtyeen soidessa piti soittaa studioon ja ilmeisesti täällä on rokakuun ohjeet menneet perille, koska kaikki linjat ovat edelleen täällä täynnä soittajia. Tuosta me otetaan tämän kerran shortlistalle pääsiä. Haloo, onko Juha linjalla vielä?
2: Joo, kyllä täällä ollaan.
0: Sinä olit ensimmäinen, joka rupesi tänne kilauttelemaan ja minähän tietysti nappasin sinut tuosta Holdin biisin ajaksi. Kyllä tässä nyt nopeus oli valtti. Miltä tuntuu mahdollisuus siitä, että saatat päästä Ausseihin katsoa Maideniä?
2: Jännittää jo nyt.
1: Niin, muakin jännittäisi, jos mä olisin sä. Kannattaa pitää toi marraskuun puolivälistä muutama päivä eteenpäin vapaana, koska meidänhän on itse asiassa 1, 2, 3, 4, 5 keikkaa tuolla Ausseissa.
0: Eli onko se nyt jo nyt marraskuussa? Tämä on sitten äkkilähtö.
1: Tämä on äkkilähtö, koska ne ei ensi vuonna keikkaile ollenkaan.
0: No
1: se on, mä vedän mustan tämmöisen nauhan hihaa ensi vuodeksi, kun ei ole meidän ja missään.
0: Onko Juha käynyt Australiassa ensin? En
2: läksäni.
1: Oletko nähnyt meidän ja aikaisemmin?
2: Neljä kertaa.
1: No tolla määrällä pääsee.
0: Rantala hyväksyy.
1: mä oon ihan vihreänä täällä.
0: Siis tämähän pitäisi mennä nyt sillä tavalla niin kuin pelkällä. Sitten jos sattuu, että tämä shortlista tähän rokakuun päätteeksi on se arvonnan kohde, niin tämähän pitäisi mennä semmoisella, mikä se on, tuo onnettaren arvalla, mutta pitääkö merkata tänne, että tämä on Rantala hyväksymä nyt?
1: No voit merkata, joo. Ja sit jos toi lista on se, josta se lopullinen voittaja arvotaan, niin siis mä oon sit sairaslomalla 3 viikkoa siinä.
0: Hei, onneksi olkoon Juha. Mitä mahtavinta viikon starttia? Onko tämä nyt sitten maanantaille sellainen mieluisa startti vai onko tässä ollut vielä parempia uutisia?
2: No ei, ihan mukava. Mukava uutinen tähän alkuviikkoon. Yövuorosta heräsin tuossa, niin ei paremmin voi alkaa.
1: No niin, sitä minäkin.
0: Yövuorosta herättyä suoraan kuule shortlistalle. Kiitos Juha. Ei muuta kuin mahtavaa viikon jatkoa.
2: Jees, kiitos jätkille sinne kanssa.
1: Thank you. Ja tätähän ei kannata tähän lopettaa tätä kuuntelemista, koska joka kerta kun bändi soi ja täällä joku päivystää, niin kannattaa soittaa. Saattaa päästä listalle.
0: Aivan oikein. Se ei välttämättä ole niin sanottu, että se soi vain kerran lähetyksessä tai kerran päivässä saatiin. Niin, ties miten monta kertaa soitetaan. Mutta sen minä tiedän, että nyt ainakin soittaa kovaa kotimaista. Tämä on sieltä Oulun kuppeista tämä.
1: Voisit sä laittaa Rantala toisen meidän ikkaan.
3: Ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä.
1: Ihan hyvin voisit laittaa.
0: No ei kyllä Sentencedia laitetaan. Ja tämä on myöskin semmoinen bändi, että eihän tätä kukaan sano sentenced.
1: Ei niin. Vähän niin kuin ei sano miksei akseptiakaan akkeptiksi.
0: Eikä Iron Maiden ja Iron Maiden, kun se on Iron Maiden.
3: Rock.
4: Radio
3: Rock.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi.

0: Sikahallat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt! No!
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
13: Moi!
14: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
19: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
19: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
19: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
19: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
19: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
8: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
12: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
12: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku. Ei me kato.
12: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Tervetuloa stand-up-klubille!
14: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
9: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
14: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 ruudussa ja 4:00.
7: Takuu varmoja nauruja tarjoaa myös Radio Rockin iltapäivä.
20: Kyllä oli, liipasin sormi sen verran herkillä, että laukasin nuo mainokset sitten, mutta ei voida pakittaa. Kyllä me nyt sentenset soitetaan.
7: Se oli varmaan jonkun mielestä oikein sopivan mittainen sentenset, se edellinen versio.

0: Synkeätä kamaa pohjoisesta. Sitä voisi käyttää sellaista fraasia, kun uutisista puhutaan, mutta tällä kertaa niitä uutisia tulee kyllä muualtakin kuin pohjoisesta.
1: Mm.
0: Tämä on Radio Rockin iltapäivä Herman ja Rantala studiossa ja nythän on sitten kello 16 uutisten vuoro. Siellä muun muassa syysmyrskystä tai ainakin myrskytuulista asiaa.
1: Kyllä.
0: Niitä olisi sitten, niin kuin, oliko se nyt sitten niin kuin huomenna ihan silleen niin kuin varauduttava siihen, että meinaa lähteä.
1: No ilmeisesti tänään illalla se lähtökohtaisesti jo niin kuin alkaa, mutta sitten huomenna saattaa lähteä kattolentoon, jos hyvin käy.
0: Heti perään toista kovaa kotimaista uutisten jälkeen.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: OP Pohjola aloittaa muutosneuvottelut Pohjola-vakuutuksessa sekä vähittäispankkitoiminnassa. Muutosneuvotteluiden seurauksena Pohjola-vakuutuksesta voidaan lakkauttaa 385 työtehtävää ja vähittäispankkitoiminnasta 169 työtehtävää. Yhtiö perustelee muutoksia organisaation uudistamisella ja muuttuneella työnjaolla. Samalla perustetaan uusia tehtäviä, joita pyritään tarjoamaan irtisanomisuhan alla oleville. Vantaan Koivukylässä oli tänään käynnissä iso poliisioperaatio. Ilmoituksen mukaan asunnosta oli kuulunut aseen laukausta muistuttava ääni. Aluetta jouduttiin eristämään. Poliisin mukaan tilanne on nyt ohi ja alueella on turvallista liikkua. Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie haluaa kotiopetuksesta luvanvaraista. Hänen mielestään jatkossa kotiopetukseen siirtyminen ei voi olla ilmoitusasia. Talvitien mukaan kyseessä on kokoomuksen kanta. Talvitie katsoo, ettei kotikoulu voi ajaa lapsen edun ohi ja kotiopetuksen valvontaa pitäisi kiristää. Ylen selvityksen mukaan kuntien tutkivat opettajat ovat huolissaan kotiopetuksen yleistymisestä. Länsituuli voimistuu huomenna jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa, missä kovimmat puuskat puhaltavat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa. Muuallakin maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat huomenna laajalti todennäköisiä.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Hajanainen sadealue liikkuu Suomessa itään, mutta paikoin pilvipeite rakoilee. Etelän ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista ja voimistuu illalla. Illalla ja ensi yönä runsaita sateita leviää maan pohjoisosaan lännestä. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10–15 astetta, pohjoisosassa 7–13 astetta. Huomenna, tiistaina, länsituuli on voimakkaan puuskaista koko maassa. Etelässä on huomenna aurinkoista, maan keski- ja pohjoisosassa tulee kuurosateita.
2: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Stratovarius ja Hunting High and Low on se kappale, millä me käynnistetään kello 16 tunti Radio Rockin iltapäivässä.
1: Nyt kun vain elämä on käynnissä, niin tämähän voisi vaihtaa myös siihen Freemanin versioon.
0: Ei kyllä vaihdeta. Siis ei kaikki kunnia Freemanille, mutta kyllä tämä nyt on kuitenkin aito ja alkuperäinen.
1: On se. Ja siis tässä kun käynnistellään kello 16 jälkeistä aikaa näin maanantaina ja muutenkin viikkoa, niin tämän viikon torstainahan pelataan pitkästä aikaa ensimmäinen paikalliskamppailu Jääkiekon liigassa, Jokerit IFK. Meillä on ollut siihen liittyen kilpailu käynnissä Upgradein kanssa siitä, että pääsee vähän semmoiseen isompaan aitioon katsomaan sitä peliä. Tuolla on nyt sähköpostilaatikossa voittajaehdokkaita ja pitäisi kohta heti Himi ja Ghostin jälkeen soitella sinne päin.
0: Jos luurisi soi siis jostain kumman syystä ihan tuota pikaa, niin siellä on ehkäpä Hermannit Olli ja Taneli.
2: Radio Rockin iltapäivä. Olli Hermannit.

0: ruotsalaista parhautta Radio Rockin iltapäivässä, se on Ghost ja Dance Macabre. Ja nyt olisi parhautta tarjolla kahdelle onnekkaalle, nimittäin meillähän oli upgrade-kisailu käynnissä tuolla somen puolella ja Onnetar on nyt sitten täältä poiminut parikin onnekasta, joilleka nyt ainakin tämän etunimen perusteella Vilmalle minä tästä yritän soittaa. Katsotaan, olisikohan Vilma sillä tuulella, että vastaisi tuntemattoman numero.
1: No minä en ainakaan vastaisi.
0: En minäkään, mutta Vilma saattaa olla eri maata.
2: Vilma.
0: Moi Vilma! Se on Olli Herman ja Taneli Rantala Radio Rockilta, terve.
1: Hello, sä oot suorassa lähetyksessä, mutta tiedätkö missä sä oot torstaina?
2: Joo.
1: Sä oot Veikkausareenalla. Longessa katsomassa Jokerit IFK-matseja. Valitettavasti mekin ollaan siellä paikan päällä, mutta älä anna sen häiritä.
2: No en anna, kyllä käy.
1: Hyvä.
0: Loistavaa.
1: Ja sähän voit ottaa sinne siis kaverin messiin, ootko miettinyt, tai no sä oot varmaan kyllä jonkun tägännyt siihen, jos sä oot käynyt kommentoimassa siihen postaukseen, niin otatko saman vai vaihdatko vielä viime metreillä?
2: No voi olla, että lähteekin ehkä iskä mukaan.
1: No se sopii se kyllä, hyvä. Siihen saa vaihtaa, iskään saa vaihtaa.
0: Onks, no niin. Onks iskä nyt sitten IFK vai Jokereitten jengissä?
2: No me ollaan molemmat IFK-jengissä.
0: Noniin.
1: Oikein lämpimästi tervetuloa. Se on ainoa oikea jengi, johon tässä asiassa voi kuulua. Punasta päälle sit.
0: Hei,
2: no just näin.
0: Mahtavaa Vilma. Me nähdään torstaina siellä ja niin nähdään myöskin Jokerit ja IFK-matsi. Otetaanko vielä ennuste, että kumpiko tässä käy? Mitä sä Vilma veikkaat, että lopputulos tulee olemaan?
2: No kyllä se IFK vie.
1: Se oli oikein veikattu.
0: Paljon, no Taneli, sä oot sen verran IFK-miehet, heitäpä nyt vielä sitten tuonne tulosveto.
1: 6-2.
0: Aika kova, aika kova. Onks Vilma, kuulostaako todenmukaiselta?
2: No aina toivotaan, että on.
1: Niinpä, toivottavasti ei jää toivomukseksi.
0: Mahtavaa, kun vastasit Vilma, ja mitä mahtavinta viikon jatkoa torstaihin sun kanssa.
2: Kiitos samoin.
1: Moikka moi.
0: Kiitti moi. Kyllä, siellä sitten, siis ei, me ei sentään selosteta tuota peliä, mutta meistä Taneli jännittää, onko se nyt sitten IFK vai Jokerit, kuka se vie. Ja minua vähän jännittää, että nyt kun me ruvettiin soittelemaan sinulle, niin soittaako teistä kukaan minulle? Eli siis tähän meikäläinen, kun tätä ajatetaan tiskeä, niin minähän vastaan välittömästi, kun Viikon rautaa vai roskaa -biisi soi. Ja mielipiteitähän me kysytään, onko se rautaa vai roskaa.
1: Tämä, ja ennen kaikkea, että kuinka toi kuuluu lausua, toi orkesterin nimi.
0: No, se on jo selvä se, mutta Queen lausutaan. Queen, se me kuunnellaan ensin.
3: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
4: Radio
3: Rock.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
7: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
8: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
9: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä.
9: En mä varmaan pääse nyt.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
9: Oh yes.
10: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
11: Hei, pystytkö jeesaa?
12: No, kerro.
11: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
12: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria. En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
13: Niin siis 250 kilopaskalia.
12: Paskal? Aika paljon paskalia.
13: Väistätkö niin, mä näytän.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
16: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
15: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Queen-klassikolla I Want It All. Mutta nyt kun ei voi saada kaikkea. Se on joko rautaa tai roskaa. Ja sinun valintahan se on. Radio Rockin iltapäivässä nimittäin on koittanut se hetki, että Herma ja Rantala odottavat sinun soittoasi tosi tarkoituksella.
1: 010 80 121 on se numero, johon kannattaa soittaa. Ja sen lisäksi, että kerrot, että onko tämä rautaa vai roskaa, niin kerro myös se, että pitääkö tämän bändin nimi lausua Accept.
0: Ei, kun se lausutaan Accept. Mutta tässä on tällä kertaa sitten fiittaajiakin mukana. Se on Hammetin Kirkki ja Anselmon Fili.
1: Ja biisikään ei varsinaisesti ole ihan uusi.
0: Ei ole. Tämä on juhlajulkaisulta peräisin, mutta nopeata toimintaa tässä kyllä on.

0: Konseptia se ja Fast as a Shark 50-vuotis juhlajulkaisulta. Siis pitkään muhinut biisi kylläkin, ei todellakaan tuoretta kamaa, mutta sitäkin nopeampaa. Täällähän rupesi linjat laulamaan ja me otetaan tuosta heti ensimmäisenä Ossi linjoille. Hyvää maanantaita, Ossi.
1: Hyvää maanantaita, iltapäiväkerho.
2: miltäs se Assepti nyt sitten maistui?
1: No, Assettihan kyllä maistuu 8.2 taisi tulla sinkkuna tää. Onhan tää soundi nyt aika paljon tämmönen rujompi, kun tää on tuotu tähän 2020 henkeen. Biisihän on kyllä rautaa. Ei siitä pääse mihinkään.
2: Mm. Noi soundit tekee musta vähän semmoisen, että toi kuulostaa niin kuin 2000-luvun Motörheadiltä tai sitten silleen 2010-luvun Megadethiltä. Toi biisi.
1: Se on niin kuin, sanotaan, että se tuo siihen ehkä sen, mikä siitä alkuperäisesti jäi puuttumaan. Se jotenkin

0: niin vähän pehmeä, mutta siinä on semmoinen hyvä tota heavy soundi. Ei kuitenkaan liian teollinen heavy soundi, sitä 2000-luvun alku, 2010-luvun.
1: Mm. Joo, ei mene liian vielä siihen, miltä toi nykymetalli kuulostaa aika pitkälti.
0: Joo.
2: Mahtavaa, Ossi. By the way, ihan tämmöinen niin kuin rehellinen kysymys, kun en itse tiedä, niin onko sulla parempaa tietoa, että mikä toi marssi on, mikä tuossa Fast as a Sharkin alussa soi?
0: En kuollaksenikaan muista. Kyllä mä sen joskus olen jostain tarkistanut. Onko se Ein Heller und Ein Batzen?
2: Kyllä mä teikäläisen muistiin luotan enemmän kuin oman tietämättömyyteeni. Mahtavaa, Ossi. Tämä valaisee. Mä tarkistan tuosta seuraavalta soittajalta, mikäli hän on samaa mieltä tästä. Kiitos. Kiitos tästä. Ja mahtavaa maanantai jatkoa sinne. Otetaan tuosta sitten Pekka seuraavana linjoille. Halojata, Pekka. Ootko siellä vielä?
3: Halojata. Kyllä täällä ollaan.
2: No miten se maistuu Acceptin Fast as a Shark? Ei voi sanoa, että uusi, mutta uusi vanha.
3: No sanotaan, että hyvä, kun kysyit tuollain maistuu, niin sanotaan, että se tuli vähän semmoisena, löi niin kuin vanhan sekametelisoppa, joka rupeaa olemaan jo vähän hapokasta. Niin räjäytti sillain jotenkin, mutta kun se ei vaan uponnut, se ei sitten vaan niin kuin millään uponnut, vaikka niin kuin tuossa Motorheadin vertasit, niin jotenkin musta tuntui, että Lemmynkin laulu, vaikka ei Lemmykään nyt mikään niin kuin semmoinen, voisi sanoa, että laulaja huippuja olisi, mutta Lemmynkin laulu kuulostaisi paljon melodisemmalta.
1: Niin.
2: Joo, kyllä tässä kun Phil Anselmo ja Mark Tornillo, siis nykyinen Acept-vokalisti, laittaa tavuja jonoon tulemaan tuolla niin kuin vähän överisti raspaten, niin se menee jopa silleen, sitä häviää vähän se särmä joku, se menee niin kuin, se on vähän niin kuin semmoinen pyörä, mikä moottoritiellä näyttäisi pyörivän taaksepäin, kun se alkaa olla jo niin säröllä.
1: Mm, niinpä, ja toi oli itse hyvä vertaus toi sekametelisoppa, koska se on niin kuin tavallaan, joo, tuttua, mutta sitten kun se on jo vähän pilalla, niin sitten miettii, että tässä on nyt jotain outoa.
3: Niin, ja siitä tuli sellainen niin kuin ihan oikeasti, että tämä on nyt liian hapokasta, että ei iske.
2: Niin, meni okay. Överiksi. Okei, hyvä Pekka, kiitoksia tästä. Ja me otetaan muuten vielä Mika tippui tuolta linjalta jo pois.
1: No mutta ei sitten.
2: Ei sitten. Minä sanon sullekin Pekka, että mitä mahtavita maanantai jatkoa. 50-50 tilanteeseen tämä nyt jää.
3: Kiitos samoin sinne teille ja ei muuta kuin mukavia näitä iltapäiviä myös tälle viikolle muutenkin.
2: Kiitoksia.
1: Thank you very many.
2: Näin ikästi. Niin siinä vaan käy. Me laitetaan Linkin Parkki soimaan ja mietitään tällä syntyjä syviä, että onko se nyt sitten rautaa vaikka roskaa. Mieti sinäkin siellä.
4: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.

0: Paak ja Nam, eli turta. Se on vähän niin kuin suomalainen työntekijä.
1: Mm. Mikään ei tartu. Kutsutaan myös tefloniksi. Kyllä sä tiedät, mistä mä puhun. Semmoinen. Kaikki muutkin tietää sen yhden vanhan jarrun siellä, joka on ollut niin kauan töissä, että se saa väistellä kaikki nakit ja oikein mikään ei tartu. Se on turta tai teflon.
0: No puhutaanpa tästä lisää heti Aerosmithin ja Dion soitua. Tästä on ihan tutkittua faktaakin tarjolla ja joka vuosi tätä kysellään. Nyt on jälleen kerran tuloksia ja tää vähän huolestuttaa tää nimenomainen teflon kautta turta. Tai mikä se turtuus?
2: Mm. Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
3: Radio
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
7: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
6: Mitä?
7: Niin mä nyt varmaan pääsen.
6: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
7: Oh yes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?
10: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
11: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
12: Juu, se etuovi siinä.
11: Katso taas.
12: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
11: Niin no.
12: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
11: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
12: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
11: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
12: No eikä me nyt oikeasti mitään.
11: Se on moro.
12: No joo, on pro.
13: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
2: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla

0: 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!

0: Itkettäähän se Radio Rockin iltapäivässä, sillä kohta puhutaan muun muassa tunteista ja niiden käsittelystä.
1: Se liittyy jollain tavalla töissä jaksamiseen ja ei mä näin maanantainakaan jaksa sua yhtä.
0: Niin, itkettäähän se.

Australia. Kenguruita, surfareita, käärmeitä. Ja tällä kertaa myös Iron Maiden. Kuuntele Radio Rockia kello 6 ja 12 välillä. Bongaa viikon artisti ja olet mukana kisassa, jonka päävoitto vie Australiaan keikalle kaverin kanssa. Tällä viikolla metsästetään siis Iron Maideniä. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: Sehän on Dion Holy Diver. Tuossa ennen Diota ja Aerosmithia ja Katkoa tuli sellainen aihe mieleen, että kun Työterveyslaitos on julkaissut tänään maanantaina Miten Suomi voi -tutkimuksen tulokset, niin täällähän on hienoja juttuja. Esimerkiksi se, että suomalaisista 43% pitää työkykyään erinomaisena, mutta se mikä huolestuttaa on tietysti se, että heikoiten pärjäsi tässä tutkimuksessa emotionaalinen kyky, joka liittyy tunteisiin vastaamiseen. Eli niin kuin toisten ihmisten tunteiden kohtaaminen ja käsittely, se on tympeetä.
1: Eihän se lähtökohtaisesti kiinnosta, jos Pekalla on huono päivä.
0: Nimenomaan, mitä sitä työkaverista huolta pitämään. Sä oot aikuinen ihminen, mitä helvettiä. Jos vituttaa, niin kerro se jollekin muulle, elää minulle.
1: Niin, ihan turha tulla tänne urputtamaan.
0: Täällä puhutaan töissä faktaa, eikä mitään tunteellista hölynpölyä.
1: Nimenomaan mennäkin muualle pillittämään siitä.
0: Me mennään nyt molemmat pillittämään eri vessakoppeihin.
1: Ja laitetaan, eri syistä.
0: Laitetaan faktaa tiskiin. Nämä on kello 17 uutiset. Tämä on Radio Rockin iltapäivä. Me olemme Herman ja Rantala.
2: Rokakuu. Down Under. 100% rock.
3: Radio
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
5: Uusi Omron Microair Go-verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: No niin, Marja.
10: Moi.
9: Sinullako hajosi siis auto?
10: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
9: Ja treenasit kielitaitoa.
10: Claro.
9: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Okay. Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
12: Niin auto.
11: Ne.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Low battery. Find charging station.
16: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
18: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
19: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
22: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
23: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
24: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
25: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
26: Luottamus. Rakkaus. Onni, yhteinen tulevaisuus, parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: OP Pohjola aloittaa muutosneuvottelut Pohjola-vakuutuksessa sekä vähittäispankkitoiminnassa. Muutosneuvotteluiden seurauksena Pohjola-vakuutuksesta voidaan lakkauttaa 385 työtehtävää ja vähittäispankkitoiminnasta 169 työtehtävää. Samalla perustetaan uusia tehtäviä, joita pyritään tarjoamaan irtisanomisuhan alla oleville. Varkaudessa kauppakadulla sijaitsevaan Kultasepän liikkeeseen murtauduttiin tänä aamuna 6 aikoihin, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisin mukaan liikkeestä anastettiin omaisuutta 1000 eurojen arvosta. Epäilty on noin 180 senttimetriä pitkä ja hoikka mies. Länsituuli voimistuu huomenna jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa, missä kovimmat puuskat puhaltavat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa. Muuallakin maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat huomenna todennäköisiä. Viljalastia kuljettanut turkkilainen rahtialus joutui tänään drooni-iskun kohteeksi Romanian aluevesillä Mustalla merellä, uutisoi romanialainen Digi24-sivusto. 2 miehistön jäsentä sai surmansa aluksella syttyneessä tulipalossa ja 11 muuta pelastettiin. Viranomaiset eivät ole toistaiseksi vahvistaneet drooni-iskun tapahtumista. Venäjä on viime aikoina kiihdyttänyt iskujaan Ukrainan Mustanmeren satamiin ja niistä pois kulkeviin rahtialuksiin. Venäjä ei kuitenkaan ole vahvistanut iskeneensä alukseen.
26: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
29: Sään tarjoaa Vianor.
30: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
28: Hajanainen sadealue liikkuu Suomessa itään, mutta paikoin pilvipeite rakoilee. Etelän ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista ja voimistuu illalla. Illalla ja ensi yönä runsaita sateita leviää maan pohjoisosaan lännestä. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-15 astetta, pohjoisosassa 7-13 astetta. Huomenna, tiistaina, länsituuli on voimakkaan puuskaista koko maassa. Etelässä on huomenna aurinkoista, maan keski- ja pohjoisosassa tulee kuurosateita.
29: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

0: Se on Herman ja Rantala studiossa tämä Radio Rockin iltapäivä. System of a Downia sekä Guns and Rosesia luvassa ennen kuin Laura puhuu rock-uutisista.
1: Näin on.

0: Guns N' Roses ja Sweet Child O' Mine, ja itse asiassa tämän yhtyeen erittäin tunnistettavasta karikatyyrimäisestä kitaristista seuraavassa, kun Laura kertoo meille rokuutisia.
1: Kyllä, siellä myös syyskuun katsotuimpia elokuvia ja sitten myöskin Sinatrasta tuleva dokumentti.
2: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
3: Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators julkaisee jo viidennen albuminsa. Flying Blind näkee päivänvalon 26. päivä helmikuuta. Slash kuvailee, että levy on todella hauska, spontaani rock'n'roll-levy. Se on hyvin suoraviivainen, maanläheinen ja raaka. Tulevan albumin myötä yhtye lähtee myös maailmankiertueelle ja Eurooppaan he saapuvat ensi vuoden kesäkuussa.
2: Radio Rockin rock-uutiset.
3: Kotimaiset elokuvat palasivat teattereihin ja katsojalistoille syyskuussa. Samuli Valkaman ohjaama Presidentin kyyditys oli syyskuun katsotuin elokuva. Top 20 nähtiin kaksi muutakin kotimaista elokuvaa, kun Klaus Härön Hetki ennen valoa oli viidenneksi katsotuin ja kuun viimeisenä viikonloppuna ensi-iltaan tullut Dome Karukosken Rakkautta ja virtahepoja 12. Syyskuun katsotuin elokuva oli siis Presidentin kyyditys. Viiden kärjessä olivat myös The Odyssey, Resident Evil, Spider-Man Brand New Day sekä Hetki ennen valoa.

0: Netflixissä on nyt katsottavissa kaksiosainen dokumentti Sinatra All or Nothing at All. Dokumentti käy läpi Frank Sinatran elämää ja uraa New Jerseyn Hoboken'issa vietetystä lapsuudesta maailmanlaajuiseen menestykseen. Tarinaa kerrotaan arkistohaastattelujen, kotivideoiden, konserttitaltiointien sekä Sinatran läheisten muistojen avulla. Sarjan runkona toimii Sinatran vuonna 1971 Los Angelesissa järjestetty jäähyväiskonsertti.
1: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää.

0: Kovaa kotimaista iltapäivään. Se on Beast in Black ja Bella Donna ja heidän edellään erittäin kova Laura Vähähyyppä kertomassa rock-uutisia. Nyt meillä olisi tässä seuraavassa ZZ-toppia ja sen jälkeen mentäisikin jo aamuiseen uusintaan korporaation
1: kyllä
0: osalta.
1: Ja ennen kuin päästetään boomerit ääneen, niin totean vielä sen, että Happy Endikin on edelleen käynnissä. Etitään lähetyksen päättävää biisiä. Sitä voi äänestää tuonne studio WhatsAppiin +358 108 0121. Tänään tyrkyllä Slipknotin People Equal Shit, koska näin asia on. Tai sitten vaihtoehtoisesti Mötley Crüen Kickstart My Heart, koska nykyään päiväkodissakin vedetään jo enemmän piriä kuin...
0: Ei päiväkodissa. Ei. Alakoulussa.
1: No joo,
0: alakoulussa.
1: Katso, siellä jossain, missä ne vaatosammuttimet pyörii.
0: Se on se ADHD-lääke se, mutta melko se boomeria kamaa, siis toi Happy Endikin.
1: Kyllä.
0: Ne molemmat kuitenkin niin kuin jo monta kymmentä vuotta vanhoja biisejä. Mutta lisää tämmöistä loistavuutta, ei se vähennä sen arvoa, loistavuutta 80-luvulta ensin ja sitten, mistähän nuo on muuten? No Heikellä ja Moisia. No varmaan jostain...
1: Miksi täällä haisee karannut virtsa?
0: Ne 60-luvulta peräisin nuo jätkät. Eikö sentään? 70-luvulta ehkä.
2: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
3: Radio
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
8: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
9: Hei, pystytkö jeesaa?
10: No, kerro.
9: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
10: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
9: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
10: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
9: Paskal? Aika paljon paskalia.
10: Väistätkö niin mä näytän?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
14: Fatser, Patu ja Transit.
15: Pikku patukka,
16: iso

0: tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
6: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttämään.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
9: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
10: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
11: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
12: No riittääks rahat?
13: Ja mitkä rahat?
14: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä, ketä mä oon?
15: Huomenna lähtee vaan priima.
11: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja 4:llä.
16: Sopet auki, let's go!

0: toisin kuin Radio Rockin iltapäivän, nämä herrat ovat herrasmiehiä. Tämä on ZZ Top ja Gimme All Your Loving. Rehellistä herrasmiesvonkausta tähän maanantai-iltapäivään.
1: Herrasmiesmäisyyttä ei teikäläisestä ollut havaittavissa, kun sinä luonnehdit usenhajuisiksi boomereiksi noita korporaation jäbiä. Heidän on aamuisista tunnelmista uusinta heti tämän biisin jälkeen. Hyi, Taneli, hyi!

0: Radio Rockin korporaatio tänä aamuna.
1: Kyllä mun mielestä on helvetin tärkeää, että kukaan ei liiku mihinkään, vaan doomscrollaa kotonaan jotain näyttöä. Sillä tavalla Suomi pelastuu, että täällä nämä... Nämähän vaihtuu siis robotteihin lopulta, kun Voltti sai nyt sen, että ei pysty enää niin kuin yksityisyrittäjänä käyttämään näitä lähetipalveluja jatkossa välttämättä niin helposti. Niin mä veikkaan, että näitä robotteja, joita tekisi mieli kenkiä, kun niitä näkee kadulla, niin...
2: Minusta ne ovat hyvin sympaattisia.
1: Ei ole. Niin. Minusta ne ovat kaiken paha alkuja juuri.
2: Joo. No mä kuulun juuri näihin doomscrollailijoihin, eli mä viimeksi olen voltanut lauantaina. Sitä edellisen kerran, no kyllä mä varmaan viime viikolla parinkin kertaa jotain itselleni tilasin. Niin. Mä toimin ihan siis niin kuin kaksilla rattailla tässäkin asiassa, että samaan aikaan olen huolissani siitä, että ravintolat joutuvat luopumaan isosta osasta omasta katteestaan lähettipalvelun hyväksi. Mutta sitten kun istun siellä sohvalla ja mietin, että mitäs nyt sitten tekisi mieli ruokaa syödä, niin sitten se unohtuu tämä ravintoloiden kate.
1: Mä sen sijaan otan keltaiset sivut esiin ja katson sieltä ravintolan puhelinnumeroa ja kuule, lähden soittamaan sitten ja tonne tuuleen ja tuiskuun sitten hakemaan sitä paperipussia.
2: Ja kohta puoliin, kun saa vielä Voltista tilattua kaljaa, niin ei tarvi baariin senkään takia mennä.
0: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.
3: Ja kyllä täällä edelleen vähän se virtsa haisee.
4: No ne on kusen keltaiset sivut, mistä sitä kaivetaan, sitä ravintolan nimeä. No en minäkään nyt oikeasti ihan tuolle ironialle. En mene noin paksuun pajunköyteen. Tämä on Rammsteinia. Kainelust!

0: Rammstein ja Kainelust. Ja mitä? Oliko nyt sillä tavalla, että sukupolvierot ovat nähtävissä siinä, että Taneli, olit jonkun muun kuin Voltin perässä nyt, et sä liputtanutkaan tälle nuorisolaisten geimejä?
1: No ei siis, kyllä mäkin ihan voltitan ja osaan kyllä.
0: Voiko meistä kukaan oikeasti? Siis sehän on oikeasti maailman helpointa. Siis se on länsimaisen tämmöisen kulutusyhteiskunnan ja tämmöisen mukavuuden halun. Se on se, niin kuin se kulminaatiopiste.
1: Tiivistymä, niin. Mutta se sukupolviero näkyy kyllä siinä, että jos Heikelä haikailee keltaisten sivujen perään, niin minä haikailen Pizza Onlinein perään, kun pystyit tilaamaan semmoisella internet-lomakkeella pizzan, ja sitten tuli sähköpostiin vahvistus, että no niin, tilauksesi on hyväksytty.
0: Kaskunee faksilla.
2: Radio Rockin iltapäivä 2-6. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: Kyllä se on kaunista, kun nuori Ville Valo tulkitsee Chris Isaacia, Him ja Wicked Game-versio siinä. Se on semmoinen juttu, että Happy End-kisailu, se on ollut käynnissä pitkin päivää ja se taitaa olla nyt ratkeamassa.
1: Kyllä vaan, tämä vähän niin kuin viritti tuohon tunnelmaan jo, että nobody loves no one.
0: Pelkällä,
1: vähän niin kuin sillä mennään kohta.
0: Joo,
1: ja lujaa.
0: Ai jaa, okei, tämä oli vinkki. Mä ajattelin, että meillä oli molemmilla vähän tämmöinen pikkasen tämmöinen.

0: Pase.
1: Niin.
0: Arvaa mitä?
1: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
0: Mistä tiesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
3: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei Polkka Mint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
1: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
0: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
2: Low battery. Fine charging station.
3: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
1: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
10: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkiä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
14: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
16: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
17: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: No, leijunny.
2: Tänään ollaan kyllä happy endistä aika kaukana, mutta edelleen yksi suosikki välispiikeistä, niin koskaan oli Jouni Hynynen jollain festareilla. Tuli paikalle ja kysyi yleisöltä, että onko hyvä meininki. Yleisö vastasi, että joo, no niin, se loppui tähän. Ja niin loppui tänäänkin. Koska kyllä minä nyt tuonne tauluun yhden viivan vetäisen Hermannin tappiosarakkeeseen. Tällä kertaa Slipknot vei voiton. Sinun onneksesi ei millään massiivisella vyöryllä. Aika tiukkaa oli, mutta kuitenkin saatiin ihan selkeä. Itse asiassa
1: ei se kyllä paljon lohduta. Sillä on mitään merkitystä, minkälaisella marginaalilla se voitto tulee. Mutta
2: Nyt semmoiseen suomalaiseen meininkihän sopisi se, että käydään ottamassa turpaa joku arvokisapeli. Ja sitten ollaan sille, että nämä on hienoja pelejä pelaa.
1: No niinhän nämä onkin. Niin. Ja huomenna jatketaan. Mutta kyllä mäkeläinen Petra huomiselle. Saas nähdä, mitä sitten, minkälaisia kujeita. Taneli tuolla tympeydellään tänään vei voiton, vai oliko se sitten tuo biisi? Slipknotin People Equal Shit. Kättelemme Tanelin voiton kunniaksi. Ja
2: kyllä, jatkamme huomenna kutkuttavasta tasatilanteesta 2-2.
1: Se on muuten sitten kello 18 uutiset, ja Laura vähän hyppää tämän jälkeen äänessä, ja se on meidän puolesta huomiseen.
2: Kyllä.
1: Moi moi.
2: Heippa hei.
0: Oho. Hienot perustelut. Hieno kisa. Mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän happy end.

0: Lokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
1: Radio
0: Rock.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Turmi on kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistbolt pallo tulevas kynty.
1: Turmi on kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
3: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
4: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
4: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
5: K-Supermarket.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
8: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
7: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
12: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
14: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
16: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Espanjan kuningaspari on saapunut tänään Suomeen valtiovierailulle. Kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia aloittavat vierailun virallisen ohjelman huomenna. Kuningaspari vierailee muun muassa Presidentinlinnassa, Finlandia-talossa ja Hietaniemen hautausmaalla. Valtiovierailu vaikuttaa liikenteeseen Helsingin keskustassa erityisesti huomenna aamupäivällä. Vierailulla käsitellään maiden yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta ja puolustusta. Perussuomalaisten puhosretkestä on annettu ristiriitaista tietoa. Puoluesihteeri Harri Vuorenpää kertoo Ilta-Sanomille, että bussista oli tarkoitus nousta Helsingin puhoksella, mutta turvahenkilö suositteli toisin. Kansanedustaja Pekka Aittakumpu oli aiemmin sanonut, ettei bussista poistuminen kuulunut suunnitelmaan. Poliisin mukaan puhoksesta oli ilmoitettu mahdollisesta häiriökäyttäytymisen uhasta, mutta konkreettista uhkaa ei ollut. Retken tarkoitus oli perussuomalaisten mukaan käydä tutustumassa kasvavan maahanmuuton aiheuttamiin vaikutuksiin. Pörssisähkön hinta laskee huomenna tästä päivästä. Keskihinta laskee huomenna lähemmäs nollaa. Se on 0,10 senttiä kilowattitunnilta, kun tämän päivän keskihinta on 0,85 senttiä kilowattitunnilta. Sähkön hinta käy myös hieman miinuksella varhain huomisaamuna 5 aikaan. Näin halpaa sähkö on ollut viimeksi toukokuun lopulla. Hinnanlaskun taustalla on kasvava tuulivoiman tuotanto, joka nousee Fingridin ennusteen mukaan jopa yli 7 000 megawattiin.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
19: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
18: Hajanainen sadealue liikkuu Suomessa itään, mutta paikoin pilvipeite rakoilee. Etelän ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista ja voimistuu illalla. Illalla ja ensi yönä runsaita sateita leviää maan pohjoisosaan lännestä. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10–15 astetta, pohjoisosassa 7–13 astetta. Huomenna, tiistaina, länsituuli on voimakkaan puuskaista koko maassa. Etelässä on huomenna aurinkoista, maan keski- ja pohjoisosassa tulee kuurosateita.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios -hakkapeliittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteissä ja verkkokaupassa. Vianor.
0: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.
20: Oikein hyvää maanantai-iltaa ja uutta alkanutta viikkoa myös Radio Rockin iltavuorosta. Seuraavat 3 tuntia Laura Vähähyyppä studiossa. Aloitetaan vanhalla kunnolla.

0: Halleluja. Litku Klemetin Sata pahaa poikaa -albumi ilmestyi perjantaina ja tänään ohjelman viimeisellä tunnilla äänessä on yhtyeen vokalisti Sanna Klemetti. Hänen haastatteluaan kuullaan Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa muutaman viikon päästä, mutta koska toi levyjulkaisu oli tässä nyt ihan vähän aikaa sitten, niin puhutaan siitä muutama sana jo tänään. Sen lisäksi uutta musiikkia, sitä on luvassa muun muassa Slashiltä. Mä en oikein tiedä, että miten ihmeessä hänellä tuntuu riittävän aikaa, kun samaan aikaan kun Guns N' Roses on koko ajan äärimmäisen aktiivinen, niin jossain kohtaa on saatu valmiiksi myös Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators -albumia. He on lähdössä maailmankiertueelle, niin tämä on sellainen vanha kunnon vierivä kivi, ei tunnu kyllä todellakaan sammaloituvan. Ja tietenkin tuttuun tapaan tutustutaan myös tämän viikon uuteen Rautaa vai roskaa -biisiin.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura. Ja Radio Rockin iltavuoro.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Beartooth ja sorry. Tuossa eilen, kun pötköttelin kaikessa rauhassa kotona ja mietin, että jotain olisi kiva katella, niin varmaan tiedätte, tai toivottavasti tiedätte välillä sellaisen fiiliksen, että nyt ei jaksa mitään, missä on ihan hirveän sellainen monimutkainen juoni tai muutenkin, että nyt pitää olla jotain sellaista vähän köykäsempää ja ihan suoraan sanottuna sellaista vähän hömppää. Niin löysin Netflixistä tällaisen sarjan kuin Matlock, jossa siis Kathy Bates esittää tällaista vanhempaa rouvashenkilöä, joka sitten palaa työelämään aikeinaan tietenkin tänne lakiasian toimistoon, mihin hän menee töihin, niin kostaa, että he on jotenkin pimittänyt tietoa tällaisesta opioidiongelmasta, jonka takia sitten hänen tyttärensäkin on kuollut. Ja tästä lähtee siis tämä tarina etenee. Aika silleen kätevä sarja, että vaikka siinä on tämä jatkuva juoni, niin sitten siellä on myös näitä oikeuskeissejä lähestulkoon jokaisessa jaksossa. Ei vaadi ihan kauheasti ajattelua, kun sitä katsoo. On semmoisia mukavan pehmoisia hahmoja, ei silmitöntä väkivaltaa, eikä sillä sitä on aina välillä myös mukava televisiosta katsoa, mutta jos kaipaatte sellaista ehkä vähän astetta parempaa hömppää, niin tätä voin kyllä ihan suositella. Kakkoskausi on tulossa vielä tässä lokakuun aikana, että mukavasti ehtii tässä nyt sitten juoksemaan läpi tämän ykkösen.
1: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
2: Radio
1: Rock.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Moi!
7: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppii! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
10: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
12: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
14: Liikku.fi.
15: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
16: Okei.
15: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietää se bensalenkkarin näkökulmaa.
16: Mistä ihmeestä sä puhut?
15: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
16: Niin auto.
15: Ne.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
0: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
14: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
20: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
21: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
23: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
24: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
25: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Bones ja Pet Sematary. Varmaan huomasittekin, että rokakuu, se on nyt virallisesti alkanut. Ja tällä kertaa ei enempää eikä vähempää kuin Australiaan. Lähdet joko sinä tai joku sinun kaverisi. No siis voittaja saa ottaa kaverin mukaan. Matka on siis tosiaan down under, toiselle puolelle maapalloa. Tässä paljastuu sitten pitkin kuukautta, että mitä kaikkia bändejä bongataan. Mutta tällä viikolla, kun Iron Maiden soi niin, ennen kuutta, niin silloin soittoa studioon voit saada nimenomaan tuonne listalle, joista sitten jossain kohtaa tämä voittaja arvotaan. Toi on kyllä jotenkin niin siistiä. Oli vähän semmoinen, että pitäisikö tässä nyt sitten miettiä, että itsekin lähtisi jonnekin reissuun. Mutta joo, rokakuu täydessä käynnissä. Tällä viikolla bongataan Iron Maiden ja kun se huomenna soi, niin soittoo studioon.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.

Jokerit vastaan HIFK. Ei mikä tahansa torstai. Radio Rock ja Upgrade nostavat paikallispelin seuraavalle tasolle. Hyppää mukaan etkoille, kurkista kulissien taakse, nauti tarjoiluista ja katso illan klassikko-ottelu Premium-paikalta. Vielä ehdit osallistua kisaan Radio Rockin somessa ja varmistaa paikkasi siellä, missä tunnelma alkaa jo ennen avauskiekkoa. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Aerosmith ja I Don't Wanna Miss a Thing. Kanadalainen Bryan Adams saapuu jälleen kerran Suomeen ja tällä kertaa miehen Roll with the Punches maailmankiertue saapuu Helsingin Veikkausareenalle, jossa hän esiintyy perjantaina 7. päivä toukokuuta. Liput tulee myyntiin, tai siis toi normaali lipun myynti, niin kuin tiedätte, millaista se nykyään on, niin se alkaa tämän viikon perjantaina kello 10, mutta luonnollisestikin sitä ennen on kaikenlaisia ennakkomyyntejä. On Mastercardin ennakkomyyntiä ja My Live Nation ennakkomyyntiä. Mutta näihin löytyy sitten kaikkiin infot tuolta esimerkiksi Live Nationin sivuilta. Mutta joo, Bryan Adams on kyllä sellainen nimi, että et jos se ei soita minkäänlaisia kelloja, niin olen vähän hämmentynyt. Katkon jälkeen Bryan Adams ja sieltä sitten vaikka tollanen kuin Run to You.
1: Rockakuu, Down Under, 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Kuumaa! Upgradeattuna! Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
16: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
17: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: No niin, Marja.
4: Moi.
12: Sinullako hajosi siis auto?
4: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
12: Ja treenasit kielitaitoa.
4: Claro.
12: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
13: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä
20: kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
21: Oon miettinyt kalaonnea.
22: Mitä siitä?
21: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
22: Älä mieti liikaa.
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
24: Motonet. Motonet.
25: Tervetuloa stand-up-klubille!
26: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
27: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
26: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Ja Run to You. Bryan Adams esiintyy siis ensi toukokuussa Helsingin Veikkausareenalla. Ja tossa kun rupesin selaileen, että mitä kaikkia Bryan Adamsin biisejä meiltäkin täältä järjestelmästä löytyy, niin tuli vähän semmoinen, ei kun toiki. Että äijällä on kyllä semmoinen määrä hittejä, että yhteislaululta ei varmastikaan voida välttyä. Vähän sama kuin jos menee Amona Martin keikalle, niin jossain kohtaa pirusti soudetaan. Sen takia hymyilyttikin nyt kun katoin kesällä noita futiksen MM-kisoja, kun siellä kun norjalaiset pääsi kerrankin vähän pidemmälle, niin sitä soutamista oli reippaasti tarjolla, mutta tätähän on tosiaan esimerkiksi nimenomaan Amona Martin keikalla niin jo vuosia ja taas vuosia hoidettu. Viime perjantaina ilmestyi uusi ruotsalaispopon albumi The All Father Awakens. Ja Suomessakin näitä siis kuullaan. Pitää oikein tarkistaa nyt tämän biisin aikana, että koska se keikkapäivä olikaan, mutta tämä on ton Amona Martin uuden albumin nimibiisi.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele paikkaa.

0: Amon Amarth ja The All-Father Awakes. Ja tosiaan Helsingin jäähallissahan yhtye esiintyy siis 26. päivä lokakuuta.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

0: Spirit Box ja Morning. Iltavuoron toinen tunti on tässä juurikin starttaamassa ja siellä soitossa on muun muassa uutta Slashia mukana tietenkin myös Miles Kennedy and the Conspirators. Katsotaan, mistä on kysymys tämän viikon, rautaa vai roskaa kappaleessa. Tätä kaikkea luvassa tuoreiden uutisten jälkeen.
1: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
2: Radio
1: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa.
10: Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukka

0: kaverit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Fatser, Batu ja Transit.

0: tarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
5: No riittääks rahat?
6: Ja mitkä rahat?
5: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
6: Huomenna lähtee vaan priima.
4: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
5: Sopet auki, let's go!
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
8: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
9: Radio
10: Rock.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Espanjan kuningaspari on saapunut tänään Suomeen valtiovierailulle. Kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia aloittavat vierailun virallisen ohjelman huomenna. Kuningaspari vierailee muun muassa Presidentinlinnassa, Finlandia-talossa ja Hietaniemen hautausmaalla. Valtiovierailu vaikuttaa liikenteeseen Helsingin keskustassa erityisesti huomenna aamupäivällä. Vierailulla käsitellään maiden yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta ja puolustusta. Perussuomalaisten puhosretkestä on annettu ristiriitaista tietoa. Puoluesihteeri Harri Vuorenpää kertoo Ilta-Sanomille, että bussista oli tarkoitus nousta Helsingin puhoksella, mutta turvahenkilö suositteli toisin. Kansanedustaja Pekka Aittakumpu oli aiemmin sanonut, ettei bussista poistuminen kuulunut suunnitelmaan. Poliisin mukaan puhoksesta oli ilmoitettu mahdollisesta häiriökäyttäytymisen uhasta, mutta konkreettista uhkaa ei ollut. Retken tarkoitus oli perussuomalaisten mukaan käydä tutustumassa kasvavan maahanmuuton aiheuttamiin vaikutuksiin. Länsituuli voimistuu huomenna jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa, missä kovimmat puuskat puhaltavat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa. Muuallakin maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat huomenna laajalti todennäköisiä.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa Vianor.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
11: Hajanainen sadealue liikkuu Suomessa itään, mutta paikoin pilvipeite rakoilee. Etelän ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista ja voimistuu illalla. Illalla ja ensi yönä runsaita sateita leviää maan pohjoisosaan lännestä. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10–15 astetta, pohjoisosassa 7–13 astetta. Huomenna, tiistaina, länsituuli on voimakkaan puuskaista koko maassa. Etelässä on huomenna aurinkoista, maan keski- ja pohjoisosassa tulee kuurosateita.
12: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa

0: life.
1: Bon Jovi ja It's My Life. Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators julkaisee nyt jo viidennen albuminsa Flying Blind 26. päivä helmikuuta, eli heti tuossa ensi vuoden alkumetreillä. Levyn nimikappale on jo julkaistu ja maailmankiertue starttaa ensi vuoden huhtikuussa. Ja sitä jotenkin kuvittelisi, kun eihän nääkään herrasmiehet nyt enää mitään niin kuin semmoisia kevättipusia ole, vaan kilometrejä on aika paljon alla. Et jossain kohtaa olisi kiva ihan vaan niin kuin olla, että ei koko aikaa olisi erilaisilla lentokentillä ympäri maailmaa, mutta näin vaan, vaikka Guns N' Rosieskin on koko ajan ollut tosi aktiivinen, niin Slash on jostain löytänyt aikaa tehdä sekä tietenkin tämän albumin, että nyt sitten lähtee myös Miles Kennedyn kanssa kiertueelle. Valitettavasti ihan tänne Suomeen asti toi rundi

0: ei tule, eikä taida tuolla tosiaan lähimaastossakaan, että eivät saavu Pohjoismaihin, mutta katsotaan, jos se siitä sitten lähtisi kuitenkin laajentua. Tämä on Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators ja Flying Blind.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

käsittämätön palkinto. Radio Rockin lokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Lokakuun lopussa kaikkien bongaajien kesken arvotaan kahden hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Lokakuu goes down under. 100% rock.

0: Sentenced ja News. Sitä ennen uunituoretta Slashia, tietenkin featuring Miles Kennedy and the Conspirators ja uuden albumin nimibiisi Flying Blind. Mistään järisyttävän uudesta omalla tavallaan ei voida puhua, kun mainitaan tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale. Pikemminkin ollaan vanhan kierrättämisen äärellä. Puhutaan siitä lisää Papa Roachin jälkeen.
1: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
2: Radio
1: Rock.

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
6: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
7: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
8: Hei, pystytkö jeesaa?
9: No, kerro.
8: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
9: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
8: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
9: Niin siis 250 kilopaskalia.
8: Paskal? Aika paljon paskalia.
9: Väistätkö niin, mä näytän.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
15: Kun vaaditaan raikkautta, mynton.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
18: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
19: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Päivien päivää.
7: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
7: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
7: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
7: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
3: Aa, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
12: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Papa Roach ja Wake Up Calling. Accept on vierailut vanhojen kappaleidensa parissa ja tehnyt niistä uusia versioita. Teutonic Titans 1976-26 on albumi, jossa yhtye on siis versioinut omia biisejään melkoisen vierailijajoukon avustamana. Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä on käsittelyssä Fast as a Shark-kappale, joka alun perin löytyi vuoden 1982 Restless and Wild -albumilta, mutta tällä kertaa mukana muun muassa Motorhead-rumpali Mickey D, on Metallican Kirk Hammett, on Panteran Phil Anselmo. Ja vaikka tässä ollaan jotenkin aika kuitenkin uskollisia tuolle alkuperäiselle versiolle, niin kyllähän tämä on saanut hiukan sellaista uutta puhtia, tämä kyseinen kappale. Mitä olette tästä mieltä? Koko viikko on aikaa kertoa tietenkin iltapäivissä 16:30, että uppoaako ja ennen kaikkea kannattaako tällaisia versioita tehdä? Onko tässä niin kuin mitään järkeä, että ruvetaan noita laarinpohjia sitten, no ei ehkä laarinpohjia kaivelemaan, mutta ylipäätään, että tehdään uusia versioita vanhoista kappaleista. Mutta tältä se nyt sitten kuulostaa. Accept ja Fast as a Shark.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Hardcore Superstar ja Halo. Sitä ennen tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale. Accept ja uusi versio biisistä Fast as a Shark. Hardcore Superstar on just julkaissut tämän uuden Halo-kappaleensa ja saapuvat Suomeen. Ihan tässä siis hyvänen aika ensi viikolla. Ensi viikon tiistaina bändi esiintyy Helsingin Tavastia-klubilla, keskiviikkona Tampereen Tavara-asemalla ja torstaina keikka on sitten Turussa Logomon teatrosalissa. Tässä kun rupesin oikein katteleen, että mitäs kaikkea Hardcore Superstar on ehtinyt tekemään, niin bändihän on perustettu jo vuonna 1997, että alkaa heilläkin olla jo kohtuullisen paljon kilometrejä mittareissa.
1: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
2: Radio
1: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kädet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
5: No mitä se muka auttaa?
4: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
5: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
11: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
12: Hei sinä! Onks tää sun auto?
13: Joo. Mitä sä teet?
12: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
13: Kenen luvalla? Mitä listaa?
12: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
13: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
12: Ah, tässä on tyyppivika.
13: Mikä?
12: Tyyppivika.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
15: Hyvää huomenta!
16: No, miten se nyt ottaa?
15: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
16: Olkoon menneeksi.
15: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
16: No, ruokaostokset.
15: No, ruokaostokset.
16: No niin.
15: Niin on.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
19: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
20: No riittääks rahat?
21: Ja mitkä rahat?
20: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
21: Huomenna lähtee vaan priima.
19: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
22: Sopet auki, let's go!

0: Nickelback ja Rattle the Cage. Tuossa ohjelman aluksi puhuin siitä, että aina välillä tekee mieli katsoa jotain sellaista mukavaa ja kevyttä, jotain sellaisia hyvän mielen elokuvia. Ja tänään telkkarissa näkyy vuoden 1994 komedia nimeltään Neljät häät ja yhdet hautajaiset. Tämä tulee siis Live-kanavalta kello 21, mutta tämä on silleen mielenkiintoinen, että tämähän ei maksanut aikoinaan juuri mitään tämän elokuvan tekeminen. 4,4 miljoonaa dollaria ei ole ihan älyttömän iso budjetti tai ollut oikeastaan silloinkaan, eikä tästä kai oikein odotettukaan mitään sen suurempaa hittiä, mutta kappas vaan. Tämä keräsi maailmanlaajuisesti yli 245 miljoonaa dollaria lippukassoilta ja Suomessakin sen on nähnyt 166 000 katsojaa, eli vallan mainiosti toimi tämä huumori myös sitten täällä meillä päin. Mä en ole nähnyt tätä vuosiin, mutta nyt tuli yhtäkkiä sellainen olo, että pitäisikö se sitten tänään kuitenkin vilasta. Jos siis kaipaatte kevyttä hyvän mielen elokuvaa, niin tällaista olisi tänään tarjolla.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.

0: In the name. Iltavuoron viimeinen tunti starttaa aivan hetken kuluttua uutisten jälkeen. Siellä soitossa on muun muassa uutta Ghost Kidia ja ääneen pääsee Litku Klemetti.
1: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
2: Radio
1: Rock.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
9: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
10: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
9: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
11: Noblessa.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat.

0: Tripla cheddar hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
11: Miksi nää on mun oven edessä?
10: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
11: No ei mulla mitään lomaa ole.
10: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
11: No nyt se taksikin tuli.
10: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
14: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Pörssisähkön hinta laskee huomenna tästä päivästä. Keskihinta laskee huomenna lähemmäs nollaa. Se on 0,10 senttiä kilowattitunnilta, kun tämän päivän keskihinta on 0,85 senttiä kilowattitunnilta. Sähkön hinta käy myös hieman miinuksella varhain huomisaamuna 5 aikaan. Näin halpaa sähkö on ollut viimeksi toukokuun lopulla. Hinnanlaskun taustalla on kasvava tuulivoiman tuotanto, joka nousee Fingridin ennusteen mukaan jopa yli 7000 megawattiin. Länsituuli voimistuu huomenna jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa, missä kovimmat puuskat puhaltavat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa. Muuallakin maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat huomenna todennäköisiä. Siperiassa selvitetään, kuoliko laboratoriossa työskennellyt nainen ruttoon. Siperiassa selvitetään epäilyä laboratoriossa työskennelleen naisen kuolemasta ruttoon. Venäläisviranomainen kiistää tiedot laboratoriossa sattuneesta onnettomuudesta ja kertoo naisen kuolleen tuntemattomasta syystä johtuneeseen keuhkokuumeeseen. THL:n ylilääkäri Leif Lakoman mukaan Suomessa tapaus ei aiheuta toimenpiteitä, mutta tilannetta seurataan. Ruttoa voidaan hoitaa antibiooteilla ja ajoissa aloitettuna hoidon ennuste on hyvä.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa Vianor.
18: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Hajanainen sadealue liikkuu Suomessa itään, mutta paikoin pilvi

0: sitten rakoilee. Etelän ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista ja voimistuu illalla. Illalla ja ensi yönä runsaita sateita leviää maan pohjoisosaan lännestä. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10–15 astetta, pohjoisosassa 7–13 astetta. Huomenna, tiistaina, länsituuli on voimakkaan puuskaista koko maassa. Etelässä on huomenna aurinkoista, maan keski- ja pohjoisosassa tulee kuurosateita.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.
2: Radio Rock.

0: Ozzy Osbourne ja Dreamer. Kuuntelet Radio Rockin iltavuoroa ja vielä tunnin studiossa Laura Vähähyyppä ennen kuin jatketaan modernin metallin maanantailla. Uutta musiikkia julkaisi myös saksalaisyhtye Ghost Kid viime perjantaina. Julkaistiin siis Follow the White Rabbit-niminen albumi, josta siis välittömästi kun kuulee ton albumin nimen, niin tekee mieli katsoa Matrix-elokuva. Tämä on sieltä albumilta löytyvä kappale Neon.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: it may or should concern.
1: A perfect circle, ja to whom it may concern. Litku Klemetin Sata pahaa poikaa -albumi julkaistiin viime perjantaina. Sanna Klemetti on tuossa parin viikon päästä Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana, mutta koska levy just julkaistiin, niin siitä muutama sananen Cranberriesin jälkeen.
2: Rokakuu. Down Under. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan.
7: Koosu.
5: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
4: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
5: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Hau.
6: Anteeksi.
7: No että hau.
6: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
7: Puff.
6: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
7: Puff, puff.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Hau, hau.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
9: Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä me nyt oikeasti mitään
9: se ikkun... on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjo i Sverige, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Suomi Klemetti, Ritva Klemetin uusi albumi on nimeltään 100 pahaa poikaa, mutta ymmärsin, että ensimmäinen, oliko niin, että Jätkät oli tämä ensimmäinen nimiehdotelma, mutta rockilevystä puhutaan. Mikä vei jälleen tämmöisen rouhean rockin tielle?
1: Joo, tämä Jätkille oli tosiaan se työnimi. Tämä on vähän niin kuin ensimmäinen meidän tämmöinen niin kuin silleen jollain tavalla niin kuin oikea rocklevy mun mielestä, että ehkä alkuaikojen Litku oli, siinä oli kuitenkin sellaista uuden aallon punk rock vibaa joissain biiseissä, mutta varmastikin niin kuin keikkailun seurauksena tämä tarvittiin tämä levy, tai se jotenkin tuli niin kuin aika silleen luontevasti semmoinen tarve, että koska meidän keikat oli alkaneet ehkä niin kuin muotoutumaan semmoiseksi niin kuin vähän rajummiksi ja ehkä niin kuin semmoinen rock tuntui sitten luontevalta. Ja me ollaan sitten tavallaan, meille tuli myös semmoinen olo, että me kaikki ollaan kuitenkin tykätään niin kuin rockista, että miksähän me tehdään tällaista jotain indie-poppia, kun me ei kukaan niin kuin oikeastaan, tai noin, toki pidän myös popista, mutta, niin. Mutta tavallaan se omiin joku juttu kuitenkin löytyy semmoisesta 60-70-luvun rockmusasta.
0: Mm. Toi on silleen mielenkiintoista, tai aina miettii, että miten ihmiset päätyy tekemään tietynlaista musiikkia, niin nyt kun sit teitte tätä rocklevyä, niin oliko sellainen olo, että nyt ollaan niin mukaan,

0: mukavuusalueella?
1: Kyllä se tuntui tosi niin kuin luontevalta just se tekeminen ja soittaminen myös. Mut tavallaan ehkä me ollaan siis tehty hyvin erilaisia levyjä paljon. Niin, ja sitten mä vähän niin kuin tavallaan aina järkytän bändiä sillä, että nyt tuli tämmöinen. Että nyt pitää vähän niin kuin bändi muuttuu, tai musiikkityyli muuttuu aina aika paljon. Niin. Mutta toistaiseksi he on olleet ihan niin kuin mukautuvaisia.
0: Mietit, mitä täältä saattaa tulla. Kuinka paljon te keskustelette siitä aina seuraavan levyn musiikillisesta suuntauksesta tai siitä, että minkä tyyppistä on tulossa, vai onko se, yllätätkö muut aina sille täysin?
1: Joo, kyllä se on niin kuin minun vastuulla tai minä, mitä minulta niin kuin tulee milloinkin. Se on myös, että mä kyllästyn tosi nopeasti Pekan kanssa. Tehdään nykyään aika paljon. Mun mies ja kitaristi tässä bändissä, niin että tavallaan aika luontevasti ne sitten menee tavallaan siihen, että nyt me haluttaisiin tehdä tällaista. Joo, mutta ei me niinku silleen bändillä siitä keskustella.
0: Onko koskaan käynyt niin, että sä olisit niinku tavallaan halunnut tehdä jonkunlaisen levyn, mutta sitten kun sitä rupeaa oikeasti tekemään, niin huomaa, että ei sittenkään?
1: No itse asiassa joo, kun me tehtiin tuo edellinen levy Funny Girl, mikä oli tavallaan aika semmoinen tosi pop-levy, niin mä yritin tehdä siis tällaista Litkun Euroviisut nimistä levyä, mikä mulla on ollut vähän semmoinen fantasia, että mä halusin tehdä sellaisen, missä on niin kuin vanhoja Euroviisujen niin kuin inspiroimaa musaa, mikä on mulla tosi tärkeä vaikute, mutta siis ei mulla sitten tullut semmoisia biisejä, niin joo.
0: Ei, tehän olette myös hakenut uuden musiikin kilpailun aikoinaan, jäikö harmittaan?
1: No, ehkä sillä hetkellä toki vähän harmitti, mutta ehkä se oli hyvä. Ei me oltu jotenkin ehkä kuitenkaan, ei se biisi ollut niin valmis ja näin, että ehkä ihan hyvä.
0: Sanna Klemetti on tuossa parin viikon päästä Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana, mutta tässä oli pientä esimakua siitä, että mistä kaikesta siellä sitten oikein puhutaan. Tämä on perjantaina julkaistulta albumilta löytyvä kappale Splatter.

0: Blind Channel featuring Of Mice and Men -yhtyeen Aaron Paulia Into the Void. En tiedä, että miten on mahdollista, että nyt jo Pauli Hauta-aho, eli kitarasankari, viettää 30-vuotista taiteilijajuhlaansa. On luvassa muun muassa jousikvartettispesiaalia, joista ensimmäinen siis näistä juhlakeikoista kuullaan Lahden Pikkuteatterissa yhdessä Lumousjousikvartetin kanssa. Sen lisäksi hänet nähdään Lahden Torvessa 22. päivän lokakuuta ja Helsingin On The Rocksissa sitten seuraavana päivänä. En tiedä, että tullaanko siellä kuulemaan myös The Blankoa katkon jälkeen tältä yhtyeeltä Feel.
1: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
2: Radio
1: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttämään.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: K-Supermarket.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Klik, klak.
9: Oletko sinä näppäimistö?
10: Klik, klik.
9: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
10: Klik, klik, klak.
9: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
10: Klik, klik, klik, klik.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Klik, klik, klik.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
14: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
15: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
16: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
17: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
18: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
19: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika. Vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
9: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
9: En mä varmaan pääse nyt.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
9: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
5: Mikä?
4: Se on tyyppivika.
5: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
1: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
11: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa,
8: Reseptti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

Insomnium ja Shadow Life. Se on viikon ensimmäinen Radio Rockin iltavuoro paketissa. Huomenna jatketaan kello 18 ja huomenna äänessä on myöskin viime perjantaina uuden albuminsa julkaissut Maija Vilkkumaa. Nyt toivotan teille mahtavaa maanantai-illan jatkoa ja huomenna jatketaan.

0: Lokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
1: Radio
0: Rock.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Turmion kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja toista puolta palloa tulevas kyndy.
0: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
6: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku. Karpalo.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
10: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
14: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
18: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
19: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
20: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
19: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
20: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
19: Se on sitten jo toinen
20: ja
19: kysymys.
20: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
19: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
20: Eikä. Anna tulla.
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Me lähdetään nyt lenkille.
22: Ja takaisin sisälle.
21: Mitä? Miksi?
22: No siksi. Se heijastin.
21: Mutku, ei me kato.
22: Ei mitään mutkuja.
23: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
24: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Hyvää maanantai-iltaa. Toiveenne on kuultu. Tämä on Modernin metallin maanantai. Luvassa parasta modernia metallia seuraavat 2 tuntia. Ole hyvä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
1: Radio
0: Rock.
2: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
3: No mitä se muka auttaa?
2: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
3: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
1: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Moi!
8: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
11: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
12: Sijoitusasunto.
13: Joo, bilekämppä keskustasta.
14: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä

0: Puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa. Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Turmi on kätellyt sinun radiosta. Terve! Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja toista puolta palloa tuleva Skyndi.
3: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
4: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
5: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
6: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
10: Tervetuloa stand-up-klubille!
11: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
12: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
11: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
3: Modernin metallin maanantai. Parasta modernia metallia. Radio Rock.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
1: Radio
0: Rock.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
9: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
13: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
17: Tehdäkö

0: Nordea.
1: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
2: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
3: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
4: Rock. Modernin metallin maanantai. Voiks tätä tanssia?

Jokerit vastaan HIFK. Ei mikä tahansa torstai. Radio Rock ja Upgrade nostavat paikallispelin seuraavalle tasolle. Hyppää mukaan etkoille, kurkista kulissien taakse, nauti tarjoiluista ja katso illan klassikko-ottelu Premium-paikalta. Vielä ehdit osallistua kisaan Radio Rockin somessa ja varmistaa paikkasi siellä, missä tunnelma alkaa jo ennen avauskiekkoa. Radio Rock. Asenne yhdistää. Uusi viikko ja uudet metalkoret. Radio Rock.

0: lokakuu. Down Under. 100% rock.
1: Radio.
0: Rock.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
5: No riittääks rahat?
6: Ai mitkä rahat?
5: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
6: Huomenna lähtee vaan priima.
4: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
7: Sopet auki, let's go!

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, et se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Hei, itketään maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
12: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
13: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
11: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
15: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
14: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
18: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
17: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
18: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
17: Se on sitten jo toinen
18: ja
17: kysymys.
18: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
17: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
18: Eikä. Anna tulla.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löy.
20: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
21: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
22: Arki palaa rytinällä takaisin.
21: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
22: Onneksi on radio.
21: Valopilkku pimeän keskellä.

siis rokakuuna. Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

MM, elikäs modernin metallin maanantai. RR, elikäs Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
1: Radio
0: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/Kourauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa Kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kourautasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
0: Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Rapsakka keks chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien.

0: omissa. Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
1: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
2: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
9: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
10: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.
1: Modernin metallin maanantai. Yllättävän freesiä.

0: Kuuntelet Radio Rockin modernin metallin maanantaita. Uusi setti jälleen ensi maanantaina kello 21-23. Modernin metallin maanantai. Radio Rock. 100% rock. Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
1: Radio
0: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/Kourauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa Kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kourauta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
0: Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Moro, mitä äijä?
4: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
3: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
4: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
3: Käytettäväksi ne on tehty.
4: Mut kuka hoitaa tiskit?
3: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
10: Dronbits.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Mainonta maksaa rahaa.
18: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
17: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
18: Jos annat sen valeuutisille.
17: Raha ei edelleenkään välitä.
18: Mutta kuka sitten välittää?
17: Suomen talous ja media.
18: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
17: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
18: Radio välittää.
19: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
3: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Päivien päivää!
7: Jos sä niin sanot.
6: Saanko kysyä?
7: Ole hyvä vaan.
6: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
7: Arvaan ruokakaupassa käynti.
6: Hyvin arvattu.
7: Hyvä minä.
6: Hyvä sinä.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
9: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
13: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
14: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
15: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
16: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
18: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
19: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
20: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
21: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
22: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu. Down Under. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
3: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
4: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
2: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: IS-kiekkokierros.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: k-auto.fi.
5: Niin.
3: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
7: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
8: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
15: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
16: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
17: Arki palaa rytinällä takaisin.
16: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
17: Onneksi on radio.
16: Valopilkku pimeän keskellä.

Jokerit vastaan HIFK. Ei mikä tahansa torstai. Radio Rock ja Upgrade nostavat paikallispelin seuraavalle tasolle. Hyppää mukaan etkoille, kurkista kulissien taakse, nauti tarjoiluista ja katso illan klassikko-ottelu Premium-paikalta. Vielä ehdit osallistua kisaan Radio Rockin somessa ja varmistaa paikkasi siellä, missä tunnelma alkaa jo ennen avauskiekkoa. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
12: Juu, se etuovi siinä.
11: Katso taas.
12: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
11: Niin no.
12: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
11: Nyt on lukot kuin uudet.
12: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
11: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
12: No enkä me nyt oikeasti mitään.
11: Se on moro.
12: No joo, on pro.
13: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
19: Mä oon Ruben Vaara.
20: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Oikein hyvää maanantaita, uutta viikkoa. Se on viikko 41 menossa, jos viikon numeroilla ihmisille on merkitystä. Joskus itselläni on ollut. Parittomien viikkojen viikonloput olivat minun vuoroni pitää lasta ja niin poispäin.
2: Se on vähän niin kuin rullassa punaiselle tai mustalle.
1: Että joo.
2: Joo, se on tietysti, toi on tärkeä pitää rytmi kasassa. Mä tiedän, onko tämä enemmän tällainen suomalainen perinne muuten tai ei ainakaan joka puolella maailmaa levinnyt perinne tämä viikkonumerojen laskenta, koska sitä tuntuu kansainvälisesti olevan aika vähän.
1: Tässä älypuhelimessanikin tämä toiminto piti laittaa erikseen päälle. Se ei ollut automaattisesti, piti oikein kaivaa, että mistä saa viikkonumerot.
2: Kyllä. Joo, sama på svenska, kyllä. Sama här. Hei, tänäänkin uskomatonta, mutta totta, maailma ei makaa radallaan, vaan päinvastoin kiihdyttää vauhtia.
1: Kyllä, olemme selvinneet Suomenlahdelle ajautuneesta salaperäisestä esineestä, joka pysäytti meriliikenteen lauantai-iltana hetkeksi aikaa. Vaikuttaisi siltä, että se on jostain vanhasta sukellusveneestä.
2: Paisuntasäiliöksi.
1: Paisuntasäiliö, joku tällainen, joo.
2: Paisuntasäiliön osa tai venttiili tai jotain vastaavaa, sitä arveltiin.
1: Mutta oli vakava drooniepäily tai vastaavia juttuja, mutta tästä on selvitty näkyen säikähdyksellä. Laivat kulkevat taas.
2: Ralli maailmanmestaruus ratkesi, voisi sanoa, ennen näkemättömän, koska jopa se Tommi Mäkisen mestaruus back in the days puhelimessa saatuna, niin mun mielestä silloin Carlos potkista autoonsa siellä tienpenkassa, kun se hajosi, niin ei se ihan 300 metriä ennen maalia ollut.
1: Se oli puoli kilometriä ennen maalia se. Eli eilen noin 300 metriä ennen maalia Oliver Sulberg, joka näytti kaasuttelevan maailman mestaruuteen, onnistui ajamaan autonsa ulos ja näin mestaruushaaveensa jo melkein kokonaan haudannut Elfyn Evans kuitenkin otti lopulta sen mestaruuden, mitä hän on tässä vaikka kuinka monta vuotta jo jahdannut.
2: Vieraillaan hetken kuluttua näissä dramaattisissa tunnelmissa vielä, eli mitä selostamossa tapahtui, siellä ensin julistettiin Sulberg jo maailman mestariksi vuoren varmana sellaisena, ja sitten tuli se oho eiku hetki.
0: Tätä on 100% rock. Radio

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Heikele ja Moisio on studiossa ja tänään tapahtuu ennen kuin mennään rallin jäätävään ratkaisuun eiliseltä iltapäivältä, niin todetaan, että tänään maanantaina, ainakin Heikki Sireen, sun suosikkiarkkitehtejä, hän täyttäisi 108 vuotta.
2: Onnittelut hänelle sinne jonnekin, Heikki Sireen suunnitellut 11 muun muassa Ympyrätalon Helsinkiin ja Itävallan Lintsiin, Brücknerhausin, olen käynytkin siellä muutama vuosi sitten. Hieno paikka, mutta en tiedä, onko asioilla syy-yhteyttä vai ei. Tänään julkistetaan arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja. En tiedä, onko mitään tekemistä Heikki Sirenin syntymäpäivällä, tuskin.
1: Voittajan valitsee Eurooppa-tutkija Timo Miettinen. Finalistit ovat asuintalo Helsingin muurarimestari, jonka kävin muuten katsomassa. Sehän on tämmöinen niin paljon toivottu vanha rakennus tai vanha uudisrakennus. Vanhaan tyyliin tehty uusi rakennus.
2: Eikö tämä ole Helsingin Oulun kylässä? Semmoinen käsitys. Ainakin joku oli Oulun kylässä.
1: On, tämä on Oulun kylässä. Ja sitten on Kuusijärven savusaunat. Kuusijärvihän lausutaan yhdellä uulla oikeasti johtuen siitä, että sanotaan, että se on ollut sellainen rahareikä kyllä, mihin on uponut, että jos näistä savusaunoista joku palkinto tulee, niin syytä onkin.
2: Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus ja The Lost Settle Museo Liettuassa ovat ehdolla ja tämän esiraadin puheenjohtaja arkkitehti Panu Savolainen saapuu meille vieraaksi 8 aikoihin.
1: Göran Stubbilla, eli Aleksanteri Faijalla, on nyt sitten kirjajulkkarit. Kuinkas muuten nuori jaksaa yrittää?
2: Joo, hyvä. Se on elämäkerta tehdä viimeistään 90-vuotiaana. Stubbhan taitaa olla 91-vuotias tänä päivänä. Varmasti mielenkiintoista luottavaa. En ole kirjaan tutustunut, vaikka tällaisena PDF-versiona sen sain, mutta se on to-do-listalla.
1: Heillähän oli kireetä vuosikymmenet jo edesmenneen Frank Muberin kanssa, joka oli niin ikään Mr. IFK. Ehkä he molemmat olivat Mr. IFK ja nimenomaan siis jääkiekko joukkue IFK ja Helsingin IFK, niin eivät moikanneet. Vuosikymmeniin, jos kadulla tulivat vastaan, niin vain sellainen hyinen puhuri kävi.
2: Outoa.
1: Niin, mielestäni myös. Ja eikö tämä ollut taas, Göran Stubbi oli vielä hetki sitten, no siitä vuosia jo kai, mutta hän oli tämä NHL:n kykyjen etsijöiden bossi.
2: Hän johti NHL:n Euroopan kykyjen etsijöiden, mikä tämä nyt firma olikaan, hän tyyliin jäi eläkkeelle vasta 3-4 vuotta sitten.
1: Final Boss.
2: Joo, hän oli meillä vieraana joskus silloin, kun hän oli 86-87-vuotias. Silloin ei ollut puhetta vielä, että hän olisi eläköitymässä.
1: Niinpä. No ehkä nämä muistelmat nyt sitten on tällaisen niin kuin nuuskamuikkusen tavallaan välitilinpäätös tässä vaiheessa. Hän on kyllä nuoria jaksaa painaa. Siis sellaiset miehet, jotka omiailoin kävelevät yli 80-vuotiaana, ja vielä ehkä pystyvät itse avaamaan avaimilla oven ja sanomaan päivää ja muistamaan, mitä suunnilleen eilen tapahtui, niin ne on vähissä.
2: Joo, koska tässä vähän yli 50-vuotiaanakin alkaa jo joku näistä unohtua, mitä äsken mainitsit. Ja otetaan nyt urheilusta vielä yksi asia. Maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn maajoukkueiden tulevan kauden mediatilaisuus. Ketkä ovatkaan sitten maajoukkueringissä? No, se on varmaan jo selvinnyt, mutta en ole siitä tarkkaan ottanut selkoa.
1: Blink 182, All the Small Things ja Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Muuten, rokakuuhan on nyt kääntynyt siihen pisteeseen, se piti vielä sanoa. Nyt tästä eteenpäin 4 viikkoa. Pongaamme juttuja ja sanotaanko, hei, mä ehdotan, sanotaan se palkinto kohta, koska meillä on siis aivan todella iso.
2: Joo, me olemme päättäneet olla suuruudenhulluja.
1: Joo, nyt on isoa, mutta bear with us, kohta jatketaan siitä.
0: Australia, kenguruita, surfareita, käärmeitä ja tällä kertaa myös Iron Maiden. Kuuntele Radio Rockia kello 6 ja 12 välillä. bongaa viikon artisti ja olet mukana kisassa, jonka päävoitto vie Australiaan keikalle kaverin kanssa. Tällä viikolla metsästetään siis Iron Maideniä. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: Lokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
1: Radio
0: Rock.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
14: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Hyvää huomenta, se on maanantai, 5. päivä lokakuuta.
2: Missä on isä Petter?
3: Tässä alkaa helpottaa, nyt alkaa.
2: Mäkinen sai kuulla aikanaan voittaneensa maailmanmestaruuden
3: puhelimessa. Kyllä se nyt tulee sieltä. Nyt ei ole enää mitään. Nyt ei ole noita pahoja rytkyjä enää. Nyt on ajettavaa loppuun saakka. Siinä se on. Tulee
4: sieltä. Oliver Sulberg ajaa tässä maailmanmestaruutta kohtiin. Walesista Stefan Williams. Kunnes sitten 300 metriä ennen maalia.
2: Vastaan on Oliver Sulberg nappaamassa. Kenties jopa maailmanmestaruuden. Miten tämä kaveri tulee ja tekee sen tempun?
5: Ei voi olla!
2: 100 metriä ennen
5: Petteri Vuolinen ja tonne maaliin!
2: Pakki päälle! Sieltä tulee Sulberg.
4: Tässä Oliver Sulberg, suu auki, autossa ei usko tapahtunutta, mutta hän siis ajaa 300 metriä ennen maalia häviten näin maailman mestaruuden.
1: Kyllä, tämä oli melkein jo pedattu Oliver Sulbergille, että hänelle olisi riittänyt se, että hän olisi ollut Elfyn Evansia edellä Power Statesin päätteeksi, mutta nyt kävi näin. Ja Elfyn Evans, joka on 5 kertaa kruunattu MM-hopealle, hän on tavoitellut tätä kaikkein kirkkainta ja oli tästäkin toivosta ehtinyt jo luopua, niin draamaa. Evans lopulta oli maailmanmestari.
4: Hienoa. Ja muistaakseni sanoit silloin perjantaina, kun puhuttiin tästä, kun ralli alkoi vai torstaina, niin että sun sympatiat on nimenomaan Evansin puolella.
1: No joo, mulla on ollut vähän tapana sympatiseerata tällaista kaveria, joka on semmoinen ikuinen altavastaaja. Mä en sano, että hän olisi mikään ikuinen häviäjä, koska se, että jos 5 kertaa on MM-hopealla, ei se nyt varsinaisesta tappiosta kerro.
4: Niin, että se mikä hirveä huono.
1: Mutta jonkunnäköinen ikuinen altavastaaja ja lopulta hän 37-vuotiaana saa itselleen maailmanmestaruuden. Ja vieläpä loistavan aikaan, eli nyt tämä Ralli 1 autojen aikakausi, sehän päättyy nyt tähän kauteen ensi vuonna. On taas vähän uudet sävelet, niin tämä oli hyvä päättää tämä kausi tähän.
4: Loistavaa, okei.
1: Okay. Ja Sami Pajarille myös onnittelut, aivan upea kausi. Hän sijoittui MM-sarjassa 3. eikä hävinnyt maailmanmestaruuden lopulta kuin oliko se nyt 5 tai 6 pisteellä.
4: Kyllä, hienoa tekemistä ja onnea Elfyn Evans korporaation puolesta.
1: Ensimmäinen walesiläinen maailmanmestari.
4: Katso vaan.
1: Skotlannista on ollut Colin McRae ja sitten oli Richard Burns, taisi olla nimenomaan englantilainen ja nyt sitten Elfyn Evans, eka walesiläinen.
4: Colin McRae meni helikopteriin ja
1: joo,
4: ei olisi kannattanut. Hei, piti mainita siitä rokakuusta, joka käynnistyy juurikin tänään ja tänä aamuna. Tilanne on nyt sellainen, että olemme halunneet ajatella isosti laatikon ulkopuolelta. Ja missä se laatikko sijaitsee? No se sijaitsee tässä meidän lähialueella.
1: Aivan lähialueella. Ei tarvitse vajaa vuorokauden matkustamisen.
4: Niin. Muuten katsotaan laatikon ulkopuolelta.
1: Ai laatikon ulkopuolelta. Niin.
4: Tässä nyt mennään vähän kauemmas. Eli ajateltiin sillä hassusti ja tyhmästi, että olisipa siistiä, jos joku teistä lähtisi katsomaan jotain rockkeikkaa Australiaan.
1: Joo, se on semmoista mukavaa lähialuetta ja siellähän on tunnetusti suomalaisyhteisöä vähän siellä täällä ja näin, että mikä siellä?
4: se on iso se Tasmania.
1: Se on kyllä. Mutta joo, Australiaan lähetetään joku ja bongattavaa riittää. Tällä viikolla pitää bongata.
4: Iron Maiden.
1: Kyllä.
4: Ja jos ei rokakuun säännöt ole ihan suoraan äidinmaidossa tutut, niin idis on siinä. Kuuntele taajuutta, kun bongattava bändi soi, jonka keikalle siis haluat. Tällä viikolla on Iron Maiden, niin soita meille. Ja sen jälkeen saatat päästä listalle, jos olet onnekas. Vastataan sulle. Ja sitten listalta lopuksi kuun lopussa yksi teistä lähtee jonkun bändin keikalle Australiaan. Siellä on nimittäin aikamoinen läjä näitä suuria orkestereita, joista Iron Maiden on yksi, niin tuossa vuodenvaihteen jälkeen. Ei muuta, laittakaa bongaten.
1: 01080121, soittakaa siihen, kun kuulette meidän soiva.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
6: No niin, isä.
7: Joo.
6: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
7: Mm.
6: Ja mitä me ei tehdä?
7: Potkita renkaita.
6: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
7: Että mites ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Heikot tekoäly kaikkien työpaikat. Saako nuoret enää

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Muutama viikko, tai muutama sana tästä viikosta pitää vielä sanoa. Ensinnäkin Pyynikin kesäteatterin komedian julkistus on tänään. Eli sitten tiedämme, mitä komediaa ensi kesänä katsotaan Pyynikillä.
2: Mille pitää nyt nauraa?
1: Nehän on ollut kovia, niiden kesävedot.
2: On, siis Pyynikin kesäteatteri yksi ikonisimmista kesäteattereista koko maassa.
1: Tätä odotamme tänään ja sitten pankaa päivän muistiin. Ensimmäiset liikennevalot Suomessa otettiin käyttöön tällä päivämäärällä. Tarkalleen Helsingissä Aleksanterin kadun ja Mikon kadun risteyksessä. Ironista sinänsä molemmat näistä ovat nykyisin autoille sopimattomia, ainakin miinus taksiautot.
2: Ympärä on ikään kuin sulkeutunut. Otettiin liikennevalot käyttöön, koska oli liikennemäärät niin isot, mutta enää liikennevalotkaan eivät pystyneet liikennemääriä pitämään ojennuksessa, niin suljettiin kokonaan.
1: Vuonna 1951 oli ensimmäiset liikennevalot juurikin siinä risteyksessä. Ajattelin, miten hienosti liikenne soljui varmasti Helsingissä ennen liikennevalojen tuloa. Plus autoja oli joku tyyliin, en mä tiedä, kymmenesosa nykyisestä tätä vastaavaa.
2: Jos sitäkään.
1: Ehkä.
2: Ja liikennevalojen virkaahan aika useassa mukavilkkaassa risteyksessä, siis nykymittareilla mukavilkkaassa risteyksessä, niin siellähän oli ehkä aito ihminen sohimassa ja päästämässä, eli poliisimies. Tai nainen. No ehkä ne oli kaikki miehiä siihen aikaan vielä.
1: Tietyt valkoiset hanskat, missä oli pitkät hihat.
2: Juu.
1: Tuonne melkein kyynärään asti. Yes, ja muuten ensimmäinen James Bond-elokuva, eli Salainen agentti 007 ja Tohtori ei. Se sai ensi-iltansa tänä päivänä vuonna 1962.
2: Elokuva, jossa kaikkein merkittävin tekninen laite, mikä Bondilla oli käytössään, sehän oli tämä Geiger-mittari.
1: Joo.
2: Sittemmin Bondillakin on nämä härpättimet. No, jokainen aikakausi on tuonut aina uuden härpättimen, mutta mielestäni Geiger-mittari oli ainoa tällainen nykyaikaankin joo, modernina soveltuva.
1: Kuule, mä oon sellaista Geiger-mittaria tuijotellut tuolla Tšernobylissä.
2: Okei.
1: Okay. Joo, siellä.
2: Siellä kelpaa tuijotella.
1: Oltiin kavereiden kanssa katsomassa punaista metsää ja mustaa metsää siellä ja itse sitä voimalaa. Kokeiltiin Geiger-mittaria. Voidaan kohta palata siihen. Billy Idol, Rebel Yell ja Himin Gone with the Sun soi seuraavaksi. Ai niin, eihän näitä pidä kertoa tietenkään, koska tässähän jännitetään sitä, mitä rokakuu tuottaa.
2: Niin, totta. Joo, no, sanotaan, ihan hetkeen ei näköjään niin, sitten Iron Manin ei ole tulossa, jos meillä on Billy Idol tässä.
1: Se voi tulla sinne väliin.
2: Niin, se voi tulla, joo.
1: Nyt tästä eteenpäin tulee vain epämääräisiä musiikkikoordinaatteja teille.
0: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.

uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
11: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
12: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
13: Arki palaa rytinällä takaisin.
12: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
13: Onneksi on radio.
12: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Täällä on Heikele ja Moisio ja me puhuttiin Keker-mittarista, joka liittyi ensimmäiseen James Bond-elokuvaan. Siinä, onko se sitten Q, mä en edes muista sitä leffaa, että onko siinä se Q ylipäänsä olemassa, joka tarjoilee sen Keker-mittarin?
2: Kyllä Q on siinä olemassa, mutta se salkku, tämä tulee nyt täysin ulkomuistista, eli en ole tarkistanut tätä mistään, niin se salkku, missä on kaiken näköisiä näppäriä esineitä, mitä Bondi voi sitten seikkailullaan käyttää, niin se ei sisällä ihan hirvittävän semmoisia moderneja juttuja edes 60-luvun alkupuolella. Ne eivät olleet mitenkään erityisen moderneja, mutta ne oli näppäriä. Mutta sen sijaan tämä merkittävin teknologinen laite on Geiger-mittari, joka tulee elokuvassa jossain vaiheessa esiin, mutta se ei ole siinä kuun salkussa.
1: Muistatko nyt oikein, että Geiger-mittari on siis radioaktiivista säteilyä katsova mittari tai mittava koje? Okei, sellaista nimittäin äijä käytti Tšernobylissä. Olimme opastetulla kierroksella siellä kaveriporukan kanssa 2018, ehkä 2018, oma arvaukseni, paras arvaus on 2018. Niin siellä kuule, siellä on muun muassa punainen metsä.
2: Joo.
1: Tai totta kai se sulanut itse voimalaitos, jonka päälle on rakennettu nyt sellainen sarkofagi. Tai nyt. Siitä on jo varmaan yli 10 vuotta, kun se rakennettiin. Mutta anyways, ettei se radioaktiivisuus leviäisi sieltä hajonneesta reaktorista. Niin Geiger-mittarilla kuitenkin kysi jotain lukemia oli siinä pihassakin, mutta sitten punaisen metsän kohdalla, minne se ensimmäinen pilvi lähti siitä, kun reaktori sanoi box, niin se oli aikamoista huutoa sillä mittarilla.
2: Okei. Pelästyittekö?
1: No, kai sentään, mutta se kertoi se opas aika hurjia juttuja siitä. Sanoi, että se metsä tulee siitä se väri, että se muuttui punaiseksi ensin.
2: Joo.
1: Eli se metsä ensin paloi, sitten ne rungot muuttui punaiseksi ja sitten oli toinen metsä, mikä muuttui mustaksi ennen kuin ne puut hakattiin ja haudattiin jonnekin niin kuin äärimmäisen syvälle. Mutta silleen se on vaan tarina siitä, kuinka nopeasti luonto ottaa omansa, koska sehän on se Tšernobylin alue, kun siellä ne tekee niitä tällaisilla niin kuin paramilitaarisilla voimilla. Ehkä ei enää nyt, kun on ollut vähän muutakin tekemistä Ukrainassa, mutta silloin niin siellä otettiin ruskeita kirjekuorta vastaan portilla ja siellä oli tällaiset niin kuin, vähän tällaiset rötväsen varusmiehen näköiset äijät odottamassa portilla, jotka halusi sitten, eihän me siis tietenkään, olen kuullut vaan näitä juttuja, eihän me nyt tietenkään olla mitään maksettu muuta, mutta tuli vaan niin kuin mieleen, että se on ainoa hetki, missä olen nähnyt Geiger-mittarin toiminnassa.
2: Joo, minulta tämä kokemus puuttuu.
1: Suosittelen lämpimästi, en toki tiedä, mikä nyt on tilanne lähiaikoina, että pääsekö sinne.
2: Olen käynyt niin lähellä Loviisan ydinvoimalaa kuin vain sinne pystyy laillisia keinoja menemään. Ja sama pätee Olkiluotoon, mutta en mä ole nähnyt mitään. En Geiger-mittaria, enkä yhtikäs mittaa. Tämä on totuus.
1: Mä en ole nähnyt mitään.
2: Eikä se ei, mä olin, se oli kauhean pettymys, kun varsinkin Olkiluoto. Loviisa nyt vähän sentään näki sinne pihamaalle, mutta Olkiluoto ei nähnyt mitään.
1: Joo, sanonpa muuten vielä sellainen, että sellaisia jäätävän kokoisia sampia, kun siinä on tietysti se lauhdevesijoki ollut siinä voimalla, niin siinä menee sellainen terassilta yli edelleen sitten voimala edestä, niin siellä sellaisia siis hain kokoisia, siis sanoisin 1,5-metrisiä, ehkä isompiakin, niin sampia. Villinä kato siinä joissa, kun en kukaan niitä sieltä kalastele tai imaile kaviaaria.
2: No niin.
1: Niin se oli aika jäätävä. Niille kun heitti vähän pullonmuruja, niin siellä alkoi aika
2: kasvaa mukavasti.
1: Kyllä. Siinä.
0: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Puhuttiin äsken tuosta Tšernobylista. Ehkä sanon vielä yhden asian, joka ei liity suoraan siihen ydinvoimalaan, vaan sen lähellä on tällainen venäläinen tikka, lempinimeä, kantanut tutka-asema.
2: Mm-hmm.
1: Kuulee 150 metriä leveyttä, tyyliin saman verran korkea, ei kun 500 metriä leveyttä ja 150 metriä korkeutta. Siis aivan jäätävän kokoinen seinä siellä muutama kilsa siitä ydinvoimalasta. Niin sellainen tutka-asema, mikä piti sulattaa avaruustyyliin.
2: Okei.
1: Tämä nyt oli jottelua, mutta siis idea oli siinä, että sillä näkee Neuvostoliiton horisontin yli. Eli kaikkea, mikä lentää taivaalla lähinnä ohjuksia, eli Mihailitšenkoja.
2: Joo, joo.
1: Niin niitä pystyi bongaamaan sitten, tai se oli se esiteteksti, eihän tämä nyt toiminut. Pulssi-Doppler-tutka. Multistaattinen OTH, pulssi-Doppler-tutka.
2: Joka ei kuitenkaan Matias Rustin Cessnaa sitten havainnut.
1: Ei, sen takia se olikin aika paska. Mutta siis se on jäätävän kokoinen rakennelma tuo keskellä metsää.
2: Aa, nyt minäkin näen, kun näytät, joo.
1: Joo, niin tämä oli ehkä sellainen kaikista neukuin esimerkki koko Ukrainassa, mitä tuli nähtyä. Että siinä oli sellaista vanhaa hyvää sellaista.
2: Vanhaa hyvää kylmää sotaa, niinkö?
1: Niin, sellaista vanhan liinto tekemistä, tiedätkö?
2: Tiedän. Uutisia tulossa ja uutisissa menemme noille alueille. Ukrainan toukokuussa aloittama vastahyökkäys, mitä se on tehnyt Venäjälle. Siitä aiheesta lisää ihan kohta. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tuoreista sanomisista jälleen juttua. Trumphan oli jossain julistanut sodan hyttysiäkin vastaan tässä. Tässä viikonloppuna tällainen otsikko vaan sattui silmääni. En tiedä, mitä tämä juttu edes pitää sisällään, mutta otsikko oli hauska.
0: Tätä on

0: Radio Rock.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
3: Liikku.fi.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Turmi on kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos oot ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja toista puolta palloa tuleva Skyndi.
6: Turmi on kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Niin sulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
10: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tervetuloa stand-up-klubille!
13: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
14: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
13: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Sä kuuntelet Radio Rockia. Mä oon Heikele ja tuo toinen on Moisio. Ja rokakuu on käynnistynyt.
2: Tarkoittaa sitä tällä viikolla, että pitää bongata Iron Maideniä.
1: Jos haluat Maidenin keikalle meidän piikkiin Australiaan. Kuulit aivan oikein. Mikäli olet herännyt tähän aamuun justiinsa, niin rokakuussa yksi teistä lähtee katsomaan jotain suurta bändiä. Tällä viikolla se on Maiden, ensi viikolla se on joku muu, mutta Australiaan käy matkanne.
2: Muistakaa, kun Maiden soi, soittakaa meille 01080121 nimisille kuuluisalle lyhyelle listalle. Voi päätyä, mikäli lähetyksessä vaan läpi pääsette.
1: Soumi mainittu, eli suomalaishirvien intiimi hetki villitsee maailmalla.
2: Aa, mitäs he ovat tehneet?
1: Haistelleet toistensa persettä.
2: Voi kuinka ihanaa.
1: Joo, tai siis en tiedä, onko noin tarkka ilmaisu turhaakin, koska tilanne on se, että Mikko Monto on ikuistanut luontokuvan, missä uroshirvi tuollainen sarvipää nuhka, tai nuolaisee tuonne naaraan takapuolta.
2: Katos.
1: Joo. On usvaa ja on tunnelmaa.
2: En nyt voi väittää tuosta varsinaisesti kiihottuvani, mutta ihan kivan näköistä.
1: Niin, tämä on toisiksi paras sen Titanicin, tiedätkö, käden kanssa, mikä tulee siihen auton huuruiseen ikkunaan.
2: Mietinkin, että mitä tuttua tuossa on, mutta heti tuli Kate Winslet ja Leonardo DiCaprio mieleen.
1: Niin, tämä on niin kuin luonnossa sama. Joo, Mikko Monto on ottanut kuvan ja täällä totta kai ollaan ihan pähkinöinä Iltalehdessä, kun homma kerää katselua ja tarkistin nyt täällä tuoreet, että tähän on jonkun aikaa sitten tullut tämä uutinen, niin tässä on kuule 281 000 tykkäystä tällä kuvalla. Ja joka puolelta maailmaa on kiitelty 2000 kommenttia, eli tämä on suorastaan menestys.
2: Niin onko tämä nyt tämmöinen hirvien esileikki?
1: Joo, sitä tämä on ja kuvasarjassahan on muutakin käyskentelyä, mutta tämä on se suorastaan se hardcore porno-osuus.
2: Okei.
1: Joo, tässä sano, että hän oli yhtenä kuvanottoaamuna vaan saapunut paikalle jo pimeään aikaan ja siinä kun vähän valo alkoi antaa niin kuin valo näihin aikoihin, hetkinen, meillä ei suoraan ikkunayhteydettä, mutta periskoopista katsomme, että siellä saattaa aurinko kohta nousta.
2: Kohta puoliin ainakin, joo.
1: Odota, mun pitää tarkistaa, että mä oon freaki näissä. Niin, sano vaan.
2: Joo, kivan näköistä touhua tuo on. Mä oon joskus lukenut jostain, tai sitten mulla on valhdeltu ihan kuinka vain täydestä meni, että nämä hirvet, niin ne pystyvät näillä sarvillaan saamaan jotain poikkeuksellisen kovaa seksuaalista nautintoa kuulemma kun nämä hieroo näitä sarvia johonkin. Niin. Tämmöistä on lukenut tai joku on mulle sanonut ja no. Ilmeisesti sit pitänyt mua riittävän tyhmänä, että mä uskon ton kaiken, mutta no, se oli uskottavasti selitetty.
1: Hei, toi kuulostaa just siltä, että se voisi olla totta, joten miksei sitä voisi uskoa. 7.35 nousee tänään Helsingissä aurinko. Eli siihen on vielä parikymmentä minuuttia aikaa. Ehkä nyt olisi hyvä hetki mennä johonkin Nummelle pitkän putken kanssa.
2: Vielä ehtii, joo.
1: Niin, koska voit olla seuraava suomalainen megamenestyjä.
0: Yksi kuukausi. 4 jättibändiä. Yksi käsittämätön palkinto. Radio Rockin rokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Rokakuun lopussa kaikkien bongaajien kesken arvotaan 2 hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Manirokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Ja kuule, meillä soi tuossa myöhemmin tänä aamuna, mä sulle ihan demoon tästä tällaisen version, kun tiedät sä, jos soittaa duurissa mollisointujen sijaan, tunnistatko biisiä?
2: No kyllä te... Kyllä, tämä on ihan selkeätä. No. Mahtava Metallica-coveri, kyllä. Kuka ikinä on kyseessä? Vai onko AI?
1: Ei, kyllä tämä ihan joku sappeutan ainakin esittää esittävänsä.
2: Mukavaa menoa vaikkapa automatkoille tai just sen tyyppistä musaa.
1: Kunno. Tällaista ostoskeskuskamaa. Mm. Joo. Mutta siis

0: ei tarvitse muuta vaihtaa, kun Molli soi nyt juuri soinnuksi, niin jo alkaa toimia.
1: Näin se käy. Enter Sandmanistakin tehtiin iloinen kappale.
0: Tällainen, enemmän tällainen Blink 182-tyyppinen biisi. Ja siis itse asiassa alkuperäisteos, joka sekin on tietyllä tavalla Metallican läpimurtohitti, niin outoa kuin se on ajatellakin, niin oli se sillä tavalla.
1: Niin läpimurtohitti ainakin sellaisen suuren massan silmissä, näin se voidaan ajatella.
0: Meidän luokan kovalainenkin silloin, Kovanen, meidän luokalla ties kertoa välitunnilla, että Metallica soittaa liian kireillä basarin kalvoilla. Sen takia se ei kuulemma toimi enää.
1: Joo, ja siis ennen kuin kukaan hermostuu, niin totta kai olemme tietoisia Metallican aiemmasta tuotannosta, mutta
0: niin <just. laughs>
1: ei siitä ole kysymys, ja tiedämme kyllä, että sieltä on löytynyt vaikka mitä klassikkobiisejä, mutta totuus on se, että kyllä tämä 91 julkaistu musta albumi, niin
0: Se muutti kaiken,
1: kyllä.
0: Joo, ja ne, jotka on eläneet sen ajan, niin tietysti ehkä muistaa sen. Helppohan se on sitten huudella pöytäkirjasta käsin, että mikä on Metallican tärkeintä musiikkia ikinä.
2: Tätä on 100% rock.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B.

0: haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Moi!
2: Makkone! Lähi mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Skib Campus. Se on Porin keskustassa sijaitseva vuonna 2026 valmistunut monikäyttöinen kulttuuri- ja koulukampus. Se on ehdolla Arkkitehtuuri Finlandian saajaksi.
2: Kuin myös Kuusijärven savusaunat, eli Vantaalle viime vuonna valmistunut savusauna ja pukuhuone rakennusryhmä, Helsingin muurarimestari, Oulun kylään valmistunut asuinkerrostalo ja sitten vielä The Lost Settle -museo Liettuassa. Sen on suunnitellut Lahdelma ja Mahlamäki arkkitehdit, siksi se on siis listoilla Arkkitehtuuri Finlandian saajaksi, vaikka Liettuassa onkin.
1: Tätä pitäisi tukea enemmän tällaisia arkkitehtejä, jotka ovat kansainvälisesti merkittäviä.
2: Kyllä, kyllä. Joo, tämä on siis museo, joka kertoo alueen hävitetystä juutalaisyhteisöstä. Me puhumme tänään arkkitehtuurista lisää puolen tunnin kuluttua.
1: Kyllä, tänne tulee vieraaksi nimittäin kyseisen kilpailun, oliko esiraadin puheenjohtaja, PJ Panu Savolainen palkintoraadista.
2: Kyllä, hän on itsekin arkkitehti ja tutkija, toimii Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian ja restauroinnin proffana, toiminut tästä vuodesta lähtien tässä postissa.
1: Uusia rakennuksia kun rakennellaan, niin aika usein meillä on tyydytty siihen, minkälaista elementtiä tehtaalta tulee ja tästä syystä tämä uudisrakentaminen on ollut kovin mielikuvituksetonta ja sanotaan ilman sellaista kunnianhimoa kuin esimerkiksi vaikka nyt, vähän tyhmääkin sanoa, mutta ympyrätalo on.
2: Mm.
1: Ympyrätalo on taatusti ollut sellainen hanke, missä ne joka ikinen kirvesmies ja timpuri ja ketä ikinä on ryhmän kuulunut, ovat kiroilleet sen alimpaan helvettiin. Koska mitä järkeä on tehdä pyöreä talo, eihän mikään juttele sen kanssa. Ei huonekalut, ei seinämuodot, ei lasit, ei mitään.
2: Joo, Helsingin Hakaniemessä sijaitseva ympyrätalo. Sen suunnitteli Heikki Siren, muuten täyttäisi tänään 108 vuotta. Hän ja hänen puolisonsa Kaija Siren hän suunnittelivat yhtä ja toista. Niin meille kuin muualle. Pari vuotta sitten kävin Itävallan Lintsissä heidän suunnittelemassaan Brückner Housessa. Käytännössä kyseessä on paikallinen oopperatalo. Ja jotenkin minua harmitti, että mä en nähnyt tarpeeksi siellä talossa sellaisia merkkejä, että tämä on suomalaisen suunnittelema. Tajuatteko?
1: Tajuamme.
2: Tämä on suomalaisen suunnittelema, mutta sitten kun mä rupean miettimään, niin eihän täällä vaikkapa nyt tämmöisiä tuoreempia tapauksia Helsingissä, vaikkapa kirjastotalo Oodi tai musiikkitalo, niin eihän siellä sitä arkkitehdin nimeä nyt joka puolella ole, tai Kiasma.
1: Tietäjät tietää.
2: Niin.
1: Mutta Heikki ja Kaija Siren, joista siis Heikki tänään synttärisankarina 108 vuotta täynnä, niin kuin sanoit, niin listalta löytyy myös Bagdadin kongressikeskus. Eli repikää siitä, jos Irakin asti saadaan töitä esille. Niin.
2: Minkälaisessa kunnossa se mahtaa tänä päivänä olla?
1: Voidaan katsoa Google Earth-kuvista, jos haluat. No mutta anyways, tämä palkinnon saaja, Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja, sen voittaja julkistetaan tänään. Ja toden totta, ehkä voimme puhua arkkitehtuurista lisää aamun aikana, nimittäin sieltä tulee meille vieraaksi Panu Savolainen 8 jälkeen.
0: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.

0: Radio Rock.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Moro, mitä äijä?
5: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
4: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
5: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
4: Käytettäväksi ne on tehty.

0: Tehty.
1: Mut kuka hoitaa tiskit?
0: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
5: No riittääks rahat?
6: Ai mitkä rahat?
5: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
6: Huomenna lähtee vaan Priin.
4: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
7: Sopet auki, let's go!
8: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
9: Arki palaa rytinällä takaisin.
8: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
9: Onneksi on radio.
8: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Juuri nyt yöuusinta.
1: Se oli se Rokakuun bändi.
2: Kyllä, kyllä. Meille soitteli hetkinen Mika.
1: Niin se
2: huomenta
1: on.
2: Mika.
3: Hyvää huomenta.
2: Tekisikö Australian mieli?
3: No tekis.
2: Noniin.
1: Ootko käynyt?
3: En oo ikinä käynyt.
1: Se on hyvä paikka.
2: Se on hyvä paikka. En ole kyllä minäkään käynyt, mutta hyvä paikka se on jo.
1: Se on mahdoton paikka.
2: Joo. Mistäs päin Suomea lähdit soittelemaan?
3: Kotkasta.
2: Kotkasta. All right. Ootko Merimuseossa käynyt?
3: En ole käynyt.
2: Eikö se siellä ole jo useamman vuoden ollut?
3: On ollut, ei ole eksynyt sinne vielä.
1: Hei, Mika, mikä sun suhde Iron Maideni?
3: No Iron Maidenhän on ollut lähellä sydäntä monta vuotta.
1: Joo. Osaat sen biisit ulkoa?
3: En osaa kaikki.
1: Ai. Mä pistän tänne pienen miinuksen sulle.
3: Mä en opetella ne.
1: No niinpä, hyvä. Arvostan tota asennetta. Mika, hei, onneksi ok. Sä oot mukana listalla. Rokakuussa siis tilannehan on seuraava.
2: Joo, kuun lopussa arvomme henkilö, joka pääsee keikalle Australiaan. Tällä viikolla bongataan Iron Maiden ja ensi viikolla jotain muuta. Mutta sun nimi on nyt ensimmäisenä listalla. Mahdollisuudet ovat olemassa.
3: Aivan mahtavaa.
1: Tarkkaile kuun lopulla puhelintasi, jos se saattaa soida aamulla. Tai mä en edes tiedä, kuka sen arpoo lopulta. Eli jossain vaiheessa päivää joku soittaa.
2: Joo, me arvomme sen, kuka arpoo tämän.
1: Tämä on yhtä arpomista.
2: Joo.
3: Hienoa.
1: Kiitos Mika.
3: Mahtavaa, kiitos.
1: Moi. Jes, siis niin sen verran, että tässähän siis on useita eri orkestereita, jotka keikkailee tässä vuodenvaihteen ympärillä ja ensi vuoden puolella Australiassa. Siellähän on kesä.
2: Siellä on kesä, juu, ja me olemme ottaneet nyt kohteeksemme tämän.
1: Meidän tällä viikolla ja sitten tulee muita bändejä pitkin rokakuuta, eli pysykää taajuudella ja bongatkaa aina sitä orkesteria, mikä pitää bongata.
2: Tällä viikolla se on Meidän 010 80 121.
0: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Tänään jaetaan Arkkitehtuuri Finlandia, siitä vieraana meillä itse tuon Raadin puheenjohtaja, eli Panu Savolainen Aalto-yliopistosta tuossa heti 8 jälkeen. Ja jos kuuntelet tätä lähetystä ja sulla on esimerkiksi 8 jälkeen joku toinen osoite, kenties työpaikka tai muu, niin otappa kuule korvalappuihin joko ruutu, supla tai sitten ihan tämä Ylen ja kaupallisten radioiden yhteinen Radioplayer-appi.
2: Kaikkialta löydymme.
1: Yes, me puhuttiin tuossa kuule Heikki ja Kaija Sireenistä, eli suomalaisesta arkkitehtipariskunnasta, joista Heikki täyttäisi tänään vuosia.
2: 108 tulisi hänelle täyteen. Hän on suunnitellut, tai heidän toimistonsa, ollaan tarkkoja, he ovat molemmat siis arkkitehtejä, mutta tässä käy aika usein vähän samalla tavalla kuin Alvar Aallon kohdalla, että unohdetaan, että siellä oli myös Aino Aalto ja sitten myöhemmässä vaiheessa Elissa Aalto, mutta niin. Puhutaan Sirenien toimistosta.
1: Tämä on eri asia kuin esimerkiksi Runebergillä, niin vaimon osallinen tai vaimo-osallisuus on se torttu, joka tietysti on tärkeä osa tai ehkä kaikista näkyvin osa Runebergin perintöä.
2: No joo, Johan Ludvigilla nyt enemmän oli nämä, siis hän oli tämmöinen aviorikkoja nyt ennen kaikkea.
1: Joo, mutta ei puhuta siitä.
2: Sen jälkeen.
1: Mä ymmärrän, sua häiritsi hänen uskottomuutensa. Johan Ludvigilla, hän oli elostelija, joka kuulemma hurmasi naisia kutsuilla ja piti niitä kutsuja
2: hän
1: myös kotona.
2: Hän ei tehnyt yhtikäs mitään siis.
1: Okei, mutta hei, please, malta Runebergistä nyt toinen kerta. Mutta nyt kun Heikki ja Kaija ovat yhdessä tehneet kongressikeskuksen Bagdadiin aikanaan, se keskeytyi Irakin ja Iranin välisen sodan ajaksi, rakennustyöt, mutta sitten kuitenkin valmistui vuonna 1983.
2: Okei.
1: Ja mä Google Earthasin sitä.
2: Joo.
1: Ja nyt sitten tarkkaa havaintoa, mä en ole pystynyt vielä paikallistamaan, että mikä näyttäisi juuri tuolta. Täällähän on, kato, Heikin Wikipedia-sivuilla on tämä kongressipalatsi ja sinne tehtiin kahvilaan isku vuonna 2007, joku itsemurhapommittaja tuli huutamaan asioita tai vastaavaan joku terrori-isku, niin silloin posahti kahvilassa, mutta tämä kongressikeskus on sittemmin liitetty osaksi ihan Irakin parlamenttia. Se on niitä parlamentin rakennuksia.
2: Mutta se on edelleen olemassa siellä, että se ei ole kokonaisuudessaan
1: on
2: ainakaan posahtanut.
1: Tälleen mä nyt siis sanoisin. Tuossa noin, tuollahan on muitakin Tigrisjoen varrella, kun tämä on tietysti niin kuin näitä antiikin taruhohtoisia paikkoja, tämä Bagdadin ympäristö tai Tigrisjoen laakso, niin siellä on yhtä sun toista.
2: Suomalaisethan ovat myös yhtä sun toista tehneet ja suunnitelleet Irakiin 60-70-luvuilla. Sen kanssahan käytiin hyvinkin vilkasta kauppaa ja just tällainen rakennus, no miksikö tätä nyt sitten sanotaan? Sanotaan nyt tässä tapauksessa vaikka arkkitehtuurin vienneksi, niin tämähän ei sinänsä ole mitenkään tavatonta.
1: Niinpä niin.
2: Noihin aikoihin.
1: Tämä oli sitä aikaa vielä, kun vanhaa hyvää aikaa amerikkalaiset olivat irakilaisten kavereita ja aseistivat heitä käymään sotaa Irania vastaan ennen kuin sitten Saddam keksi jotain hulluja ideoita ja siinä menee, siis Lähi-idässä pääasia on, että actionia riittää ja Amerikka vaihtaa puolta kuin pikkutakkia.
2: Tunnen erään ihmisen, hän on nykyään jo yli 80-vuotias, hän kertoi, että hän oli aikanaan siinä 60-70-luvun vaihteessa, hän vietti jonkunnäköisessä opiskelijavaihdossa, hän oli Bagdadissa jonkun aikaa ja sotilasdiktatuurissa oli oikein turvallista. Kehui kaupunkia kovasti. Tämä oli semmoista aikaa, kun tämä Baath-puolue oli jo päässyt valtaan ja Saddam Hussein, hänellä oli iso asema, mutta hän ei ollut ihan vielä. No, kyllä hän oli de facto vallassa jo silloin.
1: Se on jäätävä se dokumentti, missä hän nousee valtaan, kun eikä mennä siihen, tämä on niin kuin
2: parlamentista viedään jengiä
1: niin,
2: vaan pois.
1: Ja sitten ne, jotka jäävät saliin, heille annetaan aseet ja heitä pyydetään ampumaan ne muut ihmiset sitten, jotka poistettiin salista, eli vanhat ystävänsä ja muuta. Se on sairasta se meininki, mutta maailma on vähän hullu paikka.
2: Sieltä suunnalta meillä uutisissa myös asiaa Fly Dubai, tämä halpalentoyhtiö. jonka perämies, hänen väitetään suunnitelleen terrori-iskua. Mutta mihin? Siitä uutisissa lisää.
1: Linkin Park, Somewhere I Belong, ja sitten tuleekin Panu Savolainen, Aalto-yliopiston historian ja restauroinnin professori, mitä tulee arkkitehtuuriin. Hän Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoraadin puheenjohtaja. Tänään se valitaan. Siis se voittaja.
0: Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Hyvää huomenta!
1: No, miten se nyt ottaa?
0: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
1: Olkoon menneeksi.
0: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
1: No, ruokaostokset.
0: No, ruokaostokset.
1: No niin.
0: Niin on.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
10: Oomi!
11: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.

0: Radiorockin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Nyt puhumme arkkitehtuurista. Tänään arkkitehtuuri Finlandia 2026. Se menee yhdelle, vielä toistaiseksi emme tiedä tietenkään kenelle, tai paremminkin mille. Ehdokkaita on 4 ja meillä täällä vieraana Esiraadin puheenjohtaja, arkkitehti, professori Panu Savolainen. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Olet Aalto-yliopiston, mitä arkkitehtuuriin tulee, historian ja restauroinnin proffa, ja korostit, että olet oikea professori, et mikään työelämäprofessori.
2: En mitenkään väheksy työelämäprofessori. Tarkoitus oli vain, kun kysyit tätä, että olenko siellä jotenkin osa-aikaisena ja miten paljon olen, että olen ihan siis tieteellinen, taiteellinen professori, enkä työelämäprofessori.
1: Joo, tämä on aika akateemisissa piireissä herättänyt kovasti parranpärinää tämä työelämäprofessori. Nimike, mutta siihen kieltämättä voisi olla joku parempikin nimitys. Mutta.
3: Niin ja siis kuulin tässä just, että aika usein työelämäprofessorit pudottaa mielellään sen sanan työelämä siitä tittelistä pois.
2: Mm. Toki on näin, siis onhan, voidaan siirtyä aiheeseen kohta, mutta onhan meillä sellaisikin työelämäprofessoreita, jotka on niin kuin hyvinkin 100-prosenttisia ja tekevät ihan niin kuin normaalin professorin tyyppistä työtä, mutta sitten on näitä, jotka on hyvin osa-aikaisia. Näin.
1: Mutta hei, mennään arkkitehtuuriin.
3: Hyvä, että selvisi.
1: Arkkitehtuuri Finlandiasta kamppailee, olet siis toiminut Esiraadin puheenjohtajana, ja loppusuoralle on päässyt 4 työtä, eli Helsingin muurarimestari, Oulun kylä valmistunut asuinkerrostalo, Vantaan Kuusijärven savusaunat, sitten Porin keskustassa sijaitseva Skip-kampus, ja The Lost Settle Museo Liettuassa, sen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Lahdelma ja Mahlamäki. Miten nämä on oikein nyt sitten valikoitunut? Miksi juuri nämä ovat niin hyviä?
2: No, nämä on nyt tietysti nyt isosta poolista kerätty, eli ehdotuksia tuli aika paljon, 10 kohteita, ja sitten lisäsimme sinne vielä itse sellaisia kohteita tietysti Esiraadissa, joita ei ollut ehdotettu ollenkaan kisaan. Nämä on valikoituneet hyvin, sanotaan, pitkällisen harkinnan jälkeen, joka kesti kuukausikaupalla tuossa keväällä, eli kävimme hyvin monissa kohteissa ja sitten kattelimme siis monta asiaa. Aika 3 näistä nimittää ehdottomasti tämmöinen niin kuin ekologinen kestävyyskysymys niin kuin aika pitkälti. Sitten tietysti arkkitehtuurin laatu yksinkertaisesti. Voi myös sanoa, että niin kuin rakennuttajan valistuneisuus, se on aina tärkeä asia. Ja halusimme myös, että nämä on mahdollisimman erilaisia keskenään, eli meillä on tavallaan sitten valitsijalle antaa niin kuin, sanotaan tämmöinen paletti, jossa on niin kuin oikeastaan vähän niin kuin lautasella on kaiken näköistä. Kohteet niin eivät muistuta yhtään toisiaan.
3: Tämä Helsingin muurarimestari, joka on Oulun kylässä, mä oon tällaista, enkä ole ainoa, mä luulen, että on ihmisillä aika useissa yhteyksissä esillä, mutta tämä arkkitehtuuri meillä tuntuu olevan, kun katsoo vaikka pääkaupungin Kalasatamaa tai Triplan ympäristöä tai Jätkänsaarta, tällaisia uusia uusia asuinalueita, niin se, niin kuin, se mielikuvituksettomuus ja semmoinen se elementtirakentaminen on jotenkin niin kuin läsnä. Niin tässä nyt esimerkiksi tämä teidän Esiraadin valitsema muurarimestaritalo siellä Oulun kylässä. Niin siinähän on sellainen, yritetään sellaista niin kuin klassista tyyliä, mä en nyt osaa sanoa mikä se, mutta siis vanhan näköinen rakennus uudella tavalla tehtynä.
2: No itse asiassa just toisinpäin, se on uuden näköinen rakennus vanhalla tavalla tehtynä.
1: Okei.
3: Hyvä.
2: Eli aivan toisin. Mä en sinänsä itse asiassa pidä välttämättä Jatkasaaren arkkitehtuuria mitenkään mielikuvituksettomana tai
3: no sun pitää sanoa niin, mä ymmärrän.
2: Kyllä. Joo, ei. Ja siis mutta muurarimestaria ehdottomasti, me ei olla valittu sitä taloa sinne sen takia, miltä se näyttää. Me ollaan valittu se sinne sen takia, miten se on tehty ja miten se toimii. Eli siinä on siis täystiilirunko, se on rakennettu kuten niin kuin Maunulan lähiön kerrostalot, vanhimmat niistä, tai Etelä-Haagan lähiön kerrostalot on aikanaan rakennettu. Se on rakennettu kuten tölläistalot, eli täystiilirunko. Siinä on painovoimainen ilmanvaihto. Se on niin kuin äärimmäisen, sanotaan satavarma ratkaisu, kestävä. Ja se, että se voisi näyttää miltä hyvänsä. Et mä niin kuin arkkitehtinä olen, ehkä tämä kuulostaa vähän yllättävältä, mutta mua ei itse asiassa hirveästi kiinnosta se, että miltä rakennukset näyttää. näyttää. Mua kiinnostaa se, että miten ne on tehty ja mitä niiden pinnan alla piilee. Ja mä suhtaudun ihan samalla tavalla ihmisiin. Mua ei kauheasti kiinnostaa, että miltä ihmiset näyttää.
3: I love this. Tää on hienoa. Hei, jos soitetaan musiikkia väliin, Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle soi seuraavaksi. Ja jatketaan kohta. Täällä on siis... Kuulkaa, Arkkitehtuuri Finlandian esiraadin puheenjohtaja Panu Savolainen vieraana.
0: Tätä on

0: Radio Rock.
1: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
4: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista

0: Fortum.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Puhutaan arkkitehtuurista, Arkkitehtuuri Finlandia. Se selviää tänään tuossa noin kello 17 aikoihin. Timo Miettinen, paljonkin television ajankohtaislähetyksissä vieraillut tutkija. Hän päättää 4 vaihtoehdosta. Helsingin muurarimestari, Kuusjärven savusaunat, Skip Campus ja te, ja sitten 4. The Lost Shuttle. En mä osaa lausua vieläkään.
2: Shuttle.
1: Joo, koska tää on jidishiä niin.
2: Joo. Okei, Panu Savolainen on täällä. Sä olet Aalto-yliopiston historia- ja restauraanin professori.

0: Ja sanoit jotain ällistyttävää äsken tuossa, että haluan opponoida, vaikka ei ole mitään natsoja opponoida, mutta silti räksytään kuin tällainen pikkuinen terrieri nilkassasi kiinni.
1: Joo.
0: Sä sanoit tuossa, että sinua ei kiinnosta sinänsä,

0: tosissaan, siis eihän maailman tunnetuimmat rakennukset, jotkut Eiffel-tornit tai en mä tiedä, Sydney Opera-talot tai mitä Taj Mahalit, mitä nämä nyt voisi olla, tällaiset kliseet, niin ei kai ne sen rakennustekniikkaansa takia pelkästään, kyllä se tulee se visuaalinen puoli mukaan.
1: No kyllä Eiffelin torni on itse asiassa hyvä esimerkki, hyvä kun nostit tämän, koska sehän silloin kun sen rakentamista suunniteltiin, se oli tarkoitettu tilapäiseksi rakennukseksi. Juu. Pariisin maailmannäyttelyyn, niin sehän herätti valtavan vastustusvyöryn ranskalaisessa kansassa ja eliitissä, että näinkö ruma tänne pystytetään keskelle Pariisia edes tilapäisesti. Joo, eli se on rakennus, josta on tullut kaunis ajan myötä ihmisten mielestä. Siitä on tullut Pariisin symboli, vaikka se oli aikanaan niin kuin ihan hirvittävä rumilus, tiedätkö?
0: Se on totta, ja miksi tällaiseen kauniiseen museokaupunkiin rakennetaan tällaista teräspaskaa? Niin. Se on, olet oikeassa.
2: Missä vaiheessa rakennuksesta, josta ei alkujaan ole pidetty, niin siitä tuleekin sitten osa tällaista kulttuuriperimää. Mulle tulee mieleen Turussa esimerkiksi Varissuon asuinaluetta, joskus ehdotettu jopa Unescon maailmanperintökohteeksi, eli tämä parjattu lähiö niin onkin yhtäkkiä noussut jollain tavalla kukoistukseen. Samoin Helsingissä Makkaratalo, nykyään virallisemmin City Centerinä tunnettu. Missä vaiheessa tapahtuu tällainen keikaus, että kansa yhtäkkiä alkaakin rakastamaan sitä, joka alun alkaen on jollain tavalla ollut vihattu?
1: Tuohon on mahdotonta sanoa mitään yksilitteistä vastausta, mutta semmoinen, mitä mä niin kuin arkkitehtuurihistorian tutkijana olen itse löytänyt, että kysymys on noin 60 vuoden iän ylittämisestä. Eli meillä esimerkiksi, mä oon itse nyt viime aikoina penkunut aika paljon 1880-lukua, niin kuin 150 vuoden takaa lähestulkoa, ja siellä siis uusi klassismi on tosi vihattua, sitä tehtiin siis 1800-luvun alussa. Se on niin kuin hyvin vihattua, ja vaaditaan tätä niin kuin rakennusten yltiöpäistä koristelua, mitä sitä aika paljon tehtiinkin siinä vaiheessa. Eli 1880-luvulla moni uusklassistinen rakennus muutettiin, julkisivut ehostettiin tämmöiseen historistiseen tyyliin, koska sitä pidettiin niin kuin silloin hyvänä. Ja sitten taas 50-luvulla niin kuin aika paljon just näitä 60-luvulla historistisia rakennuksia purettiin Helsingin keskustastakin, koska ja ihan kaikki argumentoi sitä, että ne on rumia kermakakkuja, että ei tällaista enää. Eli mä suhtautuisin, mä katson asiaa sanotaan pitkien aikaperspektiivien ja äärimmäisen lukeneisuuden tietynlaisella niin kuin taustalla, ja se antaisin armoa kaikille aikakausille.
0: Mutta etkä se nyt mitään Makkaratalon voi tykätä tuossa.
1: Kyllä mä tykkään siitä. Se on meidän Helsingin hienoimmat talot -kirjassakin se Makkaratalo, joka julkaistaan nyt kirjamessuilla.
0: Mutta siinä oli alun perin aika paljon hienompi rakennus.
1: Oli, siinä olisi Kohan talo kyllä. 1870-luvun oikeastaan Helsingin ensimmäinen asuinkerrostalo. Tietysti jos saisi valita, niin senhän olisin siihen jättänyt. Mutta nyt kun se Makkaratalo siinä on, niin se on mun mielestä oikein hyvä. Ja ne olisi saanut ne autorampit jättää. Se on vähän niin kuin rampatapaus nyt, kun siitä poistettiin ne autokaupungin.
0: Niin se on. Niin.
2: Suomalaisia arkkitehtejä tai arkkitehtuuria, kun alkaa pohtia, niin tällaiselle maalikolle normaalisti tulee mieleen nimet Alvar Aalto, Erik Brygman, Heikki Siren tässäkin lähetyksessä tänään mainittu muutama muu. Mutta missä kantimissa tänä päivänä suomalainen arkkitehtuuri on? Mitä professori sanoo?
1: No siis ihan sanoisin, että se on tietysti monella tapaa samanlaisissa kantimissa kuin aina. Yleiskuva mun mielestä on hyvä. Semmoinen ehkä iso kuva, joka muuttaa tällä hetkellä, ja semmoinen, mitä välttämättä iso yleisö ei oikein tiedäkään, mikä muuttaa tällä hetkellä tosi paljon meidän niin kuin arkkitehtuuriskeneä, on se, että toimistot fuusioituu ja meille tulee yhä enemmän siis ulkomaisten pääomasijoittajien omistamia niin kuin toimistoja ja suunnittelua. Et se on se niin kuin iso kuva, josta olen pikkasen huolissani. Ja esimerkiksi nyt näistä neljästä ehdokkaasta, mitä tähän Finlandia-palkintoon on, niin nämä on kaikki pieniä yksityisomisteisia toimistoja, joiden suunnittelemia rakennuksia nämä on. Et se on ehkä semmoinen, meillä on niin kuin arkkitehtuuri ehkä isolla alalla ja arkkitehtuuri on niin kuin pienellä alalla, mitenkään arvottamatta semmoista niin kuin arjen rakentamista. Et mun omakin tausta on semmoisessa aika niin kuin alkuvan tavallisessa asuntosuunnittelussa, ja musta se on niin kuin tärkeää, että kaikkea, kaikenlaista arkkitehtuuria arvostetaan. Että se, että jokainen ihminen asuu jossain, ja se, että parjataan betonilaatikoiksi ja kaikkea muuta, niin se on niin kuin vähän semmoista väheksyvää mun mielestä myös, semmoista niin kuin elitististä puhetta myös.
0: Elitististä puhetta, mutta myös sitä, mä en tiedä, onko tämä jotain sellaista niin kuin tavallisuuden fobiaa tai oman pesän fobiaa, mutta jos katsoo Euroopan kaupunkia, niin kuin vaikka Hampuri, joka on rakennettu suurelta osin kuitenkin, sä oot

0: sattuneesta syystä, että sodassa tuli, tuli vähän niin kuin sileetä, niin sinne on rakennettu siis, en mä tiedä, onko nyt sitten jugendtyyliä vai mitä tyyliä sinne
1: ei
0: on.
1: Ei siellä kyllä jugendia juurikaan
0: no,
1: ole.
0: No niin, turha ruveta sunkaan tästä väittelee. Mutta siis se vaikuttaa niin kuin mun maalaissilmään siltä, että on niin kuin kaivopuistoa kaikki tyynni tai tuollaista niin kuin Eira-tyyppistä niin kaunista taloa. Niin vaan, mä en voi sille mitään, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä nämä niin kuin näyttää ihan paskalta nämä uudet asuinalueet, mitä vaikka Helsinkiin on rakennettu.
1: Niin, no tietty Hampuri nyt on ehkä vähän huono esimerkki, siellä on aika paljon itse modernismia korvattu sitten, että parempi esimerkki on nyt vaikka Puolassa Varsova, joka on kokonaan uudelleen rakennettu replikana sitten joo siihen. Mutta tästä sanoisin sen, että mä esitän yleensä aina ihmiselle sitten vastakysymyksen, että olisitko valmis maksamaan siitä asunnosta se sitten niin kuin 2 400 000 sijaan. Että jos me alettaisiin tekemään meidän arkkitehtuuria uudestaan käsityönä sillä tavalla, kun niin kuin rakennuksia tehtiin Helsingissä 120 vuotta sitten, niin kyllä joo se myös maksaisi enemmän. Että meillä tavallaan, ja meillä oli hyvin niin kuin epätasa-arvoinen yhteiskunta, mitä tulee tuloeroihin, että niitä on nykyäänkin tietysti, mutta se, että arkkitehtuuri ei ole vaan rakennusten koristelua tai siltä, että miltä talot näyttää, vaan se on niin kuin hyvin, hyvin monimutkainen niin kuin yhteiskunnallinen taustakoneisto, jossa liikkuu paljon pääomaa.
0: I love it.
2: Kesällä tai loppukesästä, mitä tästä nyt sitten aikaa onkaan, uutisoitiin, että Alvar Aallon toimiston 13 kohdetta muodostaa nyt yhden tällaisen Unesco-maailmanperintökohteen Suomessa. Mitä tämä merkitsee suomalaiselle arkkitehtuurille? Maallikon silmin tämä oli tietysti valtava asia.
1: No kyllä se merkitsee aika paljon, että tietysti Alvar Aalto nyt on maailmalla ollut, tai Alvar Aallon toimiston työt ovat olleet maailmalla tunnettuja jo vuosikymmeniä tuosta niin kuin maailmansodan jälkeisestä ajasta asti viimeistään. Eli kyllä sitä niin kuin arkkitehtuuriturismia tänne on kohdentunut, mutta sitä tulee kohdistumaan lisää kyllä paljon. Et meillä tulee tämmöisiä niin sanottuja Unesco-turisteja, jotka ovat niin kuin hyvin koulutettuja, hyvin varakkaita ja hyvin vaativia. Eli uskoisin kaikille, jos olet Seinäjoelta, niin suosittelisin nyt käyttämään tämän tilaisuuden hyväksi, että kannattaa kovan tason ravintoloita pistää pystyyn.
2: Kyllä, kyllä. Lakeuden risti on sen arvoinen. Joo, on se hieno.
0: Alright. Panu Savolainen, aika kiittää. Tänään siis Arkkitehtori Finlandia-palkinto julkistetaan vähän ennen 5 iltapäivällä. Siihen asti joudumme elämään jännityksessä, kuka sen saa tai mikä sen saa. Paljon kyllä kiitoksia vierailusta.
1: Paljon kiitoksia.
3: Australia. Kenguruita, surfareita, käärmeitä. Ja tällä kertaa myös Iron Maiden. Kuuntele Radio Rockia kello 6 ja 12 välillä. Bonga viikon artisti ja olet mukana kisassa, jonka päävoitto vie Australiaan keikalle kaverin kanssa. Tällä viikolla metsästetään siis Iron Maideniä. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
3: Nordean vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni!
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Järbori! Kuumaa! Upgradeattuna! Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän